0: 4 часа. Новини. Новото дясно консервативно правителство на Колумбия призна анексията на голанските възвишения от Израел, предаде Франс Прес. Израел завзе по-голямата част от тази територия през 1967 година, отнемайки я от Сирия, припомни агенцията. Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет над тази територия, както и правото на тази държава да се защитава от външни заплахи, се казва в изявление на Колумбийското министерство на външните работи. До сега Съединените щати бяха единствената държава, която признаваше анексията. Според ООН, голанските възвишения остават сирийска територия, намираща се под израелска военна окупация. Израелският външен министър Гидеон Саар благодари за решението на президента на Колумбия, Абелардо де ла Еспирея, когато определи като свой, цитирам, добър приятел. Де ла Еспирея желая да премести колумбийското посолство в Израел от Тел-Авив в Ерусалим и да възобнови дипломатическите отношения, прекъснати от неговия ляв предшественик Густаво Петро. По време на предизборната си кампания той обеща по-близки отношения с Израел и Съединените щати и получи подкрепата на американския си колега Доналд Тръмп. Междувременно Съединените щати обявиха, че предоставят спешен пакет помощи в размер на 15,5 милиона долара на Колумбия след силното земетресение, което разтърси южноамериканската страна вчера и причини смъртта на повече от 100 души, предава Франс Прес. Ние сме обединени в молитвите си с колумбийския народ и сме готови да подкрепим президента Абелардо де ла Еспирея, публикуваха от американския държавен департамент в платформата си X, 3 дни след поемането на властта от подкрепения от Вашингтон лидер. Изграждането на китайски завод в съседство с военноморската база в област Галисия предизвиква безпокойство в Министерството на отбраната и Националния разузнавателен център на Испания. Двете институции изразиха опасение, че промишлената инициатива би могла да улесни шпионски операции от страна на Пекин. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Проектът предвижда изграждането на завод в Ферол, провинция Ла Корунья, за нуждите на най-големия китайски производител на електромобили. Първоначалната стойност на инвестицията е 200 милиона евро и се очаква да осигури 1000 преки работни места, като капацитетът за годишно производство ще бъде 120 000 автомобила. В същото време възможността заводът да послужи като платформа за шпионаж срещу намиращите се наблизо обекти на военноморските сили е риск, който Министерството на отбраната в Испания приема изключително сериозно. Военният министър Маргарита Роблес е изразила безпокойството си пред регионалния премиер на Галисия, но той е останал твърдо ангажиран с проекта. Достатъчно е човек просто да седне край външното пристанище на Ферол, за да забележи всеки плавателен съд, влизащ или излизащ от военноморската база и корабостроителницата, посочва пред испанското издание El País военен представител, запознат с района. Освен това, на китайската компания са били предложени други локации с пристанищна инфраструктура, които не засягат военни интереси, като Виго и Хихон, но тя е избрала именно Ферол. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Министерството на културата създава работна група, която да възстанови международния балетен конкурс във Варна, прекратен преди 6 години заради липсата на финансиране. Това съобщи във Варна министърът на културата Евтим Милошев, предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Министър Евтим Милошев обясни, че се създава работна група, чиято цел е възстановяването и финансирането на международния балетен конкурс.
3: Конкурсът не функционира от 20-та година и съм щастлив, че с усилията на Министерството на културата, с усилията на областта и на общината, имаме амбицията да възстановим балетен конкурс.

0: Курс Варна. Министерството на културата подава ръка, говорим за организация, говорим за финансиране. Това, което решихме днес, е да създадем от егидата на Министерството на културата работна група, в която да изговорим всички детайли, свързани с организацията, финансирането, администрацията и художествената страна на възстановяването на балетния конкурс.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
3: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. През деня ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, скъпи приятели! Добро утро от Радио Благоевград. Малко след 4 а пред нас са 2 часа, в които денят започва с човешки истории, настроение, музика и разговори. 2 часа, в които оставяме за малко бързането, усмихваме се на хубавото, връщаме се към спомените, откриваме любопитното около нас и, разбира се, гледаме напред с надежда, с вяра и с добро настроение. Това е вашето време в ефира на Българското национално радио и програма Хоризонт. А днес ви посрещаме от второ студио на Радио Благоевград. Всичко онова, което прави ранните часове по-приятни. Истински хора, истински истории, малко любопитство, малко усмивки и много настроение. Вие сте с По първи петли, предаването, което започва деня с вас и остава близо до вас. Аз съм Петрана Кимчева, звукорежисьор на предаването днес е Красимир Пигов. Музикалната селекция е дело на Милко Бушнаков. Останете с нас, денят тепърва започва, а ние имаме какво да ви разкажем.

темите в предаването днес. Доброто, което обединява фестивалът на доброто в Дамяница, 10-то юбилейно издание на фестивала, отново събира жители и гости на селото около благотворителна кауза в подкрепа на две млади жени, фолклор, детски арт работилници и традиционна общоселска трапеза превръщат празника в истински пример за силата на общността. Когато Япония танцува български хора, доцент Стефан Йорданов разказва за срещата си с японски състави, които изпълняват български народни танци с впечатляваща прецизност и уважение към традицията. Ще надникнем и в японската философия за дисциплината, учителя и съвършенството, както и в любопитния свят на японската кухня и култура. Икони, гоблени и дърворезби, благодарността към Ванга, запазена във времето, по повод 30 години от смъртта на пророчицата, в къща Ванга е подредена специална изложба с дарове, оставени от хора, търсили помощ, надежда и утеха при нея. Всеки експонат носи своя история на благодарност, вяра и лична среща с Ванга, а изложбата показва как споменът за нея продължава да живее в съдбите на хората. А след 5 часа Хисарлъка, прохлада, природа и история край Кюстендил, сред вековните дървета на лесопарка, жители и гости на града намират спасение от летните жеги. Освен прохлада и красиви маршрути, мястото предлага възможност за спорт, разходки и забавления за цялото семейство. Дивата билкова ферма на Логодаш

даровете на природата. Мартин Караджов разказва за семейната традиция в събирането на билки и диви плодове и за това как природата може да бъде част от ежедневната ни трапеза. Ще научим и как се приготвя освежаващ студен чай от диви трънки. Лесна рецепта за горещите августовски дни. Асен Николов. Спортът като втори шанс за живот. Младият спортист разказва за успеха си на европейските игри за трансплантирани в Нидерландия и за пътя му след трансплантацията на стволови клетки. Историята му е и лична мисия да говори за донорството и да показва на децата, че спортът може да бъде път към увереност, сила и пълноценен живот. Слушаме песен, с която поздравяваме всички вас, нашите слушатели, в този ранен час.

0: днес ще ви поведем към едно специално място – село Дамяница, където вече повече от 10 години хората доказват, че когато отвориш сърцето си за другите, се случват истински чудеса. Там фестивалът на доброто не е просто празник, то е среща на човечността, надеждата и желанието да бъдем по-добри. Ще разговаряме с 4 дами, които с много любов и отдаденост превръщат тази идея в реалност. Валентина Харизанова ще ни разкаже как една общоселска трапеза е поставила началото на фестивал, който днес обединява стотици хора около една обща кауза да правят добро. Емилия Маринова ще ни покани зад кулисите на празничната програма, където детските усмивки ще звучат в песните на вокалните групи Звънче и Приказни гласчета, а фолклора ще събере изпълнители от целия регион на Сандански и Петрич. За първи път тази година малките творци ще имат свое специално място във фестивала. Камелия Николова ще ни разкаже за новата арт-работилница, в която всяка детска рисунка и всяко ръчно изработено произведение ще носят послание за доброта и съпричастност. А Марина Стоянова ще ни запознае с каузата на тази годишното издание – събирането на средства в подкрепа на лечението на две млади жени – Ради и Деси, защото зад всяка благотворителна инициатива стоят истински човешки съдби, които имат нужда от надежда и подкрепа. На 14 август от 20 часа дворът на училището в село Дамяница отново ще се превърне в място, където песните, усмивките и добрите сърца ще бъдат едно. Останете с ефир за приятели, защото след малко ще ви срещнем с хора, които не просто организират фестивал. Те доказват, че доброто е избор, който променя света. Едно сърце, една усмивка и една подадена ръка наведнъж. Слушайте. Харизанова, каква е идеята на този фестивал за доброто? Провеждаш се вече едно десетилетие, а и малко повече.
1: Идеята е прекрасна. Нашата мисия на този фестивал е някаква вълшебна мисия. Мисията на доброто. Тя наистина е чудотворна. Мисията на фестивала е да завихря вълшебната енергия на доброто. И тази енергия да помогне на всеки, който се докосне до нея, да открие божествената искрица, която е скрита в сърцето на всеки един от нас. И тази вълшебна искрица да го вдъхнови да прави добрини, защото доброто е всесилно. И ние започнахме фестивала 2014 година. Искахме да запазим традициите в нашето село, защото те бяха започнали да замират. Традициите за възпитанието на младите хора към християнските ценности и добродетели. Обич към всичко българско, любов към родината, към природата и животните. И точно това си казвахме, че вярата в доброто, тя трябва винаги да ни води и тя да ни вдъхновява за нашите дела. И вярвахме, че всеки, който открие вълшебния извор на доброта в себе си, ще поиска да промени света, защото заедно можем всичко. Заедно творим чудеса. И това стана като един наш девиз на фестивала. Девиза ние сме добри, заедно можем всичко. Да не пропусна да кажа, че още в самото начало правихме общоселска трапеза, така си я наричахме ние. Хората от селото, всеки носеше нещо, което е приготвил в къщи, погача, кекс, каквото реши, и ги слагахме на общоселската трапеза. И след фестивала всички се почерпихме за здраве. Но в последствие решихме тази общоселска трапеза да я превърнем в помощник за благотворителната кауза, която започнахме всяка година да правим, благодарение на тази общоселска трапеза. И средствата, които бяха събрани, бяха за благотворителната кауза, за която подробно ще разкаже госпожа.

0: Марина Стоянова.
1: Госпожа Емилия Маринова да ни разкаже за традиционните участници в този фестивал на доброто, единствен по рода си, може би, в Югозапада.
0: Здравейте! Наши участници са, както винаги, вокална група Звънчел, град Сандански, детски танцов състав Звездица в град Сандански. Също така имаме и нови участници, вокална група Приказни гласчета и детски танцов състав от Народно читалище в село Генерал Тодоров, фолклорна група при Народно читалище Просвета 55 от село Джигурово, танцов състав Македонска клуба от град Сандански, Криси Милюкова от град Сандански, Ивана Тренева от фолклорна формация Хераклея от град Петрич. Ще бъде едно голямо веселие. Благодарим на всички, че се отзоваха. Ще ги очакваме на година от следващия фестивал двойно повече.
1: А госпожа Камелия Николова да ни разкаже за арт-работилницата, за която ми споменахте в предварителния разговор.
2: За първа година по време на празничната програма ще има арт-работилница. Децата ще изработват и оцветяват глинени фигурки, ще рисуват картини и ще правят гривнички от маниста. Всичко изработено от тях ще бъде изложено за продан, като средствата, които се съберат, ще подкрепят благотворителната ни кауза.
1: А за каузата тази година ще ни разкаже госпожа Марина Стоянова.
3: Благотворителната ни кауза тази година е за Ради и Деси, две млади жени, които се нуждаят от скъпоструващо лечение в чужбина. Целта ни е да обединим хора с добри сърца и да създадем свят, в който никой не остава сам в труден момент. За благотворителната ни кауза винаги с нас са Христина Славкова, наша приятелка, и Гергана Ралинска от град Симитли, която Ралинска винаги ни изпраща гипсови фигурки, които децата ще отсветяват по време на празничната вечер в арт-работилницата. Благодарим отново на двете прекрасни дами, които са винаги с нас. Вярвам, че когато правим добро, то се връща при нас и вдъхновява и други хора да бъдат добри. Затова добротата трябва да бъде част от ежедневието ни, а не само по специални поводи. Всеки човек заслужава шанс за по-добър живот. И да не забравя да спомена и да благодаря в фестивала на доброто за втора година с нас ще се включи голяма популярна сладкарница от град Сандански, която ще почерпи с вкусна торта всички гости-изпълнители на този прекрасен фестивал в село Дамяница, фестивала на доброто. В заключение ще кажа, че вярвам, че добротата е най-ценният дар, който можем да дадем един на друг, защото всяко добро дело, независимо колко е малко, прави света по-добро място за живеене. Заповядайте, очакваме ви на 14 август в 20 часа в двора на училището в село Дамяница.
1: Чухте репортаж за предстоящия фестивал на доброто в село Дамяница, община Сандански.

0: Минутите за култура и пътешествия днес ще ви отведем далеч от България, в страната на изгряващото слънце Япония. Място, където традицията и съвременността живеят в съвършена хармония. А уважението към културата е начин на живот. Как българският фолклор докосва японската публика и какво остава в сърцето на един творец? След срещата с тази необикновена страна, отговорите ще чуем в разговора ми с доцент Стефан Йорданов от Югозападния университет, Неофит Рилски. Останете с нас. Понякога едно пътуване е много повече от изминати километри. То е среща с различен свят, с нова философия, за живота и с хора, които успяват да открият красотата в чуждата култура, без да забравят своята. Днес викание на едно такова пътешествие до Япония. Поводът е участието на български изпълнители в тържествата по случай 70 годишнината на Японската национална федерация по фолклорни танци. Мой събеседник е доцент Стефан Йорданов от факултета по изкуства към Югозападния университет Неофит Рилски. Човек, който се завърна не само с красиви спомени, но и с истории, които разкриват истинското лице на Япония. Ще чуете за величественият замък Химеджи, където всяка града разказва история, за японците, които танцуват български хора с искрено възхищение, за уважението към учителя като висша ценност и за любопитните вкусове на японската кухня, способни да изненадат най-опитните пътешественици. Каня ви да бъдете част от тази среща. Един разговор за култура, традициите и онези мостове между народите, които се изграждат чрез изкуство. Чуйте разговора ми с доцент Стефан Йорданов. Доцент Йорданов казва, че Япония е държава, която трудно може да се опише с думи. С какво ви впечели тя още в първите минути след пристигането?
1: Здравейте, впечатленията ми от Япония са наистина много, много и различни, много положителни, разбира се. Първото и най-важно нещо, може би, което така най-силно впечатление ми направи, беше невероятната чистота и реда, който са се създали японците на всяко едно място, било то обществено или необществено. Това е, може би, първото най-силно впечатление, което така се усеща, когато стъпиш на японска земя.
0: Представихте България на престижен международен фестивал по повод 70 годишнината на Японската национална федерация по фолклорни танци. Какво означава за един български музикант да види как японците аплодират нашия фолклор?
1: Със сигурност изживяването е много, много силно. Оказва се, че тази федерация има изключително голям интерес към българския фолклор, към българските танци, към българската музика и много от съставите, които участваха на този фестивал, този юбилей, играеха български танци, което балкански танци, но голяма част от тях бяха български и наистина човек може да усети любовта на азиатите, на японците към българския фолклор, интереса въобще, отношението към нашата музика.

0: Век може да усети любовта на азиатите, на японците към българския фолклор, интереса, въобще отношението към нашата музика. Наистина е много, много силно. От ма радост беше за целия наш екип и въобще за танцорите, музикантите, певците, с които бяхме там, защото публиката беше многобройна, с изключителен интерес преминах и двата концерта и наистина съм благодарен и щастлив, че имах възможността, както се казва, да покажа и да изсвиря това, което знам и мога пред японската публика.
1: Японците са известни със своята дисциплина, уважение и поклон към традициите. Имаш ли ситуация, в която си казахте, ето защо тази нация е толкова различна?
0: Нямаше случай, в който да не коментираме с част от групата, нали, колко уважителни и колко, как да кажа, дисциплинирани са в отношение на всичко. За реално 8 дни беше престоя там реално. Аз лично за 8 дни не видях нищо различно. Лично от добри вноски, уважение, без повишаване на тон, без скандали, без подсвирквания. Това, което, нали, ние тук балканците сме малко по-темпераментни. Не казвам, нали, че вероятно и там има доста недостатъци, но така за прави впечатление е уважението между хората и така, дисциплината е също така много силно впечатление прави уважението към учителя. Там със сигурност в Япония и въобще в азиатските страни, които са по-нисток, учителя е равен на Господ и това определено се личи.
1: Често се казва, че ако искаш да опознаеш една държава, трябва да опиташ храната й. Кое японско ястие ще запомните и осмелихте ли се да пробвате нещо съвсем необичайно?
0: Аз съм човек, който обича да експериментира с ястията. Със сигурност имаше неща, които звучаха така доста тряскащо за нас, европейците. Един от обядите, да речем, сега се срещам, един от обядите, който имахме с групата, ни предложиха, да речем, чизкейк, който задължително там си посолва с черен пипер, обилно. И това, нали, за нас е много странно, но определено има логика, може би, за тях, защото различната комбинация между вкусове изкарва различни нюанси. Както, примерно, дината задължително посолват със сол, за да се усети сладостта. Не мога да кажа, че съм пробвал доста странни неща имаше, да речем бомбони с вкус на аншлаг, доста различни други неща, да речем имаше прилича на десерт, но в същото време е салата. Такъв тип ястия, които наистина те много държат, японците много държат на външния вид, на това да изглежда добре, т.е. да бъде подредено, да изглежда добре ястието. Със сигурност привлича вниманието, но винаги е добре човек да чете етикета преди да пробва, защото може да окаже, че очакванията са му различни от реалността. Но определено нещо, което така на мен лично много ми хареса, аз също така много обичам с рибните ястия, които те предлагаха, и се много, много вкусно, различни от нашата кухня, но определено много здравословно и много вкусно. Всичко там.
1: Посетихте емблематичния замък Химеджи, символ на японската история и култура. Какво е усещането да се разхождаш на място, което е преживяло векове и е вдъхновило филми като Последният самурай?
0: Да, имахме възможността да посетим Бялата чапла, така го наричат. Наистина, когато влезеш в този замък, той е в интерес и на един огромен комплекс. Мисля, че беше около 83 сгради, имаше целият комплекс. Огромен е, но със сигурност имаш чувството, че дървото говори. Всеки един орнамент, всяко едно кътче в този замък има така особена енергия и наистина е изключително прецизно всичко направено там до последния детайл. Сега към днешна дата той е превърнат в музей и да речем, че част от няма кой знае каква мебелировка, но наистина пространството се усеща, усеща се духа, усеща се една духовност в както в самия замък, така и около него, в градината, която една невероятна градина има около самия замък. Просто се усеща едно спокойствие, една енергия, която наистина така те държи, държите в друго измерение.
1: Престоят ви не е бил дълъг, кратък, 8 дни.

0: Но успяхте ли да общувате с местните хора? Какви са японците извън туристическите брошури? Нали, до момента споменахте в разговора, че са изключително уважителни към традиции, към гости. Как се държат в нормални отношения? Какви са впечатленията от ежедневието им?
1: Нещо, което не мога да кажа, нали, че чак толкова много сме общували с различни хора, занимаващи се с изкуство, защото мястото, на което бяхме, и въобще повода, по който бяхме, беше свързан с хора с сходни с нас интереси, т.е. с изкуството. Със сигурност много темпераментни бяха японците, които се занимават с изкуство. С така, как се казва, градското население, по-малко сме общували, но със сигурност се усеща една... Приветливи са хората, добронамерени са, много положително настроени към туристи. Аз лично мисля, че Япония е много добър пример за това как трябва да общуват хората помежду си, отношение на различията, на търпимост, на духовност. Определено Япония е страна, която има какво да научи останалия свят.
0: В този контекст на разговора вървим вече към финал. След това пътуване, как бихте довършили изречението Япония ме научи, че...
1: Колкото повече пътуваш, толкова по-богат ставаш.
0: И накрая, ако утре поканите слушателите на Радио Благоевград да си купят билет за Япония, с какви три думи бихте ги убедили, че си заслужава? Който има възможност, естествено.
1: Не се чудете.
0: Направо две думи. Много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Благоевград.
1: Безкрайни благодарности за Тереса. Пожелавам на всички много здраве и дай Боже всеки да има възможност да пътува, защото наистина това да пътуваш е, може би, най-голямото богатство, така да събираш впечатления, да общуваш с различни хора.
0: Чухте доцент Стефан Йорданов от Югозападния университет, Неофит Рилски.

0: На вечерието на един от най-светлите християнски празници Успение Богородично, къща музей Ванга в Петрич отново насочва вниманието към духовното наследство на пророчицата. Тази година изложбата има и специален повод. Навършват се 30 години от смъртта на Ванга. Експозицията съчетава християнската символика с паметта на жената, към която и днес продължава да се стичат посетители от България и чужбина. Повече за изложбата и разказва Мария Таманова от къща музей Ванга.
1: Изложбата е поредна и традиционна за къща Ванга, която се организира в началото на август месец и поводите са няколко. Единият от тях е годишнината от смъртта на Ванга. Тази годишнина е на 11 август и тази година е кръгло число 30 години. Другия повод, по който се организира, е честването на Света Богородица, празник, който си е характерен и тачен за българите. Гостите на къща Ванга ще могат да видят икони, гоблени и дърворезби, които са подарени на Ванга през различни години. Изложбата се провежда в галерията. Отскоро къща Ванга разполага и с една модерна част, която се ползва именно за такива традиционни изложби. И новото, което с екипът сме опитали да направим за нашите посетители, е да изведем личната история зад всеки един предмет, който има такава. По този начин ние показваме на гостите ни цялата любов, която подаряващият е вложил знак на благодарност към Ванга.
0: Всеки един от експонатите носи своя история. Част от иконите, дърворезбите и гоблените са дарени от хора, намерили утеха и надежда след срещата си с Ванга. Други са изработени лично от признателните посетители. Общото между тях е, че са поднесени като израз на благодарност, вяра и почет.
1: Службата е много интересна, тъй като тя разполага с малки икони, доста по-големи гоблини и икони, всяка с някаква лична характерна черта на подаряващ. Тези гоблини, които са и подарявани на Ванга, не са направени от днес за утре. Това са доста изстрадани подаръци. Според мен в тях се крие най-личната история и най-личната благодарност, тъй като това са предмети, които най-вероятно са били ръчно направени от подаряващия. Когато човек подарява икона, той или я купува от някой, или пък възлага на човек, който е иконописец, за да направи. Докато гоблените са доста по-лични, те са пропили всяка една благодарност, всяка една болка на човека, който ги е направил и ги е подарил.
0: Памет на пророчицата на 11 август тази година по традиция пред храм паметника Света Петка Българска в местността Рупите ще бъде услужена злопокойна света литургия и панахида. Така поклонението и изложбата ще се допълнят естествено, напомняйки за духовното наследство, което Ванга оставя след себе си.
1: Това е деня, в който доста близки, доста хора, с които Ванга се е срещала и все още са живи, или пък техни потомци, които са чули някоя история за Ванга, или Ванга е била тяхна кръстница, да дойдат и да отдадат почит, както на Ванга, така и на мястото, в което най-вероятно техни близки са били приети от нея. Мога да поканя всички да дойдат и да посетят къща Ванга и в тези оставащи дни на лятото. Но по традиция тази изложба се запазва до началото на месец октомври. Тогава правиме друг комплимент към гостите, които ще ни посетят, а това е да изложим подобни такива предмети, икони, гоблини, картини на Света Петка Българска, закрилникът на българският народ.
0: За радио Благоевград, Елена Николова.

Първият част на предаването по първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Благоевград, е към своя край. Следва емисия новини на Българското национално радио.

0: Хоризонт. Пет часа. Новини. Военният завод в Тревденското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи през нощта да дежурят огнеборци. Пламъците в широколисната гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, увери още с нощи директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Актуална информация ще бъде оповестена на обявения за 8 часа брифинг за представители на медиите. Очаква се до 12 август множество полети да бъдат отменени или отложени заради тайфуна Делфин, предупреждават от ситуационния център към Министерството на външните работи. Заради преминаването на тайфуна през части от източен Китай, включително Шанхай, Дзянсу и Анхуей, властите в страната са издали най-високата степен за предупреждение, червен код за силни ветрове, проливни дъждове, свлачища и наводнения в засегнатите зони. Преустановени са редица обществени услуги, нарушен е трафикът по сухопътните и железопътни артерии и се очаква до 12 август множество международни и вътрешни полети да бъдат отложени или отменени. От Министерството на външните работи препоръчват на българските граждани, намиращи се в посочените райони, да следват указанията на местните власти, да се установят на безопасни места и да се информират редовно за развитието на метеорологичната обстановка. Домашният социален патронаж в Вършец има ново кухненско оборудване. 315 души от общината се хранят в патронажа. Информация на кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев.
1: Новото модерно оборудване на кухненската база на домашния социален патронаж е осигурено със средства от фонд социална закрила към Министерството на труда и социалната политика. Закупено е за 25 000 евро, като 2500 евро е съфинансирането от страна на общината, съобщи кмета инженер Иван Лазаров.
2: Доставени са и внедрени работни маси от неръждаема стомана, две електрически скари, електрическа печка, фурна, среднотемпературен хладилник и съответно нови мивки.
1: Ежедневно в патронажа се готви за 315 потребители по различни социални програми.
2: Дава възможност да се подобри работната среда, да се облекчи работата на персонала. Това е едно модернизиране на базата, което за бъдеще ще допринесе доста сериозни ползи.
1: Осигуряването на кухненското оборудване е изпълнено близо 3 месеца преди края на проекта. За новините, Любо Андреев.
0: В късния съдобът днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополския храм Свети Николай и ще остане до утре на обяд. Още информация в репортажа на нашия кореспондент във Враца Ива Антонова.
3: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а пред

0: Този обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи врачани очакват с нетърпение да се поклонят пред миротучивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния й образ.
1: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти.

0: моменти. И както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
1: От Враца, Иван Тонова.
2: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 29 минути и залязва в 20 часа и 34 минути. Продължителност на деня 14 часа и 5 минути. Луната в София залязва в 20 часа и 1 минута. Фаза на Луната – един ден преди новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1973 година – 9 градуса, най-високата през 1994 година – 39 градуса. Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А така завършват му.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, ранобудници! Вие сте във втория част на По първи петли от второ студио на Радио Благоевград. Бенджамин Франклин е казал: ранното събуждане дарява човека със здраве, богатство и мъдрост. А ние бихме добавили още нещо: ако се събудите с По първи петли, получавате и добро настроение, усмивка и компания за началото на деня. Така че не бързайте да посягате към кафето. Първо останете с нас. Има музика, интересни истории, любопитни срещи и достатъчно добро настроение, за да започне денят ви както трябва. По първи петли, ранното радио с човешки глас. Във времето до 6 часа ще чуете Хисарлъка, прохлада, природа и история край Кюстендил. Сред вековните дървета на лесопарка жители и гости на града намират спасение от летните жеги. Освен прохлада и красиви маршрути, мястото предлага възможности за спорт, разходки и забавления за цялото семейство. Дивата билкова ферма на Логодаш, даровете на природата. Мартин Караджов разказва за семейната традиция в събирането на билки и диво плодове и за това как природата може да бъде част от ежедневната ни трапеза. Ще научим и как се приготвя освежаващ студен чай от диви трънки, лесна рецепта за горещите августовски дни. Асен Николов, спортът като втори шанс за живот. Младият спортист разказва за успехите си на европейските игри за трансплантирани в Нидерландия и за пътя си след трансплантацията на стволови клетки. Историята му е и лична мисия – да говори за донорството и да показва на децата, че спортът може да бъде път към увереност, сила и пълноценен живот. Започваме след следващата песен –

0: Когато летните горещини ни карат да търсим прохлада, една от предпочитаните дестинации за жителите и гостите на Кюстендил е лесопарк Хисарлъка. Сред вековни дървета, пътеки за разходка и нови възможности за спорт и забавление, мястото се превръща във все по-привлекателна зона за отдих. Какво разказват хората, които избират Хисарлъка за своето свободно време, чуйте в репортажа на стажант-репортера ни Ема Спасова.
1: Какво е за вас Хисарлъка? Парк, гора, място за спорт, за почивка или нещо повече?
2: Бих казала място за спорт и почивка.
3: За почивка, бягство от, така казано, градския живот.
4: И всичките неща наведнъж, защото всеки ден съм тука и то е за здравето.
5: Чистия въздух, спокойствието и това, че е добре да се разходи човек.
4: Но това, че тук чистия въздух, природата и е полезно за здравето, за мускулите, за ходенето, нали?
2: Гледката и самата природа.
1: Ако трябва да заведете някой човек, който не е от Кюстендил, да го заведете на Хисарлъка, кое е мястото, което бихте ли му показали първо?
4: Като си изкачиме, горе естествено крепостта ще му покажа. По-нагоре вече има нови спортни площадки направени, там също интересно.
2: Хисарлъка по принцип се различава, може би, с крепостта. Много исторически събития са се случили там. Като цяло и самото и построяване. Бих го завела на зоологическата, но тя все още не е готова.
6: Мисля, че гледката, където може би с целия град.
5: Ами първо бих му показала пътеката до белодробното, или така наречената алея на любовта, след това крепостта, зоологическата градина, евентуално, когато бъде готова вече, да се надяваме, че скоро ще бъде.
1: С какво Хисарлъка се различава от другите паркове, които сте посещавали?
2: Със сигурност пътеките, защото това е в планина, била съм в много места, нали, като природни, но не е смисъл натурално, как да.
5: Това, че има денивелация, която при спортуване прави по-силна кардиотренировка, по-засилена.
2: Вековните гори, защото на други места не би могло да се види толкова много, примерно, природа, която не е разрушена или по някакъв начин повредена. Или замърсена.
1: Кое е най-красивото тук място според вас? Вековната гора, крепостта, панорамните гледки, алеите или...
5: Ами всичките са красиви. Всичките заслужават да се оценят по достоинство и всяко има своето предимство да се погледне.
2: Спокойствието и алеите. Честно казано всичко, но спокойствието и алеите е моето любимо.
5: Всичките са ми любими.
4: То си е

0: над града природен парк, който трябва да се посещава от всички.
1: Любимото място в парка бих казала, че е може би къщичката на Баба Яга заради носталгията.
0: Навсякъде ми е приятно, има пейки за почивка, за отдих, кафенета, така че.
2: А според вас как се е променило Хисарлъка през годините? Забелязвате ли някакви подобрения?
3: Ами да, има осветление, което през годините нямаше. От миналата зима се наблюдава осветление по пътеката от Чешмето нагоре. Разшири се малко пътя, почиства се, поддържа се. Определено в положителна насока последните две години върви.
4: Да, забелязвам много подобрения. Имаме нови алеи, чисти пътища и също така нови детски площадки.
0: Преди години, защото аз съм стара кюстендилка и помня още от преди много години какъв беше. Естествено се промени. Горе с тая крепост, дето се направи, с заведенията за отдих, хотела тук.
2: Какво най-често правите тук? Спорт, разходка?
3: Най-често ми е спорт.
0: Предимно разходка. Като бях по-млада и гимнастика правех горе на Баба Яга на площадката, качвах се, правех и там гимнастики, но за сега вече намалявам темпото.
4: В момента спорт, но понякога среща с приятели.
1: Най-често нещо, което бих казала, че правя, може би е да се разходя и понякога пикник с приятели.
2: Според вас достатъчно ли е познат Хисарлъка за хората, които не са от Кюстендил или не трябва повече хора да научат?
3: Има нужда да се презентира повече. Заповядайте в Кюстендил и на първо място елате на Хисарлъка. Има и място за отдих, има и за разходка, има и да погледнете нещо красиво от нашия град, има и заведение, което ще ви предложи и храна.
4: Със сигурност трябва повече хора да научат за него. Не мисля, че хора от други градове България знаят за Хисарлъка.
1: Зоопарка, може би бил готов и със сигурност ще си струва да се посети, заради всички нови попълнения от животни.
4: Природата, хората, гледките и вайба.
0: Какво да дойдат, да се насладят на природата, на чистия въздух, да се разходят, ако който иска и да поспортува, има площадки, който иска и на ресторант, и на кафене, така че добре дошли, който желая.
5: Чухте репортажа на стажант-репортера ни Ема Спасова.

0: Август е сред най-богатите месеци за билкарите, а планината щедро разкрива своите лечебни растения и плодове. Кои билки се берат точно сега, защо все по-често намират място в освежаващите летни напитки и как да си приготвите ароматен студен чай от диви трънки с мед, лимон и мента, отговорите търсим в дивата билкова ферма край село Логодаш, община Благоевград, където Мартин Караджов ни връща към традициите и силата на българските билки. Чуйте в репортажа на колегата Елена Николова.
1: На планина край благоевградското село Логодаш Мартин Караджов и семейството му вече няколко години развиват дивата билкова ферма. След години прекарани в София, той се завръща към родното си място, наследствените земи и семейната традиция, завещана от неговата прабаба, билкарка и знахарка. Днес събира и отглежда близо 120 вида билки, плодове и лечебни растения. А началото на месец август е един от най-важните периоди в годишният календар на билкарите. Планината вече е събрала в цветове, листа и плодове силата на лятото и именно сега е един от най-подходящите моменти тази природна енергия да бъде съхранена за зимните месеци.
2: Повечето хора е препоръчително да се качат високо в планината, за да могат да намерят такива, които все още цъфтят. Те първа започва червеният риган, диворастящият. Все още има на много места мащерка. Те първа някъде тръгва жълт кантарион. Избираме източни и северни склонове. В момента, в който лято започва да си отива, започват голяма част от плодовете. Шипка, трънка, глок, хвойна. Изключително много билки, които са в есенно-зимния сезон, а пък ако паднат и дъждове и се появи така нареченото циганско лято, изникват и всичките други цъфтящи втори път много често.
1: Какво можем друго да си направим, освен да ги сушиме тези билки?
2: Освен най-популярното приложение за чай, почти от всяка една маслодайна билка можем да направим маслен извлек, който се прави или с желателно студено пресовано олио или зехтин. Всяка една билка почти може и да се използва и в кулинарията, да придаде вкус. Можем да направим тинктура, горчивка. Правиме и немалко козметични домашни продукти. И сапуни, измивни шампуани, кремове, мазила, мехлеми. Много неща, които са ги правили нашите баби и дядовци. Знаете, преди създаването на модерната медицина и фармацията, абсолютно всяко едно градче и селце е имало така наречените лечители, знахари, които са се грижили по един много говорен начин.
1: Но билките все по-често намират място не само в домашната аптечка, а и в ежедневното ни меню. През последните години все повече производители на безалкохолни напитки се обръщат към натуралните съставки, а черният чай все по-често се превръща в основа на освежаващи негазирани напитки. Могат ли българските билки да бъдат не по-малко вкусна, ароматна и здравословна алтернатива?
2: Огромна част от билките ние можем да си направим студен чай. Правихме публикация за диворастящата трънка, от която наистина става един невероятен студен чай, който има и много голямо лечебно свойство. Давам друг пример. В момента берем вече първите ябълки. Баща ми ги нарича петровки, тъй като озряват около Петров ден. И от тях, тези, които не можем да консервираме, да направим сок, сироп или нещо друго, от тях в момента, буквално днеска, режеме за така наречения ушав. Това е, знаете, изсушените плодове, които се ползват зимата най-популярно около бъдни вечер на трапезата. Всеки един плод може да се изсуши. Реално дали ще си направим чай, студен чай, няма абсолютно никаква разлика. Дори могат да се миксират, включително и с прясна мента или сушена мента. Ходихме на Църногорския събор, бяхме поканени. Там на

0: правихме студен чай от над 7 различни билки, просто каквото имаше.
1: А ако искате да запазите частица от лятото в една чаша, Мартин Караджов ви предлага лесна рецепта за студен чай от диви трънки. Макар да си познати най-вече с характерния си тръпчив вкус, плодовете на трънката са истинска природна съкровищница. Богати са на витамин С и естествени антиоксиданти, които подпомагат имунната система и имат противовъзпалително действие.
0: Реално, ако правите една кана от 1 литър, на вас ви трябват 4 големи супени лъжици. Без да използвате везни, без да мерите, трябва да ги натиснем. На следващия ден, след като са престояли, нека кажем 12 часа, е хубаво да ги запариме за 10-15 минути допълнително. Това нещо да изтине и след това да се сложи в хладилник или да се сложи ледче, за да го изтудим. Това е.
1: Понякога най-ценните вкусове са най-близо до нас. Стига да знаем къде, кога и как да ги открием и съхраним. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Историята на Асен Николов е от онези, които заслужават да бъдат чути. Той е едва на 24 години, благоевградчанин, студент по право и състезател на бадминтон клуб Galaxy. След трансплантация на стволови клетки, той печели сребърен медал на сингъл и бронзов при двойките на европейските игри за трансплантирани в Арнем, Нидерландия. Освен спортният успех, участието му е и кауза в подкрепа на донорството и трансплантациите. От 21 до 27 юни той участва в европейските игри за трансплантирани, където печели сребърен медал на индивидуален двубой и бронзов медал при двойки мъже в състезанието по бадминтон. Участието му има важна кауза – популяризиране на донорството и трансплантацията в България. Асен е с трансплантирани стволови клетки, а зад отличното му представяне стоят упорит труд, отдаденост и подготовка заедно с неговия треньор Калинка Йорданова. Любопитен и символичен факт е, че и двамата се запознават именно по време на миналогодишното издание на инициативата «Ела си в Благоевград». Асен е пример за дисциплина, устойчивост и силен дух. Но още от него чуйте сега.
1: Ако трябва да се представите с три думи, кои би били те?
2: Интересно. Добър човек съм. Мога да се опиша като добър човек. Човек, който обича спорта, отзивчив. Добре, тая нека да бъде отзивчив.
1: Какъв сте извън спорт?
2: Извън спорта мога да кажа, че съм един обикновен младеж, вече мъж, който наистина, както казах, обичам да помагам, стига да мога на хората, да ги подкрепям. Обичам това, което уча, искам да завърша с образованието си. И не съм лош човек.
1: Това е хубаво. Точно така. Човек сам си се усеща.
2: Абсолютно, че съм лош човек. Всеки прави грешки, разбира се. Аз също не съм хората, които да не прави грешки. Не съм безгрешен, но и нося отговорността след това за грешките.
1: Преди бадминтона имахте ли мечта за медал, желание за такъв голям спорт, за такъв голям форум?
2: За такъв голям форум със сигурност не съм имал изобщо представа, че се практикувам. Желание за медал винаги съм имал, в интерес на истината. Аз танцувам от 6 годишен в фолклорен ансамбъл Пиринчи в града. От 6

годишен танцувам. Горе-долу по това време започвах и да играя футбол, мини футбол в местни отбори. Но желанието ми за медал, някакси тази спортен хъс, спортна злоба, винаги съм я имал, винаги съм се борил за най-високите отличия. Но участието ми в игрите за трансплантиране в Арнем, Холандия тази година бяха по-скоро с друга цел. Да, пак имаше тази спортен хъс, нали, за победата, но по-скоро центъра на това, което бяхме ние там и аз съответно, беше да се популяризира донорството в България, защото България е последната държава, последна в класиранията в Европа по правене на трансплантации, което е доста тъжно, защото за съжаление има хора, които не са в добро здравословно състояние, имат нужда от подкрепа, имат нужда от тази, било от държавата, било от нас подкрепа, за да могат да живеят и те втория си живот, както аз. Защото моята трансплантация на стволови клетки реално не представлява някаква голяма... Стволовите клетки се изличат от кръвта, за тези, които не знаят. И реално не представлява някаква, кой знае каква... Смисъл, наистина, натоварено е за донора, когато го дава, но не е смъртоносно, не е като да дадеш, примерно, бъбрек, черен дроб, бял дроб дават. Има хора, които са дарители на бял дроб вече, когато се получи така наречената мозъчна смърт. Но при мен нещата са различни. Но идеята е, че трябва повече да се говори за тези неща. Просто е наистина трябва да се говори, хората са по-запознати, защото нали, всичко трябва и да стане и задължително с подкрепата на държавата, за да може наистина да се получават повече трансплантации и да повече хора да получават втория

0: шанс.
1: Да, това е основната, да, изконната идея, да се разпространи това донорство, защото ние имаме в България и като куриозна ситуация на новородено бебе, сега не знам като сме вече в евро, ако искаш да си оставиш стволови хлебки, на, знам от опит на мои много близки, беше 5000 лева, сега ако е 2000 или 3000 евро, да, не всяко семейство разполага с такава сума. Абсолютно. Просто е един омагьосан кръг.
0: Да, може би би било хубаво, поне така виждам в европейските държави, създават се някакви
1: банки.
0: Еми да, дори банки, регистри, в които ти, когато още докато си жив, ти можеш, защото наистина в действителност тежко е, когато, примерно, сега твоите близки родини, хората, които са те подкрепили, са те обичали цял живот, нали, в момента, в който те би трябвало да скърбят за тебе, нали, тъй като мозъчът за смърт, щом е настъпила, няма как да има връщане назад. Поне аз не съм медицинско лице, но по това, което знам и съм чел, не може да има връщане назад. Но, нали, в такъв момент, в който хората, близките, скърбят, нали, няма как, много по-сложно и по-трудно би било решението на близките да дадат органите за трансплантиране. Докато когато има такива регистри, както примерно е направено в Холандия, в Германия, тези регистри, даже в Холандия, наскоро разбрах, че те там още на 18 годишна възраст, всеки един от гражданите на Холандия получава запитване дали иска да стане донор, когато не дай си Боже някой ден се случи това обстоятелство. Като, нали, не даването на отговор се счита за съгласие в тяхната държава. Но да, още от рана възраст на 18 години, сега, нали, на 18 години при нас също е, хората вече са изцяло зрели, носят отговорност за действията си. Така че биха могли също да вземат и това решение. Нали? Никой не казва веднага, до секунди, до минути. Но хубаво е, нали, хората да имат такава, да имат такива регистри, за да могат да се правят повече трансплантации.
1: Точно така. А защо избра бадминтон?
0: Много интересен. Като цяло, все едно някакси бадминтона избра мене, не аз не го. Защото аз бадминтон наистина не съм практикувал както...
1: А и Благоевград не е много добре популяризиран, малко отбори има, един или два сега към момента.
0: Все още не е популяризиран достатъчно. Аз силно се надявам и тази кауза да успея да се включа, да успея да нахъсам повече млади спортисти. Защо и да не, защо и млади, може и по-възрастни. Съм сигурен, че има хора, които биха спортували този спорт на по-голяма възраст. Бадминтона някакси, както казах, истина, той някакси ме избра, защото аз участието ми на игрите за националните игри за трансплантиране в Благоевград миналата година. Това беше спорта, който беше останал реално след тениса на маса, в който аз мога да се състезавам. И аз тогава казах на организаторите ми, ще се пробвам, каквото стане. Но тъй като аз съм по-висок съм и чисто в бадминтона това си е полезно, защото имаш така малко повече предимство, мрежата е по-ниска за тези, които не са играли състезателно, защото федебали всички сме играли като малки. Но дава предимство това, пък и аз като един бивш тенисист, тренирал съм преди време и даде доста предимство пред останалите играчи. И си спомням, че имаше доста напрегнати битки, но успях тогава да спечеля и някакси оттам вече се заредих и си повярвах в себе си. Викам си, щом успях да победя тук, пък мога да пробвам и да по-нататък и ето.
1: Следващото състезание?
0: Следващото е със световното в Белгия до година.

0: човека приблизително участват на година. Така че ще е много по-голяма конкуренцията със сигурност. Нямам някакви очаквания, защото предпочитам да ги нямам и после, нали, да бъда удовлетворен от работата си, отколкото обратното, нали, да се надявам на някой така успехи, пък после да бъда разочарован.
1: Вълнуваща лична история, сила на духа, спорта в помощ, основната му социална функция да обединява, да пази хората здрави и това, което е направил при тебе. Но ако сега едно дете чуе тази история по радио Благоевград, какво искаш да запомни от този разговор? И при колегата преди малко, Давид, и при мен тук е спортната аудитория.
0: Така, аз първо не съм привърженик. Мисъл, искам децата да бъдат по-запознати с тези заболявания, с тези. Но пък от друга страна, детската психика е психика, която трябва още, нали, в началото да бъде запазена, да бъде. Просто това, което бих казал на едно младо дете, да се радва на живота. Да искам, когато това дете, нали, говоря към някой конкрет, когато стане на преклонна възраст, на по-възраст, на 60, на 70 години, когато се върне назад в миналото, да каже, не съжалявам за живота, който живях. Това не само за детето, на всички хора го пожелавам и го мисля наистина. Просто аз така поне съм си приел и затова правя нещата. Така, тези нещата, които харесвам, ги правя. Тези, които не искам да направя, просто, нали, се въздържам. Така че това съм си казал, искам, когато стигна до някаква възраст, по-голяма, като се върна назад, като се обърна в миналото, да си кажа, просто живях един много хубав живот и не съжалявам за действията, които съм взел. Така че на едно младо дете спортувай, защото спорта е здраве, спорта е нещо, което просто едно уникална възможност за развитие, наистина. Просто след една тренировка, било тя в фитнеса, било тя в бадминтон тренировка, в футбол, тенис, всичките тези спортове, плуване, след нея ти се чувстваш пълноценен, чувстваш се, че си някакси направил си нещо за себе си, което е едно много приятно чувство и мисля си, че точно това трябва да изпитват младите деца. Малко да се поограничат социалните мрежи. Наистина няма как да се спрат изцяло, защото обществото ни е вече така много напреднало. Нормално е. Но трябва някакси сами да си даваме тази спирачка, да спрем с социалните мрежи, да се изолираме малко от тях и да отделим малко време за себе си, защото наистина това е, според мен, най-хубавото живо.
2: Чухте Асен Николов.

Това беше всичко от предаването по първи петли, което се излъчи от второ студио на Радио Благоевград. Екипът, с който работих тази сутрин, музикалният редактор Милко Бошнаков, звукорежисьорът Красимир Пигов и аз, Петрана Кимчева, ви пожелаваме спокоен и усмихнат ден. Бъдете здрави!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово

0: 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Вероятната причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията Емко в Тревненското село Белица е запалване на барутен заряд. Това заявиха от Емко и излязоха с позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изключи възможността външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат, а разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната главен комисар Александър Джартов заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара, има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Още от кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
2: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
3: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
2: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно. Поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаем

0: в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е...
1: да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това, че стои от разследването, това, че стои от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие.
0: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
2: Които са в постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местно население да напусне, с съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
0: От Трявна, Велина Махлебашиева.
3: България иска от Украйна да предостави цялата налична информация за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланика на Украйна Олеся Илащук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS-а на дрона да е отклонил движението му от предварително зададените координати, както и да е имал дефект в чипа за управление на летателния апарат. Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украйна.
4: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
3: Министърът на отбраната Димитър Стоянов. Украинските въоръжени сили твърдят, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан, на повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти съобщиха, че са загинали 13 цивилни, включително дете и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските военни твърдят, че са поразили и най-големия нефтохимически комплекс на Русия – Западно-сибирския нефтехимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украина. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област. Над 110 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия. 7,4 по скалата на Рихтер, съобщи президентът Абелардо де ла Есприея. Обявено извънредно положение. Трусът е срутил поне 61 сгради в няколко града в западната част на страната. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан-Хосе дел Палмар в департамента Чоко. Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Той е бил адвокат на Доналд Тръмп и премина трудна процедура в Сената. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената с 50 гласа за срещу 49 против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу нея, защото според тях тя потвърждава желанието на Доналд Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по 3 дела преди завръщането му в Белия дом. Отново у нас, заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното ВИК са причинили превишаването на допустимите стойности. Община Свищов обяви бедствено положение в още 3 населени места заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козловец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Добрич до 23 във Враца и Сандански, а по Черноморието

0: от 17 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, пристиня няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево и още по-топло, ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Казвам се Александър, на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила някои, повечето шофьори, не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И да, това е.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и в следващия час ще следим актуалната пътна информация в страната. Заради високите температури и горещи асфалт продължава да е в сила временното ограничение за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Забраната важи в следобедните часове между 13 и 21 часа на територията на 12 области. Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Ограничението не важи за автобуси, както и за камиони, превозващи опасни товари, животни, бързо развалящи се храни и товари на температурен режим. Автомагистрала Тракия, активен сезон на поддръжка в областите София, Пазарджик, Стара Загора, Сливен и Бургас, се извършва дейности по полагане на маркировката, косене на тревната площ, рязане на храсти и почистване на окопи. На места скоростта е ограничена до 80 км в час, а аварийните ленти са затворени в работните зони. Автомагистрала Хемус в Софийска област, скоростта е ограничена до 90 км в час. Камионите на 12 тона се движат само в аварийната лента. Извършва се косене и обследване на анкерни стени. В тунел Топли дол движението е пренасочено. В Ловешка област са поставени ограничителни елементи и има забрана за моторни превозни средства над 12,5 тона по Боаза до Дерманци. В Шуменско платното в посока София е затворено за ремонти и трафикът се движи двупосочно в платното за Варна. В Варненско се извършва химическа обработка срещу растителност. Автомагистрала Струма, ремонтни дейности, почистване на откоси и отводнителни шахти и окопи в Софийска област, Перник и Кюстендил. Косене в Благоевград, както и строителни работи по пренасочен на газопровод в Пернишко. По автомагистрала Марица в Старозагорско и Хасковско се извършва ръчно и механично косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Автомагистрала Черно море и Европа без въведени ограничения. Важно от първокласната пътна мрежа София, Кулата, Видин продължават мащабни ремонтни, асфалтирани и строителни дейности по цялостното направление, включително участъкът Мездра, Ботевград. Участъкът Ботевград, София в района на анкерната стена остава затворено за всички моторни превозни средства. Обходът е през автомагистрала Хемус. На входните артерии към София, Влада и Перник има реверсивни ленти в пиковете часове от 8 до 10 сутринта. Пътят Свиленград, капитан Андреево, извинете, участъкът е затворен за камиони над 12 тона поради пропадане на мост. Обходен маршрут през автомагистрала Марица. Сега останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем отново.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да погледнем какъв е трафикът в страната в този момент. Граничния пункт Дунав мост 2, Калафата, Видин, силно затруднено е движението по международния път на румънска територия в непосредствена близост до граничния пункт Калафат. Оформила се колона очакващи автомобили директно пред граничната зона, тъмно-червен участък, както трафикът започва да се забавя още в подходът към съоръжението. Автомагистрала Хемус и района на Шумен. По магистрала Хемус трафикът се движи плавно с едно кратко забавяне в участъка след пътният възел за квартал Макак в посока Варна. Леко забавяне на движението се наблюдава и на детелината между главния път Русе-Шумен и свързващото шосе зад западната промишлена зона. В Пловдив, централна и източна част, колона и забавено придвижване има по булевард Източен в отсечката между парк Каменица и кръстовището с булевард 6 септември. Образува се етапа и по булевард 6 септември по направлението към булевард Цариградско шосе в района на квартал Източен, където автомобилите преминават с много ниска скорост. За Кърджали движението по главния булевард, преминаващ през града, е затруднено в посока юг. Плътно задръстване и спрял трафик, червен участък има на картата, се отчита в района на квартал Веселчане в близост до Въжения мост и изхода към крайградската зона. За Стара Загора, централната градска част, натоварено е движението по булевард Патриарх Евтимий в отсечката между улица Генерал Столетов и улица Христина Морфова. Трафикът е забавен, но към момента няма плътно блокиране или образувано силно критично положение. Главният път София Перник през Владая, засилен трафик и образуване на опашка от автомобили в района на Владая и вилна зона Приплат. Сериозно забавен и участък с спряло движение има в отсечката между местността Света Петка и границата между Софийска и Пернишка област. София, кръстовището на булевард Цар Борис III и Софийския околовръстен път, натоварено преминаване около възела на булевард Цар Борис III с булевард Овча купел и улица Александър Пушкин. На самия светофар при пресичането с околовръстния път булевард Никола Петков има натрупване на автомобили и спиране в рамките на няколко цикъла на светофара, както по основния булевард, така и по околовръстното шосе в посока квартал Бъкстон. Ако се обърнем към времето, днес температурите ще са между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежните на морето. В София 33-34 градуса. Сега останете на вълните на БНР и след малко ще се чуем отново.

скачват по тротуарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротуара, където минават хората, става много тясно за хората.

Добро утро, аз съм Десислава Попова, вие сте с БНР и нека да видим каква е ситуацията на граничните пунктове. Турската граница, интензивен трафик за леки автомобили на контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево и на входа и на изхода от страната. За сръбската граница, натоварено движението по контролно-пропускателен пункт Калотина за леки автомобили в двете посоки. Румънската граница, трафикът през повечето сухопътни пунктове протича нормално. Движението по Дунав мост при Русе Гюргево е възстановено в двете платна. Важно, фериботните връзки Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич не функционират заради ниското ниво на река Дунав. Гръцката граница, нормална пропускателност на всички пунктове през пунктовете Златоград, Маказа, Ивайловград и Рудозем се пропускат превозни средства с тегло до 3,5 тона. Северна Македония, движението през пунктовете се осъществява без забавения. Текущи ремонти и ограничения по автомагистралите. Автомагистрала Струма, област Кюстендил, в участъкът между 37 и 56 км. Поетапно и в двете посоки се извършват планови дейности по почистване на отводнителните съоръжения. Движението временно се пренасочва в активната лента с ограничения в изпреварващата и аварийната. Автомагистрала Тракия, извършват се поетапни поддръжки и посипи в Софийска област между 46 и 55 км, където движението временно се пренасочва в активните ленти за кратък период. Автомагистрала Хемус, тунелите Витиня и Топли дол са с нормална организация на движението, но се апелира към повишено внимание поради временни козметични ремонти и косене на банкетите в определени участъци. Ако се обърнем към трафика в София, булевард Цар Борис III и южните тангенти, засилен трафик се отчита по протежението на булевард Цар Борис III в посока центъра, както и при пренасочването му с булевард Овча купел. А образува се колона от автомобили в участъкът между кварталите Павлово и Красно село. Движението се забавя значително около кръстовището при пазара в Красно село и при подходите към булевард Гешов, булевард България и подходът от квартал Борово и Гоце Делчев. А повишена интензивност на трафика има по булевард България в посока центъра, особено в района на голям търговски център край ЖК Борово. Кратко забавяне и струпване на автомобили се наблюдава около кръстовището с булевард Академик Иванов Гешов. Още трафик и информация може да намерите в интернет сайта BNR News.bg, където може да слушате и BNR Traffic Plus за повече трафик и информация. А сега останете с програмата на BNR.

0: себе си.
1: Здравейте, аз съм Тодор Ковачев от група Inner Glow. Пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 11 август, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси. Петима души са загинали, а 20 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Мащабна операция по издирване на оцелели е в ход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Загинали са над 130 души. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи през нощта на място да дежурят огнеборци. Пламъците в Широколистна гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, каза още снощи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Актуална информация ще бъде оповестена на обявения за 8 часа брифинг за представителите на медиите. Петима души са загинали и 20 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Руските сили са използвали ракети и авиобомби, като са причинени пожари в Запорожие. Около 40 минути продължи въздушната тревога в Киев, където се съобщава за един ранен. В един от централните райони на града горят складове. Взривове отекнаха и в Николаев. По-рано украинските военни съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, а 75 души са били ранени. Украинските въоръжени сили са атакували и най-големия нефтохимически комплекс на Русия, който се намира в Тоболск на повече от 2000 км от Украина.

0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и е получила нови балистични ракети от Пхеньян.
1: Това е първият път в историята на Русия, в който тя вече няма сигурен стратегически тил. За първи път не може да води война без подкрепление от Северна Корея. Сега се готви да разположи допълнителен севернокорейски контингент на своя територия.
0: Южна Корея ще продължи да изпраща само хуманитарна помощ на Украина и не планира доставки на оръжие или системи за противовъздушна отбрана, въпреки искането на украинския президент, пише Корея Таймс, като се позовава на източник от външното министерство в Сеул. За новините Георги Петровски.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток, като част от евентуални бъдещи преговори за мир.
3: Ще поискаме обезщетение за щетите, които са нанесени в продължение на 50 години, а може би и обезщетение за онези 52 000 протестиращи убити в Иран през последните 4 месеца. Смятаме, че семействата им трябва да получат компенсация за загубата на своя близък. Ако трябва да се плащат обезщетения, мисля, че Иран е длъжен да ги плати.
2: Тръмп посочи като причина за това си решение насилието и атаките, подкрепени и извършвани от Иран в продължение на десетилетие. Пред журналисти в Белия дом той не спомена за какви суми ще настоява. Същевременно Тръмп заяви, че Съединените щати контролират Ормузкия проток и са извършили операция по откриване и обезвреждане на ирански мини в него. Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Той е бил адвокат на Доналд Тръмп и премина трудна процедура в Сената. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
4: Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 срещу 49 гласа против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу тази кандидатура, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. Едното от тях беше за укриване на плащания към бившата порнозвезда Сторми Даниелс. По това дело Тръмп беше осъден. Като изпълняваш длъжността министър на правосъдието, Тод Бланш взе спорни решения, като създаването на фонд в размер на 1 милиард и 800 милиона долара, целящ да обещети съюзници на Тръмп заради преследвания, които бяха предприети по времето на администрацията на президента Джо Байден. Тод Бланш също така въведе данъчен имунитет в полза на републиканския президент Тръмп и неговите приближени. За да деблокира номинацията му в Сената, правителството заяви, че се отказва от проекта за фонда за обезщетение и уточни, че споразумението за данъчен имунитет, сключено с Тръмп, двамата му големи синове и организацията Тръмп, ще се прилага само с задна дата, но не и за бъдещи данъчни декларации.
2: Редакторът Георги Налбантов. Новото дясно-консервативно правителство на Колумбия призна анексията на Голанските възвишения от Израел, предава Франс Прес. Израел завзе по-голямата част от тази територия през 1967 година, отнемайки я от Сирия, припомня агенцията. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
5: Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет на тази територия, както и правото на държавата да се защитава от външни заплахи, се казва в изявление на Колумбийското министерство на външните работи. До сега Съединените щати бяха единствената страна, която признаваше анексията през 1981 година на териториите, намиращи се под контрола на Израел. Според ООН, Голанските възвишения остават сирийска територия, намираща се под израелска военна окупация. Израелският външен министър Гидеон Саар благодари за решението на президента на Колумбия Абелардо де ла Есприея, когато определи като свой добър приятел. През юли де ла Есприея обяви, че желая да премести колумбийското посолство от Тел-Авив в Ерусалим, който Израел смята за своя столица, включително окупираната палестинска част, и да възстанови дипломатическите отношения, прекъснати от неговия ляв предшественик Густаво Петро, който остро критикуваше израелската офанзива в ивицата Газа и спря вноса на израелски оръжия в Колумбия. По време на предизборната си кампания сегашният президент обеща по-близки отношения с Израел и Съединените щати и получи подкрепата на американския си колега Доналд Тръмп. Миналия месец генералният секретар на ООН Антонио Гутериш отново подчерта, че Голанските възвишения са част от Сирия и определи израелската окупация като напълно неприемлива. За новините Димитър Пенков.

0: Междувременно Съединените щати обявиха, че предоставят спешен пакет помощи от над 15 милиона долара на Колумбия след силното земетресение, което разтърси южноамериканската страна вчера и причини смъртта на над 130 души, над 500 са ранени. Ние сме обединени в молитвите си с колумбийския народ и сме готови да подкрепим президента Абелардо де ла Есприея, заявих от американския държавен департамент. За ситуацията в Колумбия след земетресението слушаме редактора Савина Спасова.
1: Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Епицентърът е на 107 км дълбочина в района на Сан-Хосе-дел-Палмар, на около 400 км от столицата Богота. Там земетресението също е усетено. Срутени са над 80 сгради в няколко града в западната част на страната. Новият десен президент Абелардо де ла Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
2: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
1: Каза 48-годишният Есприея, който спечели изборите с обещания да се справи с въоръжените групировки и да съкрати драстично държавната администрация. Сред най-пострадалите градове е Кали, а също и Меделин. Екипите търсят оцелели, разчиствайки развалините на десетки изравнени с земята сгради. Засегнати са жилища, болници, училища. Трусът е усетен и в Еквадор и Панама. Много страни предложиха помощ. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви, че Евросъюзът е готов да предостави подкрепа на Колумбия. За новините Савина Спасова.
0: Увеличава се броя на евакуираните хора заради пожара в испанската област Андалусия. От домовете им са изведени 800 души. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Решението за евакуация е взето поради опасност пламъците да се разпространят към населени места и риск пътищата за евакуация да станат неизползваеми. Повечето от изведените хора са се преместили в ваканционните си имоти или при свои близки, но група от 27 души са настанени в театъра на съседната община. Ситуацията с пожара остава изключително сложна и надхвърля възможностите за потушаване, заяви регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, пламъците се разпространяват бързо, подклаждани от гъстата растителност в района и силните пориви на вятъра. Огънят вече е засегнал над 20 000 хектара. В борбата с огъня участват близо 600 пожарникари, 169 превозни средства и 21 самолета и хеликоптера. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Унгарският парламент ще избере нов президент на страната. Преди два дни премиерът Петер Мадяр съобщи, че управляващата партия номинира за поста бившия председател на Върховния съд Андреш Бака. Той беше отстранен от правителството на Виктор Орбан през 2011 година, три години преди изтичането на мандата му. Преди това Бака е бил съдия в Европейския съд по правата на човека. Той ще замени бившия президент Тамаш Шуйок, когато Мадяр определи като марионетка на Орбан и отстрани след идването си на власт. Партията на Орбан, Фидес, заяви, че това прави избора на Бака също толкова нелегитимен. Според конституционна поправка, приета от новото управляващо мнозинство, новият президент ще остане на поста си до влизането в сила на нова конституция или за максимален срок от 5 години. Очаква се до 12 август множество полети да бъдат отменени или отложени заради тайфуна Делфин, предупреждават от ситуационния център към Министерството на външните работи. Заради преминаването на тайфуна през части от източен Китай, включително Шанхай, Дзянсу и Анхуей, властите в страната са издали най-високата степен на предупреждение червен код за силни ветрове, проливни дъждове, свлачища и наводнения в засегнатите зони. Преустановени са редица обществени услуги. Нарушен е трафикът по сухопътни и железопътни артерии и се очаква до 12 август множество международни и вътрешни полети да бъдат отложени или отменени. От Министерството на външните работи препоръчват на българските граждани, намиращи се в посочените райони, да следват указанията на местните власти, да се установят на безопасни места и да се информират редовно за развитието на метеорологичната обстановка.

0: В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай, където ще остане до утре по обед. Още в репортажа на нашия кореспондент във Враца, Ива Антонова.
1: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи врачани очакват с нетърпение да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния й образ.
2: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
1: От Враца, Ива Антонова.
0: Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Благоевград. Очакваните максимални температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето и в София. Подробна прогноза за времето след малко в бюлетина, а сега е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Начева е 8 с 14 метра и 13 сантиметра, а с 2 сантиметра по-малко Петрова е 9. До вечера е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фабри и Джесика Схилдер от Нидерландия в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебриксен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра, като титлата е историческа за скандинавците, защото участват за първи път в тази дисциплина, а това е и първо отличие за Норвегия в щафетно бягане на открито. Отборът на България стартира с победа Европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години, група Елит във Варна, като победи тима на Словения с 17 на 11. В другата среща от трета група Турция спечели срещу Франция с 15 на 8. Днес нашите ще играят срещу турците. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб на Европейското първенство по плуване за мъже и жени в Париж, като финишира с 11-то време в полуфиналите. Мъжката ни щафета постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала. Три европейски рекорда паднаха в първите три финала. На състезаващия се под неутрален флаг руснак Илия Бородин за титлата на 400 метра съчетано плуване, както и при златото на Великобритания в щафетите за мъже и жени на 4 по 200 метра свободен стил. Ботев Пловдив надигра с 3 на 2 Спартак Варна в четвъртия кръг на първа футболна лига, а по-рано вчера Славия победи с 3 на 0 като гост Ботев Враца. В третия кръг на втора лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2 на 0, а Берое надигра втори отбор на Лудогорец също с 2 на 0. Днес от 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в реванш от третия кръг на квалификациите за Шампионската лига по футбол. Миналата седмица сините спечелиха с 1 на 0. От 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по хоризонт реванша на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос от същата фаза в турнира Лига на конференциите. Резултатът от първия матч е 1 на 1.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Със слънчево време.

0: започва днес. Денят, температурите в страната към този час са от 12 градуса в Добрич до 23 във Враца, а по Черноморието са около 18-19 градуса. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За подмяна на тол камери днес ще се променя организацията на движението по автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен. При изпълнение на планираните дейности от 10 часа и 30 минути при 368 км временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафика ще преминава в активната лента, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси. Петима души са загинали, а 20 са били ранени при руски атаки в украински град Запорожие тази нощ. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Загинали са над 130 души. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Раб Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

Точно 24 минути след 7 часа е. Ето и акцентите в предаването днес. Още в този час знаете, че звучат много актуални новини на детски език, а днес те ще ни разкажат за истинския небесен спектакъл, който ни очаква през месец август. Така че събудете децата, не пропускайте и вие тази информация. След 8 часа училището може и да изглежда далеч, но голяма част от семействата с ученици вече обмислят бюджета си. Ние пък ще ви разкажем за една инициатива, в която можете да участвате с дарения. Точно в 8.30, както всяко делнично утро, е трудовата ни борса, а днес тя е от Разград. След нея ще се пренесем на пазара в Шумен. Дори и да не можете да го посетите днес, ще узнаете актуалните цени към 11 август и освен това повлияли им отпадането на лева от етикетите, пазарували се вече за консерви. Ако го правят днес, най-вероятно ще го направят хората от Пускари. Ще чуем и клиенти по темата по-скъп ли е август 2026 от миналогодишния. След 9 часа се съсредоточаваме върху чистотата, но и как инициативата

След 9 часа се съсредоточаваме върху чистотата, но и как инициативата на един човек може да увлече повече хора. Примерът е от Разград, а човекът за пример е Ивелин Иванов. За пример са и едни малки шуменци и през ваканцията те попиват знания по история. Ще гостуваме на клуба по край знание, а децата и техният лектор Бета Хараланова ще ни кажат какво непременно трябва да видите, ако посетите Шумен. Очаквайте и още актуална информация, уважаеми слушатели. Може и вие да сте наши репортери. Телефоните в студиото 855-145 и 855-155 с код 054 са на ваше разположение. А след минути очаквайте най-точната прогноза за времето.

0: Тази сутрин в 6 часа в Шумен са измерени 15 градуса, но в момента е поне с 3 повече. 16 е било в Търговище, 18 в Разград, 20 в Русе и Силистра. Живакът вече се качва бавно и сигурно. До какви стойности ще достигнат температурите, слушаме сега дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: И днес очакваме слънчево и горещо време. Вятърът ще е слаб от северо-запад, по-късно от северо-исток, по Черноморието, в следобедните часове подсилен от бриз. Максималните температури във вътрешността на района ще бъдат между 32

0: 37 градуса, по крайбрежието 28-31. Очаквана максимална температура за Шумен 34 градуса.
1: Нищо ново под слънцето, както чухте. Отново код жега, а в Русе и жълт код за по-топло време. Но да се усмихнем на слънцето, щом то продължава, широко да ни се усмихва. Повече вода в жегите и не забравяйте, че за нея купнеят и цветята на балкона и в градината ви, също и бездомните животинки, ако си имате такива в квартала.

Температурите са високи, зимата изглежда далеч, но все пак не е лошо да помислите за нея. До 31 октомври в дирекциите социално подпомагане ще приемат заявления за отпускане на целева помощ за отопление през предстоящия зимен период. Тази година държавата отпуска 321 евро и 95 евроцента. Първото изплащане на помощта ще започне още на 15 август. Този път средствата ще бъдат преведени на два транша. Първата част е за месеците ноември и декември и размерът ѝ ще

бъде 128 евро. Вторият транш е за януари, февруари и март на стойност 193 евро. Той ще бъде изплатен до 31 януари на следващата година. Предвидено е енергийни помощи да получат близо 430 000 човека от цялата страна. Независимо, че има повишение на пенсиите от 1 юли, в наредбата за отопление винаги е регламентирано, че хората, които получават пенсии под линията на бедност и със самотно живеещи, гарантирано ще получат целева помощ за отопление. Това каза пред Българското национално радио заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска. Припомняме, че документи за отпускане на енергийни помощи се приемат в дирекциите социално подпомагане по настоящ адрес. Така че ако мислите, че отговаряте на условията, подайте заявление.

0: Ако се интересувате от предстоящото пълно слънчево затъмнение, от падащи звезди и от още небесни красоти, новините на Детски са точно за вас, независимо от възрастта. Чуйте, за да сте информирани.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Небесните спектакли през август. Представете си, че сте на плажа в хубав летен ден. Слънцето свети ярко над вас, чувате вълните и чайките. Изведнъж усещате, че започва да се смрачава. Птиците започват да летят по-ниско и буквално светът сякаш утихва. Става все по-тъмно и сумрачно, въпреки че е ден, за кратко настъпва нощ. За малко повече от 2 минути светът потъва в мрак, преди отново да започне да просветлява. Това са моите спомени и усещания от последното пълно слънчево затъмнение, видимо от България, което се случи на 11 август 1999 година. Вълшебно и невероятно, макар и леко плашещо. Усещане, което наистина всеки трябва да изживее поне веднъж в живота си. Слънчевите затъмнения се случват тогава, когато по своя път около Земята Луната застане между Слънцето и нашата планета. Когато лунната сянка или външната и част, така наречена полусянка, попадне върху повърхността на Земята, можем да наблюдаваме частично или пълно слънчево затъмнение. И макар частичните затъмнения да се случват средно между 2 и 5 пъти годишно, пълните слънчеви затъмнения са средно на всеки 18 месеца. А от България ще можем да наблюдаваме пълно слънчево затъмнение чак на 3 септември 2081 година. От друга страна, на 12 август тази година, от 20 часа и 46 минути българско време, предстои пълно слънчево затъмнение, което ще може да се види от Арктика, Гренландия, Испания и Балеарските острови. От северозападна България съвсем за малко и като частично слънчево затъмнение ще се наблюдава началото на явлението точно преди залез слънце. Слънчевите затъмнения дават уникална възможност на учените да разберат повече за най-външните

0: повърхностните слоеве на атмосферата на нашата звезда, така наречената Слънчева корона. Американската космическа агенция НАСА ще изследва събитието със специален изследователски самолет, а екипи от учени, включително от България, ще наблюдават с телескопи със специални защитни филтри. Ще го гледат, разбира се, и куп любители. Тук е изключително важно да уточним, че никога и при никакъв случай не трябва да наблюдавате Слънцето с незащитено око, защото може да увредите очите си. Винаги пред очите трябва да се поставят специални защитни филтри, пригодени за наблюдение на Слънцето. НАСА ще излъчва наблюдение на слънчевото затъмнение на живо в интернет. Излъчването ще започне от 20 часа и 15 минути българско време. Падащи звезди. Но слънчевото затъмнение съвсем не е единственият небесен спектакъл за месец август. В края на нощта, на 12 срещу 13 август, е максимумът от метеорния поток Персеиди. Потокът се казва така, защото множеството метеори, които популярно се наричат падащи звезди, идват от посоката на съзвездието Персей. Всъщност, Персеидите въобще не са звезди, ами се дължат на остатъци от кометата Суифт-Тътъл, която на всеки 133 години минава през Слънчевата система. След нея остават парченца, прах и лед. Когато Земята минава през тях по време на обиколката си около Слънцето, те навлизат в земната атмосфера. Скоростта им е толкова голяма, че въздухът пред тях се свива. Прокарай ръка бързо по парче плат и виж как ще се набере. От свиването въздухът се нагрява, малкото ледено или прахово парченце изгаря. Ето това наричаме метеор. Понеже кометата Суифт-Тътъл е оставила множество парченца, имаме десетки, теоретично дори над 100, метеора на час в случай на метеорния поток Персеиди. Реалистично обаче за един час е по-вероятно да очакваме 25 до 50 метеора в идеални условия. При добро търпение и хубаво място за наблюдение можете да се насладите на нощното небе с вашите родители и приятели. За целта трябва да потърсите тъмно място, далеч от светлините на града, да легнете на земята или на шезлонг и да гледате дълго голяма част от нощното небе. Важно е да се вижда колкото се може повече от небесния купол, да не ви пречат сгради, дървета и така нататък, тъй като метеорите се появяват навсякъде по небето, включително близо до Земята. Частично лунно затъмнение на 28 август. И за финал, на 28 август сутринта, от 7 часа и 13 минути, ще бъде максималната фаза на частично лунно затъмнение. Лунно затъмнение имаме тогава, когато Земята преминава точно между Слънцето и Луната. Тогава земната сянка и полусянка, външната сянка, падат върху Луната, в резултат на което Луната изглежда червеникава. Това се дължи на различното разсейване на синия и червения цвят от атмосферата на Земята. От България ще може да наблюдаваме началото на събитието от 4 часа и 23 минути до 6 часа и 51 минути, когато Луната залязва на нашите ширини. Затъмнението от полусянката на Земята ще започне в 4 часа и 23 минути, а затъмнението от сянката в 5 часа и 33 минути. Така че, ако на 28 август станете достатъчно рано, космическият месец август ще завърши с красиво наблюдение на частичното затъмнение на нашата Луна. Днес новините на детски език за вас подготви Владимир Божилов. Прочете Искра Ченабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Точно 7 минути остават до 8 часа. Знаем, че сте нетърпеливи да разберете и най-актуалните вести от страната и Североизтока. С тях в студиото ще влезе Русица Рабаджиева.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Добро утро! Под сериозно наблюдение остава военния завод в Тревненското село Белица след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи през нощта на място да дежурят огнеборци. Пламъците в широколисна гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, увери още с нощи директора на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. С нов физкултурен салон ще разполага Шуменското начално училище Княз Борис I. Проектът за изграждането на пристройката към учебното заведение е за над 757 000 евро, а строителните дейности вече са в напреднала фаза. Строежа на новия салон е по програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и в общинските училища. Обектът е включен в капиталовата програма на общината. Безплатни анонимни изследвания за ХИВ с бързи тестове започват в регионалната здравна инспекция в Шумен. Кампанията ще продължи до 14 август включително. Скрининговите тестове ще се провеждат всеки ден от 9 до 15 часа. За тях не се изисква предварителна подготовка и протичат при пълна конфиденциалност на личните данни и резултатите. Кампанията е част от четвъртия летен етап на националната антиспин кампания «Лято без риск». Това е третата възможност тази година, предоставена от РЗИ Шумен за безплатно изследване на ХИВ статус. При предишните две кампании са изследвани общо 65 души. Безплатни анонимни изследвания за ХИВ, сифилис, хепатит Б и С организира и РЗИ Търговище. До края на август гражданите могат да се изследват всеки работен ден в инспекцията от 9.30 до 15 часа и 30 минути. Предстоят и изнесени приемни в Медови, на Антоново Попово и на Басейн Рай в Търговище. Като част от кампанията се предоставят и здравно-образователни материали и презервативи. Към шофьорите. Ще се подменят тол камерите на магистрала Хемус в района на село Енево, Шуменска област, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Дейностите започват в 10 часа и 30 минути днес и тогава временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафика ще преминава в активната. По две от четирите платна на булевард Съединение в Русе ще бъде ограничено движението днес от 8 до 16 часа, съобщиха от общинската администрация. Ограничението е в посока Пантеона на възрожденците в участъка от улица Майора Танас Узунов до улица Зайчар. Причината е резидба на 4 рискови дървета и примахване на стволове на вече отсечени дървета. На мястото на примахнатите дървета ще бъдат засадени нови. И още едно съобщение. Без вода днес от 8 до 17 часа ще бъдат жители на част от булевард България и още 8 улици в две могили. Това съобщават от ВиК Русе и уточняват, че причина за прекъсване на водоподаването е изграждането на водопроводни връзки в града. От водното дружество се извиняват за неудобството и благодарят за разбирането. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: И днес очакваме слънчево и горещо време. Вятъра ще е слаб от северо-запад, по-късно от северо-исток, по Черноморието, след обедните часове подсилен от бриз. Максималните температури във вътрешността на района ще бъдат между 32 и 37 градуса, по крайбрежието 28-31.

0: Очаквана максимална температура за Шумен 34 градуса.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Радиото е Шумен, предаването е от тук започва деня. В следващия час ще стане дума за училище, за работа. Ще ви отведем и на пазар в Шумен. Ще си говорим за хубава продукция, надявам се, но всичко зависи от нашия репортер Деян Герговски. В момента той проучва пазарното предлагане и търсене. Аз съм Цветелина Георгиева, а с хубава музика, напомням ви, днес ви говори Розалина Райчева.

С сигурност ще се съгласите, че всяко дете заслужава да започне учебната година подготвено с тетрадки, чанта, пособия, а след това на който му се учи, ще получи. Не всички семейства обаче имат равни възможности, затова младите ротарианци от Интеракт Клуб Шумен са решили да организират кампания за събиране на учебни материали, които ще бъдат дарени на семейства в Шумен с финансови затруднения. Кампанията стартира на 17 август и ще продължи до 28 август. Всеки ден от 17 до 20 часа ще се провежда пред драматично кукления театър Васил Друмев в Шумен. Там ще можете да дарите раници, тетрадки, несесери, химикали, моливи, цветни моливи, фломастери, пастели, линийки, транспортири и други геометрични комплекти, блокове за рисуване, цветни картони и хартия. Можете да носите и ножици, лепила, калкулатори, дори кутии за храна ще бъдат полезни.

и бутилки за вода. Освен това, каквито други нови или добре запазени учебни материали ви хрумнат, може да дарите. Всяко дарение ще помогне дори и на едно дете да започне учебната година с увереност и с усмивка. Ако имате въпроси за тази дарителска кампания, може да се обаждате на телефон 0897 66 19 48. Заедно наистина можем да дадем по-добър старт на учебната година на повече деца от Шумен.

и учениците могат да бъдат дарители. Следващата информация е за деца от Разград, които искат да са полезни на животните. Те са от Центъра за извънучилищна подготовка Резонанс и от днес организират благотворителен базар. Той ще се провежда всеки ден от 10 до 12 часа около чешмичката на общинския пазар. Ще бъдат продавани ръчно изработени сувенири, рисунки, картички, декорации и малки подаръци. Събраните средства ще бъдат дарени на приюта за бездомни животни в Разград и ще се използват за неговите обитатели, като ще се закупува храна и медикаменти. Посетителите на базара пък ще могат да си закупят от днес и книгата «Истории от приюта» на Нели Николова, която разказва истински истории за съдбите и втория шанс, който са имали животните от приюта. Може да се включите и знайте, че добротата не е само дума, а действие, което може да промени живота на тези, които пък не могат да говорят.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Точно в 8.30 часа време е за трудовата ни борса. Днес тя е от Разград. На пряката ни телефонна линия вече е трудовия посредник Русина Великова с най-актуалните свободни работни позиции. Интересно ни е около месец преди началото на учебната година дали има и свободни учителски работни места, но тя ще ни каже добро утро.
1: Добро утро на вас и вашите слушатели. Свободните работни места, обявени към днешна дата в дирекция Бюро по труда Разград, са следните. Търси се един шофьор училищен автобус, един мияч превозни средства, един работник поправка на джанти и гуми, един помощник възпитател в системата на средното образование, четирима птицевъди, един работник кухня, двама готвачи, един учител в детска градина, един ръководител производство, един монтажник, един касиер, един асистент офис, един отчетник счетоводство. Търсят се още двама шофьори на товарен автомобил, двама трактористи, един технолог, 10 машини оператора, 10 апаратчици в химическата промишленост, двама механици в техническата промишленост, общо 7 учители в системата на средното образование се търсят, 3 учители и целодневна организация на учебната дейност, 5 разфасовача, 1 помощник готвач, 4 работници, 4 общи работници, 2 фармацевти, 1 помощник фармацевт, 2 оператори в производство.

0: производство на автомобилни компоненти, 7 машини оператори шиене на кожени изделия, както и един аудитор и един пощенски раздавач. Това бяха свободните работни места, обявени към днешна дата, дирекция Бюро по труда Разград.
1: Благодарим много на Русина Великова за актуалната информация. Знаете, че утре по същото време, в сряда, трудовата борса е за област Търговище.

0: Днес в Шумен е пазарен ден, а ние решихме да стигнем до сергиите на производители и търговци през ефира на кооперативния пазар е нашия репортер Диан Герговски, за да съчетае, сигурна съм, поне три неща. Сигурна съм, че ще пазарува, но първо искаме да разберем какво е предлагането, какво се случва там с цените, след като търговците вече не са длъжни да обявяват стойността на стоката и в лева, дали пък това не им е дало основания за повишения. Освен това и да разберем време ли е за домашни консерви, има ли купувачи на едро. Добро утро, Дидо!
1: Добро утро, Цветелина. Добро утро, казвам и на слушателите на от тук започва деня по радио Шумен. Ти правилно отбеляза пазарен ден, обаче не точно така изглежда, или поне можем да кажем, пазарът в Шумен се събужда. Леко по леко започва да прииждат хора по-възрастни, които забелязвам, че първо правят една обиколка, за да се запознаят явно с цените и продукцията, след което пристъпват вече към избора на това, което ще купят. Това, което виждам аз, купува се по 2-3 кг, не повече, домати, краставици, тиквички. Тук саме чушки, имаше един голям плик, един господин си взе, каза, че ще ги ползва за лютеница, така че явно сезонът на лютениците започна, а пък знаем онзи рефрен на Таралешков, че лятото е само на ушки, им замирише ли на печени чушки, така че да мислят всички. За цените, да, наистина всички са вече само и единствено в евро, калиграфски изписани върху парченца хартия, но четливо отбелязвам. Краставиците са около евро и 50 за килограм. Доматите държат цена от 2,50, но това са тези, които обикновено се ползват за салати. Има и цени по 1 евро за домата, че дори и по 80 цента, но, както знаете, тези за 80 цента, те са консерви и най-вероятно те тъкмо ще бъдат тези, които ще отидат за лютеница. Има и продавачи, които целят точно такива хора, които купуват в по-големи количества, за да правят зимнина. Там се продава на касетка и цената на касетка е 1 евро. Дините са около 40 до 50 цента, въпреки че има така нареченото поддъмпинг, по-ниски цени в някои от търговските вериги, но факт, че хората и тук в момента, дори един господин си избира диня, смятам, че избора му дори е успешен, защото вече отива към кантара с нея. Чушките, връщам се към зимнината, чушките са между евро и 50 и евро и 80. И сега, това, което е най-интересното, корнишоните, те са по 1,80, казвам интересно, защото корнишоните, знаете, че традиционно се слагат в буркан за зимата. Има и доста по-ниски, по 80 цента цени говорим, но това е за по-непредирчиви потребители. Пъпеша е по 2 евро, като има и цена по 80 цента на килограм. Прасковите, понеже тук пък виждам двама господа, които си купуват праскови, те са по евро и 50, но има и се предлагат такива, които са по 1 евро, а пък за компот дори 60 евро цента. Те смятам, че могат да се използват и за друго. Господата много добре знаят как могат да бъдат употребени тези праскови, освен за компот, така че започва, както казахме в началото, бавно да се събужда пазара. Забелязвам и хора с колички, които са пазарски колички, става въпрос, които най-вероятно ще пазаруват малко по-големи количества, за да си затворят зимнина.
0: Вече ни е много любопитно на всички, сигурна съм и на нашите слушатели, дали ти ще си тръгнеш пазарувал от кооперативния пазар в Шумен, след като си там за репутация.

0: сабутаж, но...
1: Аз имам поръчка, тъй като имаме по-големи буркани останали, за да не отидат зям, ще ги напълним с кисели, ще ги направим за кисели краставички, по-скоро корнишони сега ще купя, защото има една много удачна апартаментна, да я наречем, рецепта, която е само с... варената смет, не се варят самите буркани. Обаче, за такива съвети, как да си направим туршия в апартамента на терасата или да затворим зеле в бутилка от минерална вода, ще направим отделно включване.
0: Отделно включване. Много благодаря. Не носи тежко много, колкото ти е по възможностите. Благодарим много за включването на Деян Герговски от кооперативния пазар в Шумен. Предлагам сега да чуем и какво си мислят клиентите за цените по пазарите в града. Ние събрахме мнения от няколко места с Сергей в Шумен. Чуйте ги, за да си сверите часовника и портфейла, както се казва. Какво мислят клиентите за цените този август в сравнение с миналия?
2: По-скъпо е, двойно по-скъпо.
3: Кой вдига цената? Еврото или продавачите?
2: И двете, може би.
4: Продавачите? Ние не дигаме.
5: Да, да.
4: Как крушата сега вземам 25 стотинки, продаваме 2,50 евро.
6: Що питайте? Едно кабено всичко. Еми, по-скъпичко е. Ама, трябва са идея.
3: Какво си купихте днес?
6: От всичко по-малко. Доматенци, пиперчи, плодове. Еми, примерно, с по 1 евро е нагоре всичко.
7: На мен ми се струва, че е много по-скъпо от миналата година. И плодовете, и зеленчуците, и всичко.
3: На какво отгоре? Защо така?
7: Не знам, производителите така дигат цените. Може би при тях нещо не е както трябва. Може би скъпи са торовете, всичко, което произвеждат, и дигат цените.
3: И вие ли така си мислите, че цените са...
6: Също и аз така си мисля. Капотия, томати, копи, пепер...
8: Ами, според мен, високи са. Някои стоки са по-високи. Сега не мога в момента да...
3: Доматите, как ви се струват това лято?
8: Доматите в последно време малко ги намалиха, но доскоро бяха доста. И все още са скъпички. Аз не купувам, защото съм си сяла. Краставички, домати, всичко съм си сяла и затова изобщо нямам отношение много.
6: Купих се домати по 2,20 евро.
3: Това повече ли или как сравнение с миналата година?
6: Е малко повече, но са хубави. Едри, да, хубави домати. Производител един там отстрани.
3: Оправдавате ли ги тези цени?
6: Е, може малко по-ниска да бъдат. Да, ама, да.
9: Ами, скъпи са, скъпи. По-скъпи са тази година. Ами, пример, плацковите, кайсиите и доматите някои. Така, това, по принцип, те сега вече навлязаха български домати. Сега долу-горе нормално са. Купех сини сиви. 80 цента.
10: И да кажем, има ли нещо? Има ли такова?
3: Какво сте си купили? Пъпеш гледам?
10: Пъпеш вземах. Еми, скъпо са, пенсията малко, 274 евро. На квартира съм. Пъпеша 2 лева килограм. 2 евро, и се забравя, 2 евро пъпеша. Отиват парите, за лекарство не остава. Не знам как ще се живее.
0: Дано да сме ви ориентирали, уважаеми слушатели, дано и да сме ви ентусиазирали за пазаруване.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
3: Още актуална информация от страната и Североизтока ще чуете в новините на Радио Шумен точно в 9 часа.

население около площадката на военния завод в Тремленското село Белица, където вчера имаше взрив. Локалните горски пожари са овладени. Това каза пред Българското национално радио кмета на община Трябна Денчо Минев. По думите му дежурни групи следят ситуацията, правят се обходи с дрони. Към момента няма опасност от разрастване на пожара, който е вторичен проблем след взривовете. Мобилни станции на екоинспекцията във Велико Търново са извършили замервания на въздуха и са показали, че няма превишаване на норми. В момента техниката е в село Плачковци и днес се очакват данните. Притесненията са основателни, защото се касае за взривни вещества. По наша информация, това е барут, който при запалване не отделя токсични вещества, каза кмета Минев и посочи, че като превенция по-възрастните жители на селото са изведени от домовете им. Прочистването на територията продължава, на място са военни и други компетентни органи. Терена ще се обезопаси, за да няма опасности в периметъра, който остава извън площадката на военния завод и да няма никакви рискове за в бъдеще, каза още Денчо Минев.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Няма опасност за местното

0: Информационната кампания за сдвояване на електронното здравно досие с мобилното приложение Здраве продължава. Това напомнят от регионалната здравна инспекция в Шумен. Услугата е безплатна и се извършва както в сградата на инспекцията, така и на изнесени пунктове в областта. Днес от 10 до 13 часа здравните специалисти ще са в Центъра за административно обслужване на община Шумен, където гражданите ще могат безплатно да активират приложението, да получат необходимото съдействие от експерти и да се запознаят с възможностите на електронното здравно досие. Утре от 9 часа и 30 минути до 12:30 мобилните екипи ще бъдат в Центъра за информация и услуги на община Велики Преслав. Достъпът до системата за електронни услуги на Държавния фонд Земеделие ще бъде временно преустановен и днес напомнят от Земеделското министерство. Прекъсването е заради обновяването на потребителския интерфейс и е в отговор на предложенията и препоръките от земеделските производители. Модернизираната визия и функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстването за подпомагане, уточняват още от фонд Земеделие. Благотворителен базар с любов и грижа към животните организират деца от Центъра за извънучилищна подготовка Резонанс в Разград. Инициативата ще бъде открита днес от 10 часа около чешмичката на общинския пазар в Лудогорския град. На базара ще се предлагат сувенири, рисунки, картички и декорации, изработени от децата. А събраните средства ще бъдат дарени на приюта за бездомни животни в Разград за храна и медицински грижи. Посетителите ще могат да си купят и книгата «Истории от приюта» на Нели Николова, която ще предлага и автографии. Започна ремонта на продължението на улица Деде Агач в посока индустриалната зона Тракия в района на бившия завод Зиенов Шумен. Участъка е част от тази годишната програма на община Шумен за текущ ремонт на 10 улици, съобщават от администрацията. В момента се премахва компрометираната настилка и се подготви основата, след което ще бъде положена и нова асфалтова настилка. Работата по програмата продължава поетапно и в други части на Шумен. Улиците Родопи, Одрин и Тракия вече са асфалтирани, а в началото на август се почнаха ремонтите и по улица Професора Сен Златаров в квартал Еверест в Шумен. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: И днес очакваме слънчево и горещо време. Вятърът ще е слаб от северо-запад, по-късно от северо-исток, по Черноморието, в следобедните часове подсилен от бриз. Максималните температури във вътрешността на района ще бъдат между 32 и 37 градуса, по крайбрежието 28-31. Очаквана максимална температура за Шумен 34 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

раждам постъп сега. Обичам да танцуваш, пусни си мойто електро.

Точно 12 минути след 9 часа е, а заедно ще бъдем до 10. Предстои среща с един човек за пример от Разград, който само за 2 часа е успял да събере 15 чувала с отпадъци, 8 с битова смет и 7 пълни с фасове, люспи оценки и натрошени стъкла. Но ще чуете тази история след минути. След това ще ви срещнем и с деца от Шумен, които и през ваканцията попиват история. Аз съм Цветелина Георгиева. Следващата песен по избор на Розалина Райчева е за всички слушатели, които са с нас от началото на днешната ефирна среща.

Понякога една голяма промяна започва с нещо съвсем малко. С един човек, който вместо да подмине буклука, решава да го събере. Именно така 32-годишният Ивелин Иванов от Разград привлече вниманието на хиляди хора с видео в социалните мрежи, а инициативата му за почистване му донесе и отличие от областния управител на Разград. Зад 15-те чувала с отпадъци стоят не само 2 часа труд, а и една ясна кауза, че промяната ще настъпи, когато всеки започне да пази местата, които иначе всички споделяме. И при Ивелин всичко започва с малки стъпки. Помага на съседи и възрастни хора, след това почиства площадката, на която играе детето му, постепенно започва да отделя време за почистване и на обществени места. Понякога вместо да намери време за фитнес, предпочита да посвети

0: 2 часа на обществено полезен труд. Играе народни танци, бяга, ходи на фитнес, но се налага и да жертва всички тези увлечения за квартала, в който живее. Стефка Савова ни среща сега с този инициативен доброволец.
1: Вашето видео в социалните мрежи показа, че един човек може да предизвика огромен обществен отзвук. Защо според вас един личен пример понякога мотивира повече от десетки кампании и призиви?
2: Това за мен също беше така доста изненадващо. Смятам, че по-добро от личния пример няма и всеки един от нас всъщност това очаква, това иска да види. Повечето хора в социалните мрежи доста критикуват и смятам, че критиката не води до нищо полезно, а именно точно примера. Точно когато някой се хване и с действията си, той по този начин всъщност дава смисъл, дава добър пример, от който хората могат да се вдъхновят и да последват. И така вярвам, че трябва по-малко да говорим, повече да действаме и да показваме точно тези добри примери.
1: След като инициативата стана популярна, кое ви впечатли повече? Хората, които пожелаха да се включат, или тези, които останаха само наблюдатели?
2: Бих казал, че все още не е чак толкова популярна, тъй като буквално е минал един месец, откакто създадох Facebook групата и все още имам 4 или 5 публикации. Всяка седмица се качвам ново видео и всеки уикенд съм на терен и правя нещо ново. А хората, които изразиха всъщност желание да се присъединят, те се увеличават и постоянно получавам снимки, дори видеа, как това, което направих всъщност и ме повлияло по някакъв начин, и те сами ми показват как излизат навън и започват да променят самата си среда, обстановката, дали с почистване пред дома им или на работното място. Забелязвам как...
1: Вашия пример да става вирусен.
2: Точно така, да.
1: Това е чудесно. Кое според вас обаче е по-големия проблем? Че някои хора хвърлят отпадъци или че останалите ги подминават с мисълта, това не е моя работа? Къде е според вас по-големия проблем?
2: Аз бих казал, че няма как да набедим нито едните ни за другите, тъй като това е наша всеобща отговорност. А както на тези, които замърсяват, така и на тези, които решат да подминат и да са безразлични към замърсяването. Естествено, ние всички плащаме данъци, очакваме това, нали, да се случи от отговорните институции, но вярвам, че всеки един от нас, тъй като ние сме едно общество, избрали сме да живеем в дадено населено място. То е наше, ние сме длъжни да се грижим за това място и за обикалящата ни среда. За тези, които замърсяват, бих казал, че точно такива примери биха им променили начина на виждане за света и като цяло за замърсяването, за чистотата.
1: Вие казвате, че истинската промяна няма да дойде с еднократни акции, когато всеки започне да пази общите пространства. Как според вас се възпитава това чувство за лична отговорност?
2: Това е доста комплексно. То започва първо в семейството, а след това и в училище, и в детската градина. Там става съвместно, там вече учителите също не трябва да спират да възпитават. Они не трябва да оставят това изцяло на учителите. Като цяло възпитанието и така визията за обществото ни, в което живеем. Но бих казал, че точно този пример, това според мен е липсва в днешно време. Всички бихте се съгласили, че виждаме толкова лоши събития, лоши примери всеки ден и всъщност добрият пример, доброто, то остава така малко на заден план. Доста хора се опитват да го изкарват наяве, да го показват, но смятам, че те все още са прекалено малко и все още надделява тези събития и новини. Вярвам, че с тези малки крачки, малки стъпки, които правя, аз ще заразя други, които също ще започнат и така постепенно той ще се разрасне и в крайна сметка доброто ще надделее, добрите новини ще станат повече от лошите, ние това ще виждаме, младите това ще виждат и съответно ще го възпроизвеждат в ежедневието си.
1: Социалните мрежи често са място за критика, но при вас се превърнаха в инструмент за мобилизиране на хора. Смятате ли, че именно там може да започне промяната в отношенията към доброволчеството?
2: Да, смятам, защото ние вече живеем в този век, в това поколение, в което социалните мрежи, те ни заобикалят, те са навсякъде. Това върти живота ни, даже бих казал. Всеки прекарва огромно количество време, часове на ден пред екрана, пред телефона.

примера на Евелин Иванов, зависи от самите нас. Да знаете, че той обяви, че планира нова доброволческа акция през месец септември.

0: разгара на ваканцията има малки шуменци, които нямат нищо против да запълват времето си с научаване на новости в областта на историята. Това не са уроци, защото не ги заучават, а помнят само това, което им е интересно. Не им пишат оценки, а имат викторина, а накрая завършват не с оценки в бележниците, а с подаръци. Всичко това се случва в клуба Покрай знание, който е част от летните занимания, които предлага регионалната библиотека Стилиян Челингиров. Лектор е историкът с дълъг опит Бета Хараланова, която е трябвало да се справи с нелеката задача да намери подход и към 6 годишни, и към 12 годишни момичета и момчета. На финала на първия клуб Покрай знание гостуваме на любознателните шуменци и ги питаме какво биха разказали на техен гост, който за първи път идва в града Путилчов баир.
1: Първо трябва да му разкажем за Добре Войников, за неговата история, за първия театър. Паметника да погажем също.
0: Къде се намира паметника?
1: Паметника Добре Войников се намира до Шуменския театър.
0: И той е свързан с първите неща, случили се в Шумен. В какво е Шумен първи?
2: Шумен е първия град, в който е създаден първото читалище. И оркестър, и изпити в училище. В първото театрално представление е нямало жени, играели са само мъже, преоблечени в дрехи на жени.
0: Обаче е било интересно много, нали?
2: Да.
1: Още едно да добавя, се е случило първата бира в Шумен, първото шуменско пиво.
0: А бирата от кого е донесена?
3: Ами от унгарците, които са дошли, защото те смятат, че сме били много назад с новите модерни неща и са дали да пробват бира, обаче никой не е харесал и много по-късно след това е създадена първата бира тук.
0: Пивоварната фабрика къде се намира на Шумен?
1: Тя се намира на кьошковете. Та има един хубав, красив фонтан. Има и зоопарк.
0: И с още един паметник много се гордеят шуменци. И той се вижда от много голямо разстояние.
4: Паметника 1300 години.
3: А България започва от както Ханас Парух е забучил неговия пръд в земята, така да се каже, и е казал, тук започва България.
0: Могат ли да го видят гостите на града на паметника?
3: Ами могат да видят няколко от хановете, като хан Тервел, хан Аспарух и мисля, че цар Симеон. И може да се види цял Шумен от самия паметник.
0: Разбрах, че в клуба по

0: край знание сте посетили и художествената галерия.
1: Да, разбира се, там може да се видят много хубави картини от стари художници, които са запазени.
0: Как се казва художествената галерия?
1: Елена Карамихайлова.
0: А видяхте ли нейни творби там?
1: Да, видяхме. Много ни харесаха.
2: Елена Карамихайлова, тя е първата жена художник.
3: Малките шуменци съветват да не се пропуска и паметника на още един български общественик, от който тръгва Денят на дарителя.
2: Трябва да отидем на паметника на Нанчо Попович, защото той е дарил всичките си пари за девическо училище, което е помогнало да се научат някои, които са били неграмотни. Почитаме го на Деня на дарителя, защото той е завещал парите си, както казах, за девическото училище.
0: А днес с какво се занимавате вие? Имам чувството, че вече сте сякаш готови за училище.
4: Правим моливници.
3: Какъв точно урок е провокирал интересното практическо занимание, разказва лекторът Бета Хараланова.
5: Какво е било образованието в епохата на Възраждането? Започнахме с килийните училища, с писането на пясък. После им показаха една дъсчица, която се пише с калем. И в заемните училища, съответно, първото училищно изпитание, говорихме за това как децата не са излагали пред родителите, знаели са си уроците. Всеки един родител би се срамувал, ако някой не отговори както трябва. Ние говорихме и за Нанчо Попович, който е направил своето дарение, тук децата споменаха, за построяване на девическо училище, т.е. и момичетата да имат право да на своя собствена сграда, където да учат.
0: Същата ли ще бъде програмата във втория клуб по краезнание?
5: Тази седмица ще посетим военния клуб, съдебната палата. Това са все сгради, с които Шумен може да се гордеят от началото на века построени. Ние трябва да прекъснато да приказваме за това с какво Шумен може да се гордее. Ние ще покажем кои са били първите български столици, паметника за създаване на българската държава. Дано да не е толкова горещо, за да могат децата да видят и обектите и на място.
0: Защото най-добре се учи и се освоява, когато видиш и пипнеш.
5: Абсолютно. Затова го правим, затова тук съм донесла някои и материали, и книги. Те самите четат и запомнят, но не трябва да бъде скучно. Затова след всяко едно обучение имат и практически занятия. Т.е. си правят нещо. Правиха пощенски картички. Какво правихте още?
4: Магнити.
5: Магнити правиха на шуменска тематика, с картинка на театъра и на художествената галерия.
0: По-интересно ли е тук, отколкото в учебните часове?
4: Да.
0: Защо обаче? Защо?
1: Защото тук не чакаш 40 минути да пишеш, да четеш. А тук се забавляваме без звънеци, говорим си.
0: И няма оценки?
1: Не, няма оценки.
4: Обаче имаме едни табелки за непослушни и послушни, които сигурно накрая госпожата ще даде на нас. За тези, които са непослушни, ще ги снима с тези табелки.
5: Табелките за непослушни са съвсем малко, послушните са много повече. Ето ги най-послушните деца тук. Всичките, аз бих казала, че слушат много. Зато и трудно ще намеря някой непослушник.
3: Ателието по краезнание продължава да дава занимателни уроци тази седмица, както разбрахме. Ако сме ви заинтригували, уважаеми слушатели, може да запишете своето дете. А от идния понеделник ще бъде даден старт и на ателието по рисуване «Любими приказни герои». Голяма част от местата са запълнени, но има още единични свободни. Записването се осъществява на място в детския отдел на библиотеката в Шумен от възрастен член на семейството с активна читателска карта на детето и при заплащане на 15 евро за цяла седмица. Телефонът за допълнителна информация е 0879 060 072.

Там, ако търсите забавление за вашите момичета и момчета в Търговище, от 10 часа в регионалната библиотека Петър Стъпов започват прожекции на любими детски филми и те ще продължат до 12 часа. А в Разград пък поканата е към цялото семейство, защото там и тази година се радват на безплатно лятно кино. Днес от 21 часа и 15 минути ще бъде прожектиран филма Диада, който е носител на 4 награди Златна роза. Прожекцията е пред Общинския културен център Новия театър. Режисьор на филма е Яна Титова, а в главната роля е Маргарита Стойкова. На следващия ден, 12 август, може да гледате комедията Брънч за начинаещи. Прожекцията е насрочена пред блок 12 в жилищен комплекс Орел. Заповядайте на лятно кино под звездите без заплащане. От организаторите от община Разград. Напомняме ви и за една покана от Шумен. До 13 август може да разгледате изложбата на 23-ма автори. В галерийното пространство на регионалната библиотека са показани 31 творби. Сред тях има и метални пластики. Изложбата Топли нюанси беше част от програмата на фестивала Лято Арт, който ни радва през цялата минала седмица. Редактор

шоу с между 60 и 100 персиди на час се очаква в нощта на 12 срещу 13 август. Русенското фотографско дружество кани любители на звездното небе. Очакват се отлични условия. За наблюдението е избран район с минимално светлинно замърсяване около село Табачка. Базовият лагер ще бъде в селото, а до специално избраната площадка за снимане ще се стига пеша за около половин час. Събирането за почва в 20 часа, а около 22 часа групата ще потегли към площадката. Инициативата не е предназначена само за фотографии, да заповядат всички любители на звездното небе, които искат да избягат от градските светлини. За повече информация телефонът е 0878 848-805. С тази покана завършва днешната ни ефирна среща, уважаеми слушатели. Продължете деня с усмивка, така както го започнахме. Розалина Райчева и Цветелина Георгиева ви казваме до скоро чуване. Рете на новините с Русица Рабаджиева.

0: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Няма опасност за местното население след взрива в склада за боеприпаси край Трявна. Пламналия след това пожар е овладян. На място остават да дежурят екипи от огнеборци. Това обяви на брифинг тази сутрин директора на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението главен комисар Александър Джартов. Разследването на вчерашния инцидент, при който се взриви цех за боеприпаси във военния завод в Тревнянското село Белица, ще започне 24 часа след случилото се. След 14 часа и 30 минути днес. На терена на завода и около него има разпръснати осколки. По-късно ще започне и тяхното обезвреждане, каза директора на областната дирекция на МВР в Габрово, главен комисар Илиян Иванов. Кмета на Трявна Денчо Минев още веднъж посочи, че измерванията до този момент сочат, че качеството на въздуха е в норма. Повече информация се очаква от Общинския щаб за защита при бедствия и аварии, който е свикан в 11 часа днес в Трявна. Ателие покрай знание е част от летните занимания, които регионалната библиотека Стилиан Челингиров в Шумен предлага на ученици. То продължава втора седмица, лекторе историка Бета Хараланова.
1: Тази седмица ще посетим военния клуб, съдебната палата. Това са все сгради, с които Шумен може да се гордеят от началото на века построение. Ние трябва непрекъснато да приказваме за това с какво Шумен може да се гордее. Ние ще покажем кои са били първите български столици, паметника за създаване на българската държава. Дано да не е толкова горещо, за да могат децата да видят и обектите и на място.
0: От 17 август пък започва ателие по рисуване «Любими приказни герои», което ще се провежда две седмици. Записването се осъществява на място в детския отдел на библиотеката в Шумен. Втори ден продължава инициативата «Лятно кино в Разград», която предлага на жителите и гостите на града безплатни прожекции на открито на съвременни български филми. До вечера от 21 часа и 15 минути пред Общинския културен център «Новия театър» ще бъде излъчен филма «Диада», който е носител на 4 награди «Златна роза». Режисьор на филма е Яна Титова, а в главната роля е Маргарита Стойкова. Инициативата «Лятно кино в Разград» се реализира с подкрепата на местната комисия за борба с противообществените прояви на подрастващите и на Общинския съвет по наркотични вещества и е част от

0: ангажимента на местната управа да се насърчават младежката култура, социалната ангажираност и любовта към българското кино. Към шофьорите, заради подмяна на тол камери, днес ще бъде променена организацията на движението по магистрала Хемус при района на село Енево в Шуменска област. При изпълнението на планираните дейности от 10 часа и 30 минути при 368 км временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафика ще преминава в активната лента. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. И още едно съобщение. До 17 часа днес ще бъде спряна водата в района на улиците Опалченска, Патриархи, Евтимий и Страцин, както и по булевард Митрополит Андрей в Търговище. За това информират от местното ВИК дружество. Оттам допълват още, че поради авария на помпена станция Преслав, вода няма да има и в квартал Малчо Малчев от 15.30 до 16 часа и 30 минути и от 23 часа до 5 часа сутринта, а на улица Калоян до отстраняване на аварията. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: И днес очакваме слънчево и горещо време. Вятърът ще е слаб от северо-запад, по-късно от северо-исток, по Черноморието в следобедните часове подсилен от бриз. Максималните температури във вътрешността на района ще бъдат между 32 и 37 градуса, по крайбрежието 28-31. Очаквана максимална температура за Шумен 34 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Точно в 11 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Нивото на река Дунав продължава да спада и през последните 24 часа при водомерния пост в Русе то достигна 114 см под основната нула. Отчетената разлика за денонощието е минус 3 см, съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав към Министерството на транспорта и съобщенията. В българския участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад между 1 и 3 см, а при Ряхова е отчетен застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове по целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не възпрепятства корабоплаването. Хидроложката обстановка остава осложнена, обобщават от ведомството. Над 757 000 евро струва проекта на новия физкултурен салон на началното училище Княз Борис I в Шумен, а строителните дейности вече са в напреднала фаза. Строежа на новия салон, който е в пристройка към учебното заведение, е по програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища. Обектът е включен и в капиталовата програма на общината. През 2025 година за реализацията му допълнително бяха осигурени и над 195 000 лева от държавния бюджет. Дежурният кабинет за неотложна помощ в многопрофилната болница в Шумен вече се намира на първия етаж в терапевтичния блок, съобщават от пресцентъра на болничното заведение. Преместването е заради предстоящ ремонт на досегашните помещения, където ще бъде инсталиран нов спирален компютърен томограф. Новия скенер е от по-ново поколение и ще осигурява по-прецизна диагностика. За улеснение на пациентите на входа на спешното отделение са поставени указателни табели за преместването на неотложния кабинет. Работното време се запазва в делнични дни, то е от 20 часа до 8 часа сутринта, а в почивни и празнични дни – денонощно. До 13 август в Центъра за информационно обслужване на Община Русе и по имейл се приемат предложения по проекта за бюджета на Община Русе за 2026 година. Това съобщават от администрацията и уточняват, че документът е публикуван в сайта на Община Русе. Становища и предложения ще се приемат и по време на публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за тази година. Дискусията ще се проведе на 19 август от 17 часа и 30 минути в зала Свети Георги в сградата на Общинската администрация. Постъпилите по време на публичното обсъждане становища и предложения ще бъдат отразени в протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта за бюджет при внасянето му за разглеждане от Общинския съвет в Русе. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: И днес очакваме слънчево и горещо време. Вятърът ще е слаб от северо-запад, по-късно от северо-исток, по Черноморието, в следобедните часове подсилен от бриз. Максималните температури във вътрешността на района ще бъдат между 32 и 37 градуса, по крайбрежието 28-31. Очаквана максимална температура за Шумен 34 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 12 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Няма опасност за населените места в района на пожара в склада за боеприпаси край Трявна. Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. 9 души загинаха и десетки са ранени при руски атаки в няколко украински области. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по Рихтер в Колумбия. Загиналите вече са над 130. Жълт код за горещо време е обявен за днес за цялата страна. Предупреждението важи за повече от 16 области.

0: В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Няма опасност за местното население след пожара, пламнал след взрива в склада за боеприпаси край Трявна. Това обяви на брифинг директора на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Репортаж на кореспондента ни Валина Махлебашиева.
1: Овладян е пожарът, който се разрази вследствие на вчерашния инцидент в военния завод край Трявна. На място остават да дежурят екипи от огнеборци. Това обяви на брифинга по-рано днес директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
2: По източния и западния фронт към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище. Най-вероятно са дънери или паднали дървета. Така че за днес ще продължим да осъществяваме дежурство и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра.
1: Разследването на вчерашния инцидент, при който се взриви цех за боеприпаси във военния завод в Тревненското село Белица, ще започнат 24 часа след случилото се, т.е. след 14.30 часа днес. На терена на завода и около него има разпръснати осколки. Ще се предприеме по-късно тяхното обезвреждане. Това стана ясно от думите на главен комисар Илиян Иванов, директор на областната дирекция на МВР в Габрово. Кметът на Трявна Денчо Минев още веднъж посочи, че качествата на въздуха са в норма. Това сочат измерванията до този момент и обяви, че няма повод за безпокойство. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: Само двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: В четвъртък от 10 часа е насрочено заседанието на апелативния съд относно искането на момичетата за освобождаването им от ареста и по-лека мярка. Преди това се очаква пред Съдебната палата да се съберат жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Припомням, че обвинения до момента са повдигнати на три момчета и две момичета. На мястото в района на младежкия хълм, където е станал зварския побой, е имало още петима младежи, които са снимали с телефоните си бруталното престъпление. Продължава разследването във връзка с участието на всеки един от групата, заяви директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов.
4: Да, разследването все още е в начален етап и това, че към момента са повдигнати пет обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека, които категорично на този етап е установено, че са хората присъствали и участвали някой от тях в нанасянето на травматичните увреждания.
3: За новините Кремена Данева.
0: Все още няма информация от Украина за падналия дрон край Кардам, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Той уточни, че въпреки срещата на външния министър с посланика на Украина и запитването към Киев по линия на службите, все още няма отговор. Няма информация и дали на борда е имало взривно вещество. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. 9 души са загинали, десетки са ранени при руски атаки в няколко украински области. Най-тежките удари с балистични ракети и авиобомби с насочване са в Запорожие, обобщава редакторът Георги Петровски.
5: 6 са жертвите.

0: За протеста са 19, трима души са загинали, петима са били ранени в Днепропетровска област след руски атаки с дронове и артилерия. Един човек е пострадал в Киев, след като снаряд е попаднал на територията на инфекциозна болница. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. От Руското министерство на отбраната твърдят, че с прецизни оръжия са нанесени удари срещу военно-промишлени обекти и транспортно-логистични центрове. При атаките в Запорожие са били използвани и севернокорейски балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, като посочи, че целенасочено са били причинени щети на гражданска инфраструктура. Украинските военни заявиха, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад в Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са били поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимическия комплекс в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Украина обмисля да изнася пшеница с железопътен транспорт през Молдова като по-сигурна възможност в сравнение с морския транспорт. Украински и молдовски източници уточняват, че Киев иска да получи от Кишинев 50% отстъпка от стандартната тарифа за превозване на зърното до румънското пристанище Констанца. За новините Георги Петровски.
1: Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Бланш беше изпълняваща длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 гласа за, срещу 49 против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу кандидатурата му, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. На 132 души нарасна броя на жертвите на земетресението в Колумбия с магнитуд 7,4 по Рихтер. В ход е мащабна операция по издирването на оцелели. Епицентърът на труса е на около 400 км от столицата Богота. Срутени са над 80 сгради в западната част на страната. Засегнати са и най-големите градове Кали и Меделин. Новият десен президент Абелардо де ла Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
2: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
1: Каза президентът на Колумбия Абелардо де ла Есприея. Агенцията по храните установи огнище на шарка по овцете във ферма в хасковското село Тянево. Това е поредното огнище, открито през последните две седмици, което налага затягане на ограничителните мерки. А преди дни държавата обяви, че обмисля вакцинация на животните. Още по темата от репортера Веселина Миланова.
3: В обекта се отглеждат 137 овце, които ще бъдат евтаназирани. Определена е 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около огнището, която включва няколко общини в областите Хасково и Стара Загора. В тези зони е забранено придвижването на животни, освен ако не са насочени към клане. Стадата трябва да се отглеждат само в оборите, а навсякъде в района започва ветеринарен контрол и преброяване на животните. Има и специални изисквания при търговията и преработката на сурово мляко. Във връзка с предстоящото честване на големия празник Успение на Пресвета Богородица, Агенцията по храните предупреждава, че доставянето на живи овце и кози до православни храмове, манастири и други места за провеждане на религиозни обреди, включително за курбан, дарение или продажба, създава сериозен риск от разпространение на заразата. Дори животни без видими клинични признаци могат да произхождат от засегнат с шарка район или да са били в контакт с заразени животни, казват експертите. И съветват при приготвяне и раздаване на курбан да се ползват само продукти с доказан произход, придружени с нужните документи. А там, където има забрана за движение на животни, тя остава в сила и религиозният характер на събитието не е основание за изключение. За новините, Веселина Миланова.
1: Нивото на река Дунав в българския участък спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см под условната нула, отчетоха край Русе. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила в синя заплавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекцията Речен надзор, през последното денонощие е заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не пречи на корабоплаването. Хидроложката обстановка остава усложнена. Жълт код за високи температури обявен.

0: за днес за голяма част от Дунавската равнина, Горнотракийската низина и за крайните югозападни райони. За утре предупреждението за опасно горещо време е за цялата, страна. Увеличава се и опасността от пожари. За утре е обявен червен индекс за почти всички части на страната, с изключение на планинските и крайните източни райони. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разпространяващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Масови проверки за претовареност на камиони с земеделска продукция започнаха в Бургаска област. При 8 от проверените 30 камиона е установено претоварване, като свръхтеглото е между 7 и 14 тона. Проверените превозни средства са в складовата база в землището на село Свобода. Проверките са съвместно от екипи на Икономическа полиция и Държавна автомобилна администрация. Гръцката полиция издирва български шофьор, управлявал автомобила си в насрещното движение, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: При опит на полицията да спре колата му, той се опитал да се удари и да преобърне полицейската кола, но не успял. Наложило се униформените да стрелят в гумите на колата, за да го спрат. Той успява да избяга и полицията го издирва. Властите съобщават, че имат личните му данни и са подали информация до полицейските патрули, както и на граничните пунктове. Увеличени са екипите на пътна полиция, които вече използват изкуствен интелект, за да спират от движение и да глобяват автомобилите без задължителна застраховка. Системата за контрол извършва електронни проверки. Тези мерки са част от по-ефективен контрол върху задължителната застраховка, пътни такси и техническата изправност на автомобилите, подчертават в изявление от дирекция на полицията. Глобите за шофьорите на автомобил без застраховка са от 250 до 1000 евро в зависимост от вида на превозното средство. От Гърция, Катя Пеева.
0: Трите нови станции по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъдат достъпни за пътници след 12 часа в петък, 14 август. В съобщението на столичния метрополитен се посочва, че хиляди жители на кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай, където ще остане до утре по обед. Още информация от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи врачани очакват с нетърпение да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния ѝ образ.
3: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
2: От Враца Иван Тонова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Два български отбора играят днес реванши от третия кръг на квалификациите в европейските клубни турнири по футбол. От 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в Шампионската лига, след като миналата седмица сините спечелиха с 1-0. А от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по Хоризонт срещата на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос. Резултатът от първия матч е 1-1. Футболният бот е Враца привлече защитника Мартин Димитров. 19-годишният бърнител пристига с трансфер от Сампдория, като той е юноша на ЦСКА 1948, а в началото на 2025 година бе продаден в Италия. Нов футболист взе и Левски. Това е 18-годишният вратар Алекс Койнов, който идва от Димитровград и ще играе в добиращия състав на шампионите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви в неговата социална мрежа Truth Social, че Световната футболна централа ще направи ужасна грешка,

0: поръчка, ако отстрани президента Джани Инфантино. Това стана часове, след като Европейската футболна асоциация, Конфедерацията в Северна и Централна Америка и страните от Карибския басейн, както и Азиатската централа, призоваха за независима проверка на Инфантино. Той е подложен на натиск заради проваления план да продаде дялове от световното първенство по футбол на частни инвеститори. Следващите президентски избори в ФИФА са до година през месец март в Мароко, а Инфантино вече обяви желанието си да се кандидатира отново. На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия, до вечера е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Снощи Александра Начева и Габриела Петрова се класираха за финала в тройния скок. Начева завърши квалификациите 8 с 14 метра и 13 сантиметра. С 2 сантиметра по-малко Петрова е 9. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фабри и Джесика Схилдер от Нидерландия в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебригстен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра. На Европейското първенство по плуване в Париж днес българите отпаднаха в сериите. На 200 метра гръб Дарен Кирилов е 25-ти, на 100 метра бруст Диана Петкова завърши с 29-то време, а Тея Николова за 43-то място. На 100 метра свободен стил Мирослав Терзиев и Васил Тушев са съответно 80-ти и 82-ти от общо 89 стартирали.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 27 градуса в Ахтопол до 32 в Русе и Ловеч. На връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 12, на Черни връх 13, на Мургаш е 18, а в местността Рожен е 19 градуса. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. След обяд и утре ще бъде слънчево, в низините горещо. Утре в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 34. По Черноморието ще е слънчево и горещо, там ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Заради катастрофа движението по пътя Бургас-Средец в района на Средец е двупосочно в една лента. С още информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 19 до 20 км двете посоки поетапно ще се ограничават и с преваряващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км. В посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час.

0: на автомагистрала Струма от 10 до 57 км в двете посоки. По-етапно на участъци ще се ограничават преварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Няма опасност за населените места в района на пожара в склада за боеприпаси край Трявна. Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. 9 души загинаха и десетки бяха ранени при руски атаки в няколко украински области. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по Рихтер в Колумбия. Загиналите са над 130. Жълт код за горещо време е обявен за днес за 16 области. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 13 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добър ден! Продължава да спада нивото на река Дунав. През последните 24 часа при водомерния пост в Русе то достига 114 см под условната кота 0. Отчетената разлика за денонощието е минус 3 см, съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав към Министерството на транспорта и съобщенията. В българския участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад с между 1 и 3 см, а при Оряхово е отчетен застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове по целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа има заседнал кораб в района на Лом, но той не пречи на корабоплаването. Хидроложката обстановка остава усложнена. Установиха нарушителя, който запали стърнище край търговишкото село Буховци, съобщават от полицията. Днес на извършителя ще бъде съставен акт от служители на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Припомняме, че инцидентът е станал в понеделник при вечер, въпреки издадената от кмета на община Търговище забрана за палене на стърнище и растителни отпадъци. За изминалото денонощие огнеборците в област Търговище са погасили два пожара, причинени вероятно от човешка небрежност. Те са ликвидирани без преки материални загуби. С нов физкултурен салон ще разполага Шуменското начално училище Княз Борис I. Проектът за изграждането на пристройката към учебното заведение е за над 757 000 евро, а строителните дейности вече са в напреднала фаза. Строежа на новия салон е по програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища. Обектът е включен в капиталовата програма на общината. Без вода до 17 часа е част от две могили, област Русе. Водоподаването е прекъснато заради изграждане на водопроводни връзки, съобщават от ВИК Русе. Спирането засяга района на булевард България, както и още 8 улици в града, уточняват от дружеството. Прекъсването в две могили е поредното свързано с изграждане и реконструкция на водопроводна инфраструктура в област Русе. В понеделник беше ограничено водоподаването в Сливополе. През последните дни подобни прекъсвания заради ремонт и изграждане на водопроводни връзки имаше и в части на Русе. По-рано този месец екипи на ВИК подмениха 370 метров участък от водопровод по улица Дунав в село Николово. Реконструкцията беше извършена заради честите аварии в района. Предстои новия водопровод да бъде свързан с съществуващата мрежа. И в края на емисията ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: И днес очакваме слънчево и горещо време. Вятърът ще е слаб от северо-запад, по-късно от северо-исток, по Черноморието, в следобедните часове подсилен от бриз. Максималните температури във вътрешността на района ще бъдат между 32 и 37 градуса, по крайбрежието 28-31. Очаквана максимална температура за Шумен – 34 градуса.

0: 37 градуса, по крайбрежието 28-31. Очаквана максимална температура за Шумен 34 градуса.
1: Чухте новините в 13 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

something, everybody. Let's do something for love today. Yeah.

В 2 след обед новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Да се въведе единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. Това предлага Министерството на образованието и науката. Промените са качени за обществено обсъждане. За първи път всички детски градини у нас ще проследяват развитието и училищната готовност на децата по еднакви критерии и обща методика. Целта е ранно откриване на езикови и други затруднения, за да може своевременно да се осигури допълнителна подкрепа.

0: Новия подход няма да оценява или да диагностицира децата. Ще се разчита на наблюдение в естествената им среда по 6 основни показателя, сред които двигателни умения, езиково и социално-емоционално развитие. Системата вече е изпробвана в над 470 детски градини. С промените в наредбата за предучилищното образование ще се регламентира и следобедната почивка. Тя остава осигурена, но без задължителен сън. За заемане на длъжността помощник-възпитател вече ще се изисква минимум средно образование. Акция за контрол на пешеходци, велосипедисти и водачи на електрически тротинетки започва в област Търговище. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. Тя ще продължи до 16 август и е част от традиционната полицейска акция «Ваканция» да пазим живота на децата на пътя. Контрола ще обхване както поведението на пешеходците, така и спазването на правилата от страна на водачите. Пътните полицаи ще проверяват правилното поставяне на предпазните колани, както и за използване на детски обезопасителни системи. В акцията участват служители на сектор Пътна полиция Търговище, както и служители на Охранителна полиция при районните управления в Търговище, Попово и Омуртаг. Благотворителна кампания обратно на училище стартира Интеракт клуб Шумен. Акцията ще помогне на ученици от семейства в затруднено финансово положение. Желаещите да се включат могат да дарят ученически пособия, раници, тетрадки, несесери и други от 17 до 28 август пред драматично кукления театър в Шумен. Пунктът ще работи всеки ден от 17 до 20 часа. Партньор на кампанията е Центъра за обществена подкрепа. Училищните пособия ще бъдат раздадени на семейства, които не могат да осигурят подготовката на децата си за новата учебна година. Вярваме, че всяко дете заслужава равен старт, каза Симеон Гроздев от Интеракт клуб Шумен. Желаещите да се включат в благотворителната кампания могат да го направят и чрез финансови дарения, допълни той. Събраните пари ще бъдат използвани за купуване на училищни пособия. Събора «Земя и плодородие» организира за трета поредна година търговишкото село Бистра. Празника ще се проведе на 15 август от 10 часа на площада в селото. Сред очакваните моменти от празника е традиционния курбан «Рибена чорба», който отново ще събере хората около общата трапеза. Програмата ще бъде изпълнена с музика, песни и танци, а специален гост ще бъде оркестър «Камчия» от Варна. Организатори са местното читалище и кметството. В новините остана да чуете и прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: И днес очакваме слънчево и горещо време. Вятърът ще е слаб от северо-запад, по-късно от северо-исток, по Черноморието, в следобедните часове подсилен от бриз. Максималните температури във вътрешността на района ще бъдат между 32 и 37 градуса, по крайбрежието 28-31. Очаквана максимална температура за Шумен 34 градуса.
0: Чухте новините в 2 след обед.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването днес за новини, анализи и коментари. Макар че сме в разгара на лятото, новините ни следват и затова ние ги следваме, за да ги представим на вашето внимание. Славчо Славчев и Даниил Денчев са музикалните редактори днес на предаването, а Здравка Русева, заедно с репортерите на Радио Шумен, ви информираме за важното от деня.

Ето и акцентите в предаването. Започваме с един репортаж от Силистра. Той е свързан с инвазивната кардиология в Крайдунавския град. Какво се промени за 5 години? Докъде стигна екипът? Защо за 5 години? Ще разберете след минути, когато ще чуете репортажа на Незабравка Кирова. На последната сесия на Общинския съвет в Шумен и в комисиите се обсъжда как спортните клубове по плуване да ползват плувния комплекс в Шумен. Съветници поискаха да се определят нови условия за ползване на басейна. Разбира се, до решение не се стигна, но ние продължаваме тази тема, за да разберем как спортните клубове възприемат дискусията и какви са техните предложения. Стоян Стоянов работи по тази тема. Ще ви разкажем и за инициативата Сребърна брадва, която 12-та поред година показва резултати от проверките, които се правят. В нея участват инспектор от Българската агенция по безопасност на храните, служители на МВР, митниците и засяга цяла Европа. В основата е Европол, а се изследва какъв е пътя на нелегалните пестициди. Ще чуете разговора от БНР, който предлагаме на вашето внимание. Журналистът от БНР разговаря с Владимир Виденов, издател и агрожурналист. Тъй като е вторник, е ред с рубриката ни «Животът отблизо». Отиваме към село Костанденец, община Цар Калоян, където читалището обяви кампания за събиране на спомени. За това ще ни разкаже Розалина Чернева. Към тези акценти прибаваме и всичко, което се случва в региона и страната. Припомням ви на всеки час са новините, така че останете с предаването на Радио Шумен днес, за да сте информирани точно и на време.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: на екипът. Смъртността при пациентите с инфаркт е намаляла почти два пъти, а местните специалисти вече се обучават да поемат самостоятелно работата. Защо обаче минутите продължават да бъдат решаващи и какво зависи от самия пациент, разказва доктор Георги Маждраков, завеждащ отделение по инвазивна кардиология в Силистра. С него разговаря Незабравка Кирова. Слушаме нейния репортаж.
1: 12 август 2021 година, тогава в Силистра започна нов етап в лечението на пациентите с остър инфаркт, с възможност за инвазивна диагностика и лечение на място. 5 години по-късно въпросът е не само какво има в отделението, а какво се е променило в резултатите. Според доктор Георги Маждраков, много.
2: Естественият период на обучение на персонала

Преди 5 години в Силистра започна да се прилага инвазивната кардиология. Какво се промени за това време и докъде стигна?

0: само какво има в отделението, а какво се е променило в резултатите. Според доктор Георги Мездраков, много.
1: Естествения период на обучение на персонала и на минимизиране на грешките. Скоро правихме справка, значи смъртността на отделението за пациенти с инфаркт е намаляла близо два пъти. Не говоря спрямо периода преди интервенциите, говоря за периода от както правим интервенции. В общи линии европейската статистика показва смъртност между 4 и 9% в различните центрове и държави. Ние тук сме започнали с смъртност от порядъка на 8%, в момента сме 4 и нещо.
0: Това се случва на фона на сериозен обем работа. Средно около 850 пациенти годишно преминават през отделението по инвазивна кардиология в Силистра. Това развитие е резултат и от постепенното сработване на екипа. Специалисти, които идват отвън, и местни кадри, които се обучават в Силистра.
1: Едно от нещата, които постигаме, е бидейки база за специализация на кардиолози, вече имаме местни кадри. Бих откроил даже един от младите колеги, който се казва доктор Иванов, който, когато го сравнявам с колегите, които съм обучавал през годините, е може би със сигурност най-бързо напредващия и с най-правилен усет, с талант или там както се нарича това нещо. Това момче се справя доста добре и работи доста сърцато за пациентите, било то в залата или извън залата. Така аз първо съм щастлив, че мога да го науча на нещо и бих бил тройно по-щастлив, ако тази институция може за бъдеще да му предложи тези условия, които да го накарат да остане тук, той да обучава следващите поколения и така нататък.
0: Променя се и самата дейност. В Силистра вече се извършват не само интервенции на сърдечните съдове, но и периферни интервенции на артериите, на крайниците, съдовете, които хранят мозъка и бъбреците. Но една граница остава – структурните интервенции, като процедури върху клапи и вродени сърдечни дефекти, все още не се извършват тук. Най-важното предимство на инвазивната кардиология обаче остава друго. Времето.
1: Инвазивната кардиология сама по себе си е важна, защото има способността, методологията бързо да разрешава големи кризи. Ако си го представим като един пожар, представете си колко добре е да загасиш огъня в първите 30 секунди и колко малък е успеха, когато го гасиш на примерно 7-я час. Така че технологията сама по себе си е красива, но когато се върнем назад във времето, преди 2003 година, такива катетеризационни лаборатории имаше по-малко от 10 в държавата, всички в големи градове и всички са сформирани дълги чакащи листи. Тоест, ако искаш такава процедура да ти бъде направена, трябва да чакаш 6 месеца, 9 месеца, година. При лечението на острия инфаркт е важно да си на масата максимално рано. Максимално рано разбирам под час.
0: Проблемът е, че понякога пациентът сам губи най-ценните минути. Болката не винаги изглежда като класически инфаркт, а някои хора просто изчакват да им мине.
1: Единият проблем е, че пациентите търпят твърде дълго, т.е. късно чакат да мине дълго време преди да потърсят лекар, т.е. губят 2-3 часа, което е по някой път съществено или фатално случай.
2: Защо го правят? Не разпознават симптоматиката?
1: Не им се вярва. Не им се иска да им се вярва, че се случва на тях. Не разпознават симптоматиката. Има пациенти с много нетипични симптоми. Аз съм имал пациент с зъбна болка, пациент с болка в лакет. И част от пациентите, които получават инфаркт, изобщо нямат симптоми. Тоест, те се усещат, че нещо се е случило ден, два, три, по-късно, когато започват вече вторичните осложнения от това, че сърцето работи лошо. Защото първите симптоми идват от това, че сърцето страда. Страда, но работи добре в началото. Те нямат никакви усещания, докато сърцето им страда. Те започват да усещат нещо едва когато сърцето им започне да работи лошо. Така че ние, колкото и да сме максималисти, няма начин 100% от инфарктите с сегашните диагностични технологии при асимптомен пациент. Няма как да знаеш, че се случва с него. Може би в бъдеще някакви още по-умни часовници, герданчета, очила, един Господ знае какво, може да ни даде по-ранна, даже, дай Боже, изпреварваща информация, защото ние бихме били супер ефективни, ако знаем, че условния бай Иван ще получи инфаркт, може би утре по обед.
2: А често ли се случват тези, които се

0: симптоматика, атипичните?
1: Горе-долу една четвърт. Сравнително често.
2: Затова специалистът препоръчва да не се подценява дори привидно незначителна болка или дискомфорт в гърдите.
1: Ако имаш някаква болка, особено придружена с изпотяване, особено с усещане за гадене, един от най-типичните симптоми е страх за живот. Тоест, ако човек, който е не хипохондрик, такъв човек, който нон-стоп го е страх от нещо, говорим за човек, който си е емоционално балансиран, изведнъж заедно с усещането за болка в гърдите получи страх, че си отива. Това е доста типичен симптом за инфаркт. Типичното нещо е в средата на гърдите болка, която продължава повече от няколко минути. Ако е придружена с изпотяване, гадене, приушаване, прималяване, понякога път дори припадък, доста вероятно е това да е инфаркт. Въобще, ако се появи някакво усещане в гърдите ви, по-добре не рискувайте, потърсете своевременно лекар, за да сме сигурни, че е нещо безобидно.
2: А какво може да направи човек преди да стигне до инвазивната кардиология? Според доктор Маждраков отговорът е прост. Профилактика и контрол на рисковите фактори.
1: Ако пушиш цигари, рискуваш да сме близки. Защото цигарите правят това. Освен дълго-дробни страдания, карциноми и така нататък, правят инфаркт, инсулт. Ако си с затластяване, си в доста рискова категория. И същото е с кръвното налягане, кръвната захар, холестерола.
2: 5 години след началото Силистра вече има инвазивна кардиология, обучени местни кадри и резултати, които според доктор Маждраков се приближават до европейските. А най-важният урок от тези 5 години остава непроменен. При инфаркта разстоянието до лечебното заведение е важно, но още по-важно е колко време човек ще изгуби преди да потърси помощ.
3: И най-важното, медицинската помощ да бъде на много близко разстояние, защото чухте, че сърдечно-съдовите заболявания искат мигновена реакция, а както казват лекарите, първите минути са много важни, за да могат да помогнат на хората.

Продължаваме да следим информациите, свързани с нивото на река Дунав в един от водните пътища, които са свързани с икономическа дейност по поречието. По последни данни от община Козлодуй, малко над 2 метра е дълбочината на река Дунав, като спадът за последното денонощие с 35 см. Тази сутрин измереното ниво е било минус 39 см. Според информацията, на този етап ниското ниво на реката не създава проблеми за хората, които ползват вода от кладенци и като цяло не пречи на живота в града. Ниското ниво обаче дава възможност за допълнителни забавления. Съседният едноименен остров Козлодуй вече е достъпен и по суша. Около 2 седмици хората се възползват от възможността да се разходят до него с автомобили и пеша. Ниското ниво на река Дунав създаде проблеми на Националния исторически музей Параход Радецки, откъдето напреди дни обявиха, че спират плаванията заради невъзможността да бъде осигурено безопасно приставане на плавателния съд. Продължителният спад на нивото на Дунав създаде притеснения и по отношение на работата на АЕЦ Козлодуй, но от централата съобщиха, че са предприети мерки за осигуряване на безопасността и надежната експлоатация на ядрените мощности. При посещението са в централата преди дни министърът на енергетиката каза, че ако темпът на спад на нивото на реката се запази, АЕЦ Козлодуй ще може да работи още няколко седмици. По-надолу по течението още през юли спра работата фериботът при Оряхово. Рибари от съседни села се оплакаха, че заради високите температури на водата и ниското ниво на реката, рибата се е оттеглила и риболовът практически е невъзможен. Аспектите от това, че се понижава драстично нивото на река Дунав.

0: night again.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 3 след обед, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Той е 14 см под условната кота 0, достигна нивото на Дунав при водомерния пост в Русе. Отчетената разлика за денонощието е минус 3 см, съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В българския участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва понижение между 1 и 3 см, а при Оряхово е отчетен застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове по целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Спешни драгажни дейности започнаха днес в румънския участък на Дунав. Целта е увеличаване на дебита на реката в района на румънската атомна централа Черна вода, информира БТА. Румънското правителство е отпуснало допълнителни малко над 5 милиона лей за дейностите по удълбочаване на речното дъно, което да осигури необходимия дебит на реката. От националната компания, която управлява АЕЦ Черна вода, съобщиха днес, че и втория реактор на централата може да бъде спрян на 13 август, тъй като нивото на Дунав продължава да спада. Припомняме, че централата затвори единия реактор заради сушата. Румъния вече обяви извънредно положение в енергийния сектор през целия месец август и поиска от компаниите и домакинствата доброволно да намалят консумацията на електроенергия през вечерните пикови часове. Проблема с ниското ниво на Дунав се обсъжда днес и в Брюксел. Таксите за ползване на закрития плувен комплекс в Шумен вероятно отново ще бъдат обсъдени след лятната почивка на Общинския съвет. Предложението за увеличение беше оттеглено, но басейнът трупа сериозна загуба, а администрацията търси начин да намали разходите. Най-голямо притеснение сред клубовете предизвика предложената такса от 42 евро на час за един коридор. За сравнение, във Варна тя е 9 евро и 20 евро цента. По-високите цени могат да ограничат достъпа на децата до спорта, каза за Радио Шумен менеджера на плувния клуб Елит Спорт Пламен Йорданов.
1: Цената, която е предложена, то е елементарна и математическа сметка. На практика за самите клубове ще стане почти непосилно. Даже и при пълни групи в най-добрия случай ще сме на нула. Тоест, ако се въведе това нещо, на практика ни излизаме на загуба. Преди всичко е хубаво да се знае, че басейн се стопанисва изключително трудно. Далеч съм от мисълта, че на общината им е лесно това нещо да се прави. Почти няма басейни, които да работят на печалба.
0: Сред обсъжданите решения са диференцирани такси за местни и външни клубове, повече състезания и спортни лагери. Предизвикателството е да се намери баланс между достъпното плуване и високите разходи за поддръжка на комплекса. Ателие покрай знание е част от летните занимания, които регионалната библиотека Стилиан Чилингиров в Шумен предлага на ученици. То продължава втора седмица, а лектор е историка Бетър Хараланова.
2: Тази седмица ще посетим военния клуб, съдебната палата. Това са все сгради, с които Шумен може да се гордее от началото на века построение. Ние трябва непрекъснато да приказваме за това с какво Шумен може да се гордее. Ние ще покажем кои са били първите български столици, паметника за създаване на българската държава. Дано да не е толкова горещо, за да могат децата да видят и обектите и на място.
0: В новините остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
3: През следващото денонощие ще предимно ясно и слънчево, през нощта почти тихо, а утре вятър ще се ориентира от северо-исток до умерен, след обед по крайбрежието подсилено от бриз. Минималните температури ще са между 16 и 21 градуса.

0: са преобладаващите максимални във вътрешността 32-35, а по крайбрежието 28 до 31 градуса. За Шумен се очаква минимална температура 17, максимално 33 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, температурата на морската вода 25-27 градуса.
1: Чухте новините в 3 следобед.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме предаването днес и след 3 часа, като акцент в този час ще бъде плувния комплекс в Шумен. Дискусията за цените за ползване от спортните клубове. След минути очакваме Стоян Стоянов в студиото, за да разберем какво научи той по тази тема. Само ще ви припомня, че на текста или точката отпадна от дневния ред на сесията, но дискусията все още не е към своя финал, така че искаме да чуем какво мислят и спортните клубове, които осъществяват тренировки на дейност в плувния комплекс. Музиката от този час избира Даниил Денчев, така че останете с нас, предстои да чуете още интересни теми, разработени от репортерите на Радио Шумен.

0: Сега ще се занимаваме с една тема с продължение, защото, уважаеми слушатели, вярвам, че следите темата за плувния комплекс в Шумен. Тя стана и фокус в работата на комисиите преди общинската сесия през юли, но отпадна от обсъждане. Но пък въпросите остават все още без отговор. Така че днес с колегата Стоян Стоянов ще дискутираме тази тема. Няколко месеца след пускането в експлоатация на плувния комплекс беше направена и финансовата равносметка, че всъщност комплексът има натрупани доста разходи. Трябва ли обаче плувните басейни да бъдат на печалба или те изпълняват и социална функция? Така че вярвам, че и този въпрос ще засегнем с колегата Стоян Стоянов, така че да започнем поред. Здравей!
1: Здравейте! Дали могат да излязат на печалба плувните комплекси, ако те са изцяло спортни и общински? Мисля, че единственото нещо, за което можем да се надяваме, е ограничаване на загубата. Но всъщност, заради това, че таксите не успяват да издържат това ново съоръжение, което беше открито в началото на годината, и равносметката, която беше направена за първите 5 месеца, накараха администрацията да предложи нов метод за събиране на такси, който засяга само и единствено спортните клубове. И макар това предложение за повишаване на таксата за ползване на закрития плувен комплекс да беше оттеглено от последната сесия на Общинския съвет в Шумен, струва ми се, че то ще бъде редактирано като предложение и ще се завърне отново на есен, защото се търси един баланс между печалба и между овладяване на загуби. Но за да бъдем по-конкретни, ще припомня на нашите слушатели. Основната точка на напрежение дойде след като стана ясно, че администрацията през юли поиска 42 евро на час за един коридор да плащат спортните клубове, които използват това ново и скъпо шуменско съоръжение.

0: Според менеджерът на плувния клуб Елит Спорт Пламен Юрданов, който всъщност е варненец, това би затруднило развитието на спорта. С него първоначално поговорихме за настоящото положение, за да стигнем и до новите идеи.
1: Поред общината Шумен, която в момента не прави разлика между шуменски и варненски клуб, защото ние сме клуб от Варна, условията са едни и същи за абсолютно всички. Ползвателите на басейна, децата плащат вход 3,50, за възрастния 5 евро. Като отделно от това, клубовете събират членски внос между 55 и 60 евро пасия на месец. По предложението, което ние така или иначе официално го нямаме, но неофициално разбрахме, че иска да се въвежда такса за заплащане на коридор за ползване от спортните клубове. Цената обаче, която се предлага, доколкото ние знаем, е 42 евро. И съответно клубовете да спрем да си заплащаме, нали, вход за басейна, нали, да калкулира на цената и сумата, която реално влиза в каса се едно, да може да се направи едно разграничаване между спортните сдружения и свободно влизащите. Доколкото разбрах, тази идеята е на общината. Цената, която е предложена, то е елементарна и математическа сметка. Да кажем, примерно в момента децата са сравнително начално обучение и тренират три пъти в седмицата. Което по-нататък ще се промени и повечето, нали, да се развива този спорт в крайна сметка, трябва да тренират от понеделник до петък. Груба сметка на месец, това са между 20-22 тренировки, което ако се въведе тази цена 42 евро, на практика

0: за самите клубове ще стане почти непосилно. Защото и да се сметнат при цена 42 евро, ако се ползва един коридор всеки делничен ден, и за около 800 евро цена на месец. Ние сме силно ограничени в бройката на децата, които могат да влязат в един коридор, и то си го има по наредба, са до 12 деца. Само че при цената, която в момента е обявена, да кажем, примерно 60 евро, нали, един клуб от децата може да събере максимум до 720 евро членски внос. При цена 800, нали, за коридор, даже малко отгоре, то става абсолютно нерентабилно. Даже при пълни групи, в най-добрия случай, ще сме на нула. Но и в момента такива групи и във всичките клубове най-много да има по една. Над 90% от групите са по 2-3 до 5-6 деца. Тоест, ако се въведе това нещо, на практика ни издума на загуба.
1: Какво обаче може да бъде направено, за да се ограничи тази загуба на закрития плувен комплекс в Шумен? Продължихме да си говорим с менеджерът на един от плувните клубове, който използва съоръжението, Пламен Йорданов.
0: Преди всичко е хубаво да се знае, че басейн се стопанисва изключително трудно. Далеч съм от мисълта, че на общината им е лесно това нещо да се прави. В България, че не само в България, почти няма басейни, които да работят на печалба. Тоест, ако няма субсидирано от някъде допълнително, един басейн много трудно може да се самоиздържа. Значи във Варна такова съоръжение, което е 25 метра като размер, както е в Шумен, цената, която в момента плащаме на коридор, е 9 евро и 20 цента. Което сами се сещате, че при цена в Шумен 42, във Варна 9 евро, според мен не е правилно предложението, което така или иначе то не е минало, но въпрос на време и това да се обсъди най-вероятно. Това трябва да си държавна политика, отново ще направя сравнение с Варна, както тук е въведена цена за ученици 3,50 евро, във Варна цената е евро и 4 цента. Разликата в цената е 3 пъти. Тоест, тук също може да се помисли, в крайна сметка, за да се увеличи масовостта на посещенията, може би трябва да се помисли върху тези цени, които даже в момента функционират.
1: В разговора трябваше да намеси Янко Янков, който е председател на комисията към Общинския съвет, която се занимава с теми, свързани с младежта и с спорта. Предложението за по-високите такси беше разгледано от комисията. Според него то трябва да бъде редактирано и тежестта да падне върху клубовете, които не са шуменски.
2: Трябва да се върви в посока на диференциране на цените за шуменски клубове, които са регистрирани на територията на общината, и клубове, които са външни, не отговарят на наредбите, не са регистрирани в министерството. Тези клубове трябва да, особено от други градове, които са да плащат поне с едно 20-30% по-скъпа такса. Предложенията, които са вървеш в посока на диференциране и ползването на цена на коридор, също мисля, че е удачно предложение за урегулиране на по-добра работа и на самия басейн, да може да се ползва едновременно и от трениращите, и от гражданите. Трябва да го има социалния характер и т.н., но същевременно е едно много скъпо спортно съоръжение, което издръжката му се различава дори от голямата зала от Арена Шумен и от другите спортни съоръжения, които са в нашия град. Кратък период от време работи съоръжението, бяха необходими да минат тия 4-5 месеца, да се види наистина реалните разходи какви са. Основните разходи, които се правят в момента, там е за обслужващия персонал, спасители, охрана. Ще бъде много трудно да излезе на нула и да напечава от това съоръжение. Трябва да е напълнено с доста прояви от състезателен характер най-вече, където таксите там за провеждането им са по-големи, за да могат да влизат повече приходи в самото съоръжение, да има една възвръщаемост.
1: Идеята е да се случват събития, да се правят турнири, да има дори и лагери, които да бъдат организирани в Шумен. От това ще печели не само закрития плувен комплекс, а и икономиката на града като цяло, заради места за настаняване, места за похапване. Предложението, между другото, за лагери е на Пламен Йорданов, който, както стана ясно в началото на нашия разговор, е менеджер на плувния клуб Елит Спорт Варна, но те използват също шуменския плувен комплекс. Между другото, Пламен Йорданов не беше съгласен с идеята за различни тарифи и по-скъпи за външните клубове. Според него в Шумен към момента няма добре изградени спортни школи към, за този спорт, тъй като е нямало до сега инфраструктура, която да

позволява развитието на такива школи и докато не се развие една по-добра традиция, не би трябвало да бъдат дистанцирани клубове, които не са местни. Стане ли въпрос обаче за мнението на родители? Разговарях с един родител, чието дете посещава курсове по плуване в закрития плувен комплекс. Това, което научих, е, че дори да бъдат увеличени цените на тренировките, вероятно детето ще продължи да посещава курсове, но до момента, в който освои стиловете и тогава ще започне да ходи само, плащайки само за достъп до спортното съоръжение. Но пък нашите слушатели могат да отговорят на въпроса, който сме им задали в социалната мрежа. Каква е пределната цена, която те са склонни да отделят за месечна карта, така че детето им да посещава курсове по плуване, нещо, което смятам, че всички ще се съгласим, е изключително полезно. Това е един от спортовете с най-малък риск от контузия и развива хармонично цялото тяло. И въпреки, че към момента предложението за повишаване на таксите е отложено, аз съм абсолютно убеден, че то много скоро ще бъде включено в дневния ред на една от първите сесии на Общинския съвет след лятната им почивка. Търси се някакъв

0: които са от Търговище, дори и от Разград, но трябва да се търси една златна среда между достъпността и всъщност реалните разходи за поддържането на този голям комплекс.
1: Да, наистина трябва да се помисли и да се намери най-добрия вариант, защото съвсем скоро в един от приемните дни на кмета на Търговище, той обеща, че и в Търговище ще изградят басейн, така че ще имаме конкуренция за децата в региона, но пък Шуменска област има достатъчно деца, така че и другите общини могат да се активират и да организират такива групи, за да посещават басейна.
0: Между другото, все още има деца от Шумен, които посещават басейни в Варна и са част от клубове в морската столица. Така че, вероятно, хората от Разград, които искат да използват плувния комплекс, ще се насочат към този в Търговище, ако бъде изграден. Но пък, наистина, има твърде много деца, които биха се занимавали с нещо подобно. Трябва просто да бъдат привлечени към спорта.
1: И само ще споделя едно лично впечатление, защото аз посещавам басейна и виждам, че поне 3 или 4 треньори се занимават с обучението на деца. Даже има график кога са техните занимания, така че се посещава от клубове. Но общината тук е отговорна да намери тази цена, която да не отблъсне родителите и, разбира се, треньорите да обучават децата на плуване, а резултатите им са изключително красиви, бих казала. Така че продължаваме да следим тази тема на сайта, на Facebook страницата на на Радио Шумен. Всъщност сме задали и въпрос, така че очакваме вашите отговори, които по-късно ще и ви съобщя някой от тях. Baby.

А сега и към коментарите по темата за на плувния басейн. Определено хората се интересуват от тази тема, затова ще прочета и някои от тях. Павел Павлов: никъде по света няма общински басейн на печалба, но и 0 лева да го направят деца, чието родители са виждали спорт само по телевизията, и едва ли ще проявят интерес точно към плуването. Тук той акцентира върху личния пример. Общинският съветник Борислав Костов: да започнем от там, че проектът от преди доста години не включва мерки за енергийна ефективност. Просто настоящата управа довърши започнатата по проект от времето на Любомир Христов. Липсват соларни системи, които биха спестили част от енергията за затопляне на водата. Второ, дори и търговските площи в басейна, предназначени за отдаване под наем, до момента не се ползват. Трето, практиката показва, че за да може да се самоиздържа подобно съоръжение, то такива включват комплекс от открит и закрит басейн, като експлоатацията на открития е по-евтина и покрива част от разходите при закритите басейни. Това е част от мнението на Борислав Костов. Добромир Стойчев: докато сметката е бакалска, то тя няма да излиза. По цяла Европа има достатъчно успешни примери как се управляват басейни, стадиони и спортни зали. Не мога да разбера от мързел или от некомпетентност общината не знае подходът за създаване и управление на спортни обекти. Темата е дълга, но елементарна, а докато се мисля, че с цена на таксата ще изплащат разходите, да им каже, че билет за матч не изплаща стадион. Самет Янганджа: отвън има открит басейн, който стои празен. Години наред шуменци го използваха, защо в момента е празен? Щеше да има допълнителни доходи, басейн без кафене за родителите или фитнес към сградата. Защо никой не помисли в тази насока? Най-лесно е да се вземат парите на децата. Има треньори, които искат по 25 евро за урок. Групите ще се празни, защото никой не регламентира клубовете, които в момента са над 5. На тази госпожа отговарям Светла Русева, която казва: липсва ми открития басейн, който в момента е жив смиярник. Инженер Йордан Анастасов: истината е, че и 100 евро да е таксата на месец, пак не могат да се избият разходите за този басейн и общината трябва да предвиди нещо. Цветанелия Давидкова казва, че за децата трябва да е безплатно. Йово Станчев пък: 5 евро на урок при Герча във военното, детето ми научи базово плуване от нула, за има няма 10 посещения. Калкулациите се правят преди гръмките строежи и рязане на лента. Диан Динев: защо държавата не поеме таксите на спортуващите деца, а плаща за хиляди други неща? Това са част от коментарите под нашата публикация. Може да продължите да коментирате темата, защото само в дискусията може да се роди най-доброто решение. Тема с продължение, така че ни коментирайте и прочетете това, което колегата Стоян Стоянов разработи в днешния ден, и дайте си вашето мнение.

този, който днес върви е направен. Бъди свободен, сякаш всеки ден е петък вечер. Плъзни се леко, щом усетиш, че вървиш по лед. Под слънцето потича и гол, няма да си вечен.

Започва разследването във военния завод в Тременското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожарът в околностите, предизвикан от отломки от взривове, стигна и обстановката в района се нормализира. След обезопасяването на района на инцидента, предстои да е извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътни войски, предстои обезвреждането на боеприпаси. Малцината жители на селата Белица и Станчов хан, чието землище се намира военния завод, още вчера са напуснали къщите си в Балкана. Заради пожара с нощи в Плачковци мобилната станция измерила леко повишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на Изпълнителната агенция по околна среда и водите към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха. Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, намиращи се в района на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители. Една тема с продължение.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
3: Още информация в новините в 4. До тогава ще слушаме музиката, която избира Данаил Денчев.

0: около 500 пътнически кораба няма да акостират на русенския кей до края на август. Това води до сериозни загуби за местната икономика. Заместник кмета на Русе Златомира Стефанова посочи, че проблема засяга не само корабоплаването и товарните превози, но и приходите на общината, пише БНТ. Липсата на круизни кораби се отразява и на местния бизнес. По-малко са доставките на храни и стоки, посещенията на туристи в музеите и местните забележителности. Намалява интереса към Ивановските скални църкви, които круизните туристи често включват в програмите си. От община Руса се надяват част от загубите да бъдат компенсирани с повече български туристи. Местната власт обмисля възможности за превръщане на откритите в Дунав находки от мамут в нова туристическа атракция. Дума за стари хора в Нови пазар вече разполага с нов електрически автомобил и зарядна станция, предоставени от Националния план за възстановяване и устойчивост. Шестместният автомобил струва над 91 000 евро, а пробега му е до 347 км с едно зареждане. Той ще се използва за нуждите на социалната услуга и за улесняване работата на екипа. По проекта са доставени още телемедицински куфър за мобилна диагностика, автоматичен дефибрилатор, апарат за измерване на кръвно налягане с дистанционен мониторинг и преносим кислороден концентратор. Лятно кино под звездите организират Община Велики Преслав и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Повода е Международния ден на младежта, а прожекцията ще бъде на 12 август от 20 часа и 30 минути на градския стадион. Зрителите ще могат да гледат българската семейна комедия «Ема и Шоколандия». Входа е свободен. Организаторите напомнят, че деца под 14 години трябва да бъдат придружавани от родител, настойник или друг упълномощен възрастен след 20 часа. За младежите между 14 и 18 години това изискване важи след 22 часа. 4 безплатни вечери на кино под звездите предстоят и в Исперих. Прожекциите ще са на 13, 14, 20 и 21 август с начало 20 часа и 30 минути. Програмата включва семейни, приключенски и комедийни заглавия. Входа е свободен. И в края на емисията остана да чуете прогнозата за времето. 37 градуса са измерени в Русе към 13 часа днес. 34 градуса са показвали термометрите в Търговище, в Шумен 32. В Силистра по обяд температурите са били 33 градуса, в Разград 31. Още подробности за времето слушаме от синоптика Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще предимно ясно и слънчево, през нощта почти тихо, а утре вятър ще се ориентира от северо-исток до умерен. След обед по крайбрежието подсилено от бриз. Минималните температури ще са между 16 и 21 градуса, а преобладаващите максимални във вътрешността 32-35, а по крайбрежието от 28 до 31 градуса. За Шумен се очаква минимална температура 17, максимално 33 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, температурата на морската вода 25-27 градуса.
0: Чухте новините в 16 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

В последния час на предаването ви предлагаме още два разговора. Единия свързан с инициативата Сребърна брадва. Това е една инициатива, с която изследва нелегалните пестициди, които влизат в страните от Европа. А след това ще чуете и репортажа ни, свързан с редовната ни рубрика в този ден «Животът отблизо». Отправяме се към едно село в община Цар Калоян, където ще разберете каква инициатива организират и се обръщат към бившите и настоящи жители на селото да помогнат, за да се съберат спомени.

0: Разговорът в следващите минути е свързан с пестицидите, с нелегалния внос и с това едно изследване и една инициатива, която се нарича Сребърна брадва. Все още в България няма официална статистика колко са незаконно внесените пестициди и препарати за растителна защита. Институциите не разполагат с информация за нелегалните пестициди, които влизат от нас, защото бизнесът е трансграничен. По данни на Българската агенция за безопасност на храните и ДАНС са иззели 115 кг и 527 литра опасни и забранени продукти за растителна защита. Има една инициатива Сребърна брадва, която за 12-та поредна година показва резултати от проверките, които се правят. Сега ви предлагаме разговора на журналиста Веселина Миланова от БНР с Владимир Виденов.
1: Институциите не разполагат с точни данни всъщност какви количества нелегални и забранени пестициди влизат у нас. Обаче поне приблизителен мащаб на явлението има ли шанс да си представим?
2: Нелегалните пестициди е бизнес трансграничен и има европейска инициатива, която се нарича Silver X, Сребърна брадва, която всяка година, вече 12-та поредна година, тази инициатива показва резултати от проверките, които се правят. В тази инициатива, освен

0: агенцията по храните участват МВР, митници, т.е. тя е мащабна и засяга цяла Европа. В основата е Европол. Проверката, която тази година е извършена, ще бъде огласена от Европол след няколко месеца.
1: Обикновено са много фрапиращи резултатите от заловените количества нелегални и незаконни за Европа препарати.
0: Ами неофициално се говори, че тази година са доста повече в сравнение с миналата година.
1: Което означава, че тенденцията е към увеличаване на незаконната търговия с такъв тип препарати. Защо? Кой ги внася и лесно ли е да минат през границата?
0: Това е обикновена контрабанда. Както се внасят контрабандни стоки, по същия начин се внасят и нелегалните препарати в тирове, в багажници с фалшиви декларации.
1: А защо има интерес да бъдат внасяни? По-ефтини са.
0: Те са по-ефтини, тъй като за тях не се плащат такси за изобретяване на активното вещество, такси за регистрация. Те са нелегални, те са черен бизнес.
1: Да.
0: И заради това те са по-ефтини и лековерните земеделски стопани предпочитат понякога да използват тях.
1: Защото
0: са по-ефтини. Въпреки всички рискове, които крие тяхното приложение.
1: Какви са рисковете?
0: Рисковете в няколко аспекта могат да се разгледат. Първо, това е риска за здравето на хората. Защото те съдържат активни вещества, които са с неясен състав. И не знаем, някои от тях са фалшиви, други са забранени за употреба поради вредите, които нанасят на човешкото здраве. Но веднъж приложени върху реколтата, те се включват в хранителната верига и вредят на животни, на хора. Също така околната среда е потърпевша, подземни, надземни води, въздух.
1: А риск за самите земеделци, които ги употребяват, има ли смисъл? Могат ли да си съсипат реколтата по този начин и въобще да не стигне до нас потребителите това, което те произвеждат?
0: Доказани, проверени случаи как нерегламентиран препарат приложен и изгаря цялата реколта на
1: и въпреки всичко продължават да ги купуват.
0: И въпреки всичко защото са по-ефтини.
1: Кой трябва да носи отговорност? Престъпление ли е?
0: Тук въпросът е разделен всъщност на две, защото криминализиране вноса на тези продукти е криминализиран, т.е. потърпев ще бъде той пред закона, този, който е внесъл. Но употребата не е криминализирана.
1: Защо употребата не е престъпление?
0: Защото законът е максимално толерантен към потребителя, към земеделския стопанин. Той си купува семена, за да засее, и тези семена са обеззаразени предварително. Тоест той няма представа или би могъл да бъде отговорен защо тези семена са обеззаразени с друг неразрешен препарат.
1: Тоест, възможно е земеделският производител да се окаже част от веригата за нелегално разпространение на неразрешени препарати, без да знае.
0: Без да знае, да. Но той на практика е невинен. Той няма как да направи лабораторен анализ на семената, които купува. Той се доверява на търговец. Важното е да кажем също така, не само за незаконните препарати, нелегални, не само там е проблем.
1: А къде?
0: Проблема е, когато се използват продукти за растителна защита, които са регистрирани при една култура, а се използват масово и при други култури.
1: Тоест, това защо е проблем?
0: Защото когато е правено биологично изпитване на този препарат, той е регистриран само за съответната култура. Фирмата производител е преценила, че може само при пшеница, но не може при ячмик да се.
1: Но земеделският производител си го харесва и казва, я да си напръскам и доматите.
0: Ходи и доматите, и овощните, и всичко. Това е голям проблем.
1: Това е защо? Заради липса на знание, на образованост по темата сред земеделските производители, или пак защото е по-ефтинко някак си, дай тук имам за пшеницата, ще ползвам и за доматите.
0: Това е въпрос към психолог.
1: През май сигурно си спомняте, служебното правителство тогава, служебният земеделски министър оповести за заловени над 16 тона препарати с изтекал срок, повече от 10 тона без етикет на български и значителни обеми забранени вещества. Тогава отново властите казаха, че започват да обмислят криминализиране на ползването на нелегални

0: препарати? Въобще трябва ли да се мисли по този въпрос? Да бъде санкционирано и самото ползване?
1: Законодателя трябва да помисли върху това според мен. Това е мое мнение. Трябва да помисли. Не да е масово, примерно, невинния земеделски стопан, не бива да носи отговорност, но този, който съзнава какво върши, би трябвало, са дори да не е наказателно, дори да е административна, финансова отговорност, трябва да...
0: Мисля, че административна има и сега предвидена някаква. А проследими ли са тези, тези сделки? Може ли, примерно, когато бъде установено, че един земеделски производител е хванат да, да ползва нерегламентиран, незаконен, нелегално внесен препарат, може ли да се види, да се върне назад и да се види откъде е купен този препарат?
1: Значи, първо, да не пропусна да кажа, че вноса на такива препарати е главно от страни не членки на Европейския съюз.
0: Да, да. Ми, те, много, много често нали, ветеринарните власти у нас, нали, и агенцията по
1: храните, фитосанитарните,
0: фитосанитарните, уместна поправка, благодаря ви, са казвали, че от Турция е основни източник.
1: Не само, но да не, нали, не разполагаме с данни в момента, да, конкретни. Европол след няколко месеца ще покаже резултатите, кое, откъде, какво количество.
0: Да.
1: Те ще бъдат предоставени на БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните, и те ще информират хората, да, за резултатите от Европол.
0: Не за първи път Европол просто, впрочем, ще ни представи подобни резултати. Въпросът е какво от това.
1: Но искам какво, да кажа за добросъвестните, как да познаят, че има риск да използват фалшив...
0: Как?
1: Значи, първо се гледа опаковката, качеството на опаковката. Ако там е окей, се гледа етикета. Етикета, ако не е на български, не бива да се...
0: Задължително трябва да, той, да има етикет на български, ако е официален
1: внос. Независимо дали идва внос с такъв етикет от Швейцария или от Англия или от друго место, или тук се преопакова от лицензирана фирма, която си му слага, mm-hmm, български етикет. Това е много, много важно условие. Ако въпреки това има и по-добри фалшификати, ако въпреки това той има съмнение, на всеки етикет има партиден номер. Този партиден номер е показател. Ако той има съмнение, mm-hmm, по някаква причина, примерно не действа...
0: Къде може да провери?
1: Той се обажда или в областната дирекция на Агенцията за безопасност на храни или на фирмата производител. Но всяка фирмата производител и вносител е оставила свой телефон, където той може да сигнализира.
0: Mm-hmm. Имате ли информация, че го правят това нещо за медълците? Тоест, има ли,
1: да,
0: такъв,
1: прави се, да.
0: Важно им е да, нали, на тия, които са добросъвестни.
1: Прави се, има разкрити нарушения по този начин.
0: Откъде всъщност един земеделец може да се информира?
1: Гаранция за това, че продуктът е разрешен, е, че той присъства в сайта на Българската агенция на безопасност на храните или в хартиеното издание на списъка на разрешените за употреба продукти за растителна защита.
0: Тоест, добре е непрекъснато да сверяват часовника си земеделските
1: производители. Задължително е за тях.
0: Да виждат непрекъснато какво е разрешено и това, което те искат да си купят и да употребят, разрешено ли е.
1: И защото е много важно хората, които земеделците попълват едни дневници за растителна защита, и в тези дневници, ако има неправилен препарат, сбъркана категория или нещо такова, той получава финансова санкция от фонд земеделие.
0: При липсата на такъв дневник също се санкционира финансово.
1: Няма как да липса. Да. Той без този дневник не може да си получи парите, да, но грешка в този дневник му струва пари.
2: Чухте за нелегалните пестициди, които влизат в България и как вноса е криминализиран, но пък употребата му не. Владимир Виденов каза още, че в основа

0: Животът отблизо.
1: Животът отблизо ни отвежда в село Костанденец, община Цар Калоян, където читалището започва кампания за събиране на спомени. Тези спомени трябва да са свързани с населеното място. Може да представите снимка, запечатала важен момент, пейзаж, събитие или човек от Костанденец. Разкажете историята, например на снимката, кога е правена или кои са хората на това събитие. Имате възможност да споделяте всякакви спомени, но нека да чуем още от разговора на Розалина Чернева с нейната събеседничка.
2: Какво се случва в селото? Какъв живот живеят хората?
3: Селото лека-полека бавно замира, за съжаление, за голямо наше съжаление. Останали сме едни стотина души, но мисията на читалището е да съхрани всички възможни традиции, които възрастните хора успяват да ми предадат и да ми споделят. И всъщност този проект, който започвам да ни си снимка «Разкажи спомен», точно от тях е вдъхновен в така непринудени разговори с възрастните хора, които ежедневно водя, когато започнат, така очите им са доста помътнели, по принцип. Нямат особено желание просто за нищо, нищо не ги вълнува. Живота за тях просто е спрял. Ден за ден е всичко. Но когато ги попитам нещо за миналото, очите им светват и започват така да разказват за младостта си, да се връщат в миналото. И в един такъв непринуден разговор аз случайно просто ми штукна идеята за някакви снимки. Всъщност ми донесеха една снимка, подарък за читалището, и аз оттам се вдъхнових, видях, че площада на селото не е както сега празен, с една празна спирка, а има над стотици хора. Стотици хора, много деца. Просто някаква манифестация беше за 9 септември и видях, че селото ни е било много живо. Всъщност оттам се зароди тази идея да направя тази фотоизложба, за да зарадвам възрастните хора, да ги върна в така бленуваното им минало, защото те живеят с него. Той е в сърцата им и всяко едно нещо, което е свързано с миналото, ги радва.
2: И оттам започна идеята. Споделяли ли сте вече с други хора? Как реагират? Носят ли ви снимки?

0: Да, след като взех решението да започна да събирам снимки, веднага им казах, отначало по-възрастните, които са малко, как да кажа, обрано реагираха. Не бяха особено очаровани, обаче в последствие, когато пък малко по-млади, имам предвид, примерно около 60 годишни, ми донесаха първите 10 снимки и аз им ги показах, им обясних, нали, какво точно ще се случва. Започнаха едни дебати, едни радости. Всеки започна да си спомня нещо преди да ми го разказва. И започнаха така лека-полека да ми носят снимки. Смятам, че ще се получи един добър проект. Мисля, че ще ги върна в... Ще им направя просто едно емоционално пътуване. И така леката тъга, която имат от миналото време, да се потопила в една усмивка в хубавите ми спомени. И все пак да не забравяме, нали, корените на селото, какво е било, защото все пак читалището е един мост между миналото и бъдещето. Няма как. Трябва да пазим тия традиции и да се разбере, че може да сме 100 човека, но пазим жива историята.
1: Все повече хората се обръщат към това да познават родните си места, да познават там, откъдето са тръгнали родовете им, да научат повече информация за предците им. Все повече хора ще се обръщат и към вас, за да питат, знае ли се нещо за еди кой си род и за еди кои си хора. И има ли възможност тези разкази, които са провокирани, тези спомени от снимките, да бъдат записани и да бъдат запазени в някакво краеведско издание? Ще се наемете ли с това?
0: Да, обмислям и такава идея. За сега не съм започнала, но може би от преди 2 години имам някакви нахвърлени идеи. Най-вероятно наближава момента, в който и тях ще осъществя всяко нещо на времето си. С възрастните хора особено трябва да се работи много бавно и внимателно и поетапно, защото те са, въпреки че са толкова възрастни, нали, живота така ги е отчукал, това е едно поколение на скромни хора, на тихи хора, които притеснителни са. Да са просто самите хора са такива. Както казваш, моята прабаба, вика, ние сме като бебетата, така че трябва да се действа внимателно с тях. Просто, нали, времето е спряло, но аз искам да върна тези хора на площада, децата им, внуците им, които мислят, че ще им бъде интересно да видят какъв живот е кипял в селото, каква история има, всяка снимка какво разказва за себе си, нали, да я видят с очите си. Мисля, че просто ще бъде интересно за всеки, който има някаква връзка с Костанденец.
1: Какво ще се случи с тези снимки, когато ги съберете?
0: Възнамерявам тези снимки, които съм събрала до момента и останалите, които очаквам да събера, да ги сканирам и след това ще попаднат в архива на читалището. Така се надявам да се случат нещата. Иначе самата изложба ще бъде с абсолютните оригинали, няма да бъдат сканирани, няма да бъдат копия. С оговорката, нали, че след това ще бъдат върнати на собствениците си. Естествено, който желая, винаги може да ми остави снимката при мен. Аз имам и доста голям архив от стари снимки, които също ще използвам. И в общи линии това.
1: А кога ще бъде изложбата? Кога ще бъдат изложени?
0: Планирам да бъде около октомври месец. Поне към този момент, ако в зависимост от събитията, нали, може да се отложи примерно и за ноември, нали, в какво време ще попадна, дали ще успея да направя самата изложба. Но преди нова година изложбата ще бъде стартирана и готова за посетителя. Ами, надявам се, начинаете да пожелаете успех и исках само да призова всички, които имат корени от Костанденец, но живеят в Русе, в Разград, в Шумен, в София, в чужбина, да се отворят старите албуми. Ако нямат възможност да дойдат, могат да изпратят снимките по почтата с кратък текст към тая снимка. Примерно какво се случва на снимката, коя година е. Или пък да я сканират и да ми я пратят по имейл. Всичко, което получа, е добре дошло и ще ми бъде в голяма полза.
2: Тези спомени наистина ще бъдат ценни, защото ще останат за поколенията. За тази чудесна идея разказа секретаря на читалището Даниела Кирилова. Въпросите зададе Розалина Чернева. За сега е сложен срок до 15 септември желаещите да участват в тази инициатива, а откриването на изложбата за сега е планирано на 1 октомври и ще бъде в читалището, но както чухте, може да бъде и по-късно, но вие изпращайте спомените си.

На финала на предаването ще се пожелаем приятна и спокойна вечер. Продължавате да слушате Радио Шумен заради информацията, която ви поднасяме винаги точно и на време, и заради хубавата музика, която ви създава прекрасни усещания за душата. До скоро, уважаеми слушатели!

17 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Критериите за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година договарят правителството и социалните

0: социалните партньори на първия кръг от преговори, който се провежда в Министерството на финансите. Синдикатите, бизнеса и правителството се обединиха около 4 критерия. Сред тях са покупателна способност на минималната работна заплата, като се вземе предвид издръжката на живот, общо равнище и темпа на растеж на работните заплати, както и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Участниците в срещата се споразумяха веднъж на 4 години да се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната. Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори продължават. Дежурният кабинет за неотложна помощ в многопрофилната болница в Шумен вече се намира на първия етаж в терапевтичния блок, съобщават от пресцентъра на болничното заведение. Преместването е заради предстоящ ремонт на досегашните помещения, където ще бъде инсталиран нов спирален компютърен томограф. Новия скенер е от по-ново поколение и ще осигурява по-прецизна диагностика. За улеснение на пациентите на входа на спешното отделение са поставени указателни табели за преместването на неотложния кабинет. Работното му време остава без промяна. В делничните дни то е от 20 до 8 часа, а в почивни и празнични дни денонощно. Пловдивския апелативен съд отказа да върне на прокуратурата делото за източването на театрите в Смолян и Разград. Магистратите потвърдиха определението на окръжния съд, с което е отхвърлено искането на защитата на трима от подсъдимите. Съда намали паричната гаранция на бившия директор на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян от 50 000 лева на 7500 евро. По делото подсъдими са общо 8 души, сред които и вече бившия директор на Родопския драматичен театър Румен Бечев. Срещу него и Манукян е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление и присвояване на суми в особено голям размери. Определението на Пловдивския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. Първото съдебно заседание е насрочено за разглеждане в Пловдивския окръжен съд за 14 октомври. Областната администрация в Разград призова гражданите да използват водата разумно заради продължителното засушаване и тревожно ниското ниво на река Дунав. От администрацията препоръчват да не се оставят чешмите да текат без необходимост, своевременно да се отстраняват течове и да се използва разумно вода при поливане на градини и зелени площи. От областната администрация подчертават, че всяка капка има значение и че пестенето на вода е отговорно на всеки човек. В емисията е ред и на прогнозата за времето. За времето ни информира синоптика Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще предимно ясно и слънчево, през нощта почти тихо, а утре вятър ще се ориентира от северо-исток до умерен, следобед по крайбрежието подсилен от бриз. Минималните температури ще са между 16 и 21 градуса, а преобладаващите максимални във вътрешността 32-35,

0: а по крайбрежието 28 до 31 градуса. За Шумен се очаква минимална температура 17, максимално 33 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, температурата на морската вода 25-27 градуса.
1: Чухте новините в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 11 август, вторник. Започва разследването на причините за експлозиите в завода за боеприпаси в тръгненското село Белица. Двама от задържаните за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив ще поискат освобождаването си от ареста. Катар обяви значителен напредък в разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормузския проток. В Колумбия продължава издирването на оцелели след трус от 7,4 по Рихтер, но отнял живота на над 170 души и предизвикал сериозни разрушения. Нивото на река Дунав край Русе продължава да спада. Горещото време продължава, за утре в страната са в сила предупреждения за високи температури и риск от пожари. Хавайската мироточива икона на Света Богородица пристигна за поклонение във Враца. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Пожар избухна край Тополовградското село Българска поляна. Горят сухи треви и горски масив. В гасенето участват 8 противопожарни екипа, работата на които е подпомагана и от тежка техника. Работи се и по овладяването на пожара в широко лист на гора, избухнал днес след обяд в труднодостъпна местност над курорта Свети Влас, както и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. За установката в района информира говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.
1: На място към момента са 6 противопожарни екипа с специализирани автомобили от районните служби в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Септември. Към мястото има насочени и екипи на

0: пожарната в Пловдив, от районната служба в Хитиман и столичната пожарна. На място пристигна и поддръжка от въздуха, хеликоптер от авиобаза Крумово, който започна да гаси по въздух, тъй като един от фронтовете на огъня наближи септемврийското село Виноградец. Към момента е спрян на входа на селото, но гасителните действия продължават, така че да се изолира от опасността огъня да продължи в зоната на населеното място и да засегне недвижима собственост или имущество на гражданите.
1: Работи се за потушаването на пожар, възникнал в благоевратското село Дъбрава. Огънят е в непосредствена близост до къщите. Горят сухи треви и храсти, които са между домовете на хората. От регионалната противопожарна служба на терен работят два екипа. Очакват се още пожарни коли. Има и доброволци. Пристигат и служители на горското стопанство. Кореспондентът ни Кети Тренчева пътува към мястото и по-късно от нея очакваме повече информация. Започва разследването във военния завод в Тревненското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожарът в околностите е предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. Репортажът е на кореспондента ни Велина Махлева-Шиева.
2: След обезопасяването на района на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътни войски. Предстои обезвреждане на боеприпаси, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов.
3: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
2: Малцината жители на селата Белица и Станчов хан, в чието землище се намира военният завод, още вчера са напуснали къщите си в Балкана, след като отломки от взривовете разпалиха пожар в района. Пламъците стихнаха и обстановката се нормализира. Директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
4: За населените места няма риск. Възможно е някъде да има следствие на вятър и повишаване на температурите временно разплаване. Ще останат през деня три екипа. Ако има необходимост, сме готови да изпратим допълнително.
2: Заради пожара с нощи в Плачковци мобилната станция е измерила леко завишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на изпълнителната агенция по околната среда и водите към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха в Трявна и Плачковци. Освен за въздуха, местните жители се тревожат и за друго.
5: Не сме се напълно успокоили, защото не знаем да не би да не се получи вторичен взрив. Това е възможно. Пък и горещините оказват влияние също така.
6: Пожара овладян. Мисля, че няма място за притеснение като цяло. И ще отмине като всичко за три дни.
2: Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, намиращи се в района на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители. От Трявна, Велина Махлебашева.
1: Само двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу определението на съда. Други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата, прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли. Двамата са причинили леки телесни повреди на граждани на Непал, съобщиха от Пловдивската прокуратура. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
7: Инцидентът е станал на 24-ти срещу 25 юли в полунощ на кръстовището на булевард Руски с булевард 6 септември. Младежите забелязали, че на стълби в близост до тротуара се били подпрели двама мъже, които видимо изглеждали като чужденци. По-късно е установено, че са граждани на Непал на 27 и 33 години. Обвиняемите са насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата. Шофьори на автомобили, които минавали оттам и станали свидетели на побоя, са подали сигнал на телефон 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи. Пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая било образувано досъдебно производство. Двамата извършители са установени на 10 август, след започналото разследване на окръжната прокуратура за умишленото убийство в района на младежкия хълм. Това е станало след като в телефона на единия от тях е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя на двамата граждани на Непал. Установено е още, че двамата младежи са контактували с

0: Петимата обвиняеми за жестокия побой причинил смъртта на 37-годишният Георги Кузев. 18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а непълнолетният за срок до 48 часа. Утре районната прокуратура ще внесе в съда и искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо двамата. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция у нас, както и на незаконно имущество. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след срещата с турския си колега Мустафа Чифчи. От своя страна, турският министър благодари на страната ни за предаването на 89 души на турските власти за подозрени в престъпления. Репортаж на Николай Христов.
2: Намаление на нелегалната миграция с над 90% отчетоха двамата министри. Двете държави ще работят заедно по проблеми, свързани с борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора и контрабандата. Вътрешният министър Иван Демерджиев.
3: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получи поверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както и ще ни съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин и връщането му на българските граждани.
2: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифчи обясни, че до момента от България в Турция са екстрадирани общо 89 човека за подозрени в престъпления.
4: В тази насока от особено значение двете държави да си сътрудничат в работата срещу престъпността. Ние в Република Турция не разглеждаме борбата с престъпленията на локално ниво. Вярваме, че със сътрудничеството с българското МВР ще имаме успех в борбата с престъпността. Още веднъж искам да благодаря на българските власти, защото досега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
2: За новините Николай Христов.
1: Все още няма информация от Украина за падналия дрон край Карда, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята.
5: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланика на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украина и да поиска нова информация. Все още такава информация нямаме. Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде оттам. Както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен. Двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
1: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер. Обстановката е спокойна.
5: За мен място за пресенение няма. И по отношение на Безмер, сега оказваме по отношение на Кабеле. Има самолети, има и военнослужащи. Сега самолети цистерни в Безмер изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. Обстановката около летище Безмер е спокойна, нямаме нарушения, нямаме инциденти. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета, но вероятността е да остана 2. Евентуално до 4. В момента това, което казах е, че не очаквам скоро да други два самолета, остават два самолета, които са в момента тук.
1: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Русия атакува с балистични ракети, включително севернокорейски, няколко области в Украина. От Руското министерство на отбраната твърдят, че с прецизни оръжия са нанесени удари срещу военно-промишлени обекти и транспортни логистични центрове. Подробности за размяната на удари от редактора Лилия Димитрова.
6: Най-малко 6 души са убити, 19 ранени при руски атаки с бомби и ракети, включително севернокорейски срещу югоизточния украински град Запорожие, обяви президента Володимир Зеленски. Нанесени са и руски удари по електрически подстанции в градовете Херсон и Харков, което е довело до прекъсване на тока. Руски атаки с дронове и артилерия са причинили смъртта на най-малко 3 души в Днепропетровска област, съобщиха местните власти. Украинските военновъздушни сили заявиха, че руската армия е използвала антикорабни ракети Циркон, балистични ракети и 120 дрона. Президентът Зеленски заяви също, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и е получила нови балистични ракети от Пхеньян. По думите му това показва, че Москва се готви не за мир, а за ескалация.
7: Това е първият път в историята на Русия, в който тя вече няма сигурен стратегически тил. За първи път не може да води война без подкрепление от Северна Корея. Сега се готви да разположи допълнителен севернокорейски контингент на своя територия.
6: На свой ред украинските военни заявиха, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад във Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са били поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимически комплекс в Тоболск, на повече от 2000 км от Украина. За новините Лилия Димитрова.
1: Йеменските бунтовници хути атакуваха кораб в Червено море. На фона на обявения от Катар значителен напредък в разговорите за отваряне на Ормуския проток. Товарен кораб е бил атакуван от йеменските бунтовници хути в протока Баб ел-Мандеб. При нападението са загинали трима членове на екипажа. Източници от сферата на морската сигурност потвърдиха за нападение над плавателен съд в Червено море. Много кораби промениха маршрутите си, именно към протока в Червено море, след затварянето на Ормуз и заплахите за сигурността на плавателните съдове от страна на Иран. В същото време, разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормузския проток между Оман и Иран са в напреднала фаза, съобщи и говорител на Катарското външно министерство. От своя страна, пакистанският министър на отбраната обяви, че Съединените щати и Иран са близо до някакво споразумение за мир. Броят на загиналите при вчерашното земетресение в Колумбия достигна 169, съобщиха местните власти. Стотици хора бяха ранени при труса с магнитуд

0: 7,4, един от най-силните от десетилетия. В най-засегнатия район в Западна Колумбия, около епицентъра, земетресението причини рухването на над 80 сгради. Смята се, че все още има много затрупани под развалините. Новият президент Абеларадо де Еспирея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
1: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
0: Заяви президентът на Колумбия Абелардо де ла Есипрея. Редица от най-популярните колумбийски звезди, като Шакира, Джей Балвин и Малума, отправиха послания към засегнатите семейства и призоваха последователите си да помогнат в спасителните и възстановителни дейности. Папа Лъв 14 също изрази дълбока тъга от бедствието и обяви, че се моли за бързото възстановяване на страната. Заради продължаващото маловодие, все повече германски провинции временно отменят забраната за движение на камиони в неделя и по празниците. Целта на мерките е да се компенсира частично спадът в товарните превози по реките и да се предотвратят сериозни проблеми с доставките, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Ограниченията вече са отменени в Долна Саксония, Мекленбург, Предна Померания, Северен Рейн-Вестфалия, Райнланд-Пфалц и Саарланд. От предстоящия уикенд към тях ще се присъедини и Бавария, а сега и Шлезвиг-Холщайн обяви, че отменя забраната за движение на тирове по магистралите през уикенда до края на август. Причината е продължаващата суша и ниските нива на водата в големите германски реки. Рейн, Елба и Дунав са с много ниски водни нива, а през уикенда се очакват нови минимални стойности. Това затруднява корабоплаването и намалява количеството стоки, които могат да бъдат превозвани по вода, затова част от товарите трябва временно да бъдат прехвърлени към автомобилния транспорт. В провинция Шлезвиг-Холщайн отменят и съботната забрана по магистрала А7. Тя обикновено важи по определени пътища там по време на летните ваканции между 7 и 10 часа вечерта. Забраната за камиони в неделя и по официални празници по принцип е важна мярка в Германия за ограничаване на тежкия трафик по пътищата. При сегашното маловодие обаче властите я разглеждат като пречка за снабдяването на икономиката. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см под условната нула. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за цели участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие е заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не пречи на корабоплаването, а по-късно стана ясно, че заседналия кораб по Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си. В акцията се е включил кораб от местното пристанище, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Сигналът е подаден на телефон 112 около 8 часа. Инцидентът е станал в района на село Горно Церовене в близост до тъй наречения квадрат. По това време Иван Цеков бил на риба.
4: Бехме за риба от Церовското и дойде един приятел и каза, че са намерили въдици, телефон, цигари, джапанки. Викали са там да видят то човек къде, не са го открили, са увадили на 112 и са дошли полиция и са установили, че има удавен човек. И са викали водолази, са го извадили.
3: От полицията в Монтана съобщиха, че най-вероятно се касае за нещастен случай. По тялото на удавника не е имало следи от насилие. Най-вероятно на тръгване рибарят се е навел да се измие, подхлъзнал се е паднал във водата. Мястото е отсечено и е доста дълбоко. За новините Любо Андреев.
0: Жълт код за високи температури е в сила за днес, за голяма част от Дунавската равнина, за Горно-Тракийската низина и за крайните югозападни райони. Предупреждение за опасно горещо време е в сила и за утре за цялата страна. Увеличава се и опасността от пожари. Затова за 12 август е обявен червен индекс за почти всички части на страната, с изключение на планинските и крайните източни райони. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разпространяващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Червен код за екстремен риск от бързо развиващи се пожари е в сила от днес до август, включително за област Хасково, заради високите температури и силния вятър. От пожарната вече изпратиха писмо до кметовете на общини и кметства, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: От пожарната уморяват кметовете да се заостри вниманието на населението при извършване на дейности в земеделски земи и горските

0: И дори като при възможност те да се изпълняват само в ранните часове на деня. За пореден път предупреждават и да не се изхвърлят незагасени цигари и да не се пали огън на открито. При възникване на пожар незабавно следва да бъде подаден сигнал с точен адрес на телефон 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидирането му. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: И сега информация за пожара край Благоевградското село Дъбрава, за който вече ви съобщихме по-рано, където огънят е в непосредствена близост до къщите. Разбираме, че няма евакуирани хора, но обстановката в момента сега обобщава нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
2: Добър ден! Не се е наложила евакуация на хората от обитаемите, подчертавам, къщи, тъй като те сами са излезли в началото на село Дъбрава. Сериозно изплашени от размерите на пожара, макар че първоначално са горели сухи треви и храсти и самите градини на хората до имотите им, вятърът е успял да разнесе огъня и към къщите, 6 от тях са засегнати, като една е пострадала по-сериозно. Гасенето на тази къща, която е необитаема, продължава и в момента. 5 екипа на пожарната служба в Благоевград, служители на горското стопанство, десетки доброволци са тук на място за догасяването на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна, но той е възникнал в самото село и в имотите около главната улица, която минава тук. Пожара, макар

0: вече овладян и не се е разпрострял, тук ще останат хора да дежурят, но задимяването в цялото село е изключително сериозно. Хората продължават да бъдат притеснени в засегнатите къщи, които са обитаеми, и те едва ли ще се върнат скоро. 50 декара е обхванал общо пожара в село Дъбрава. За новините, Кети Тренчева.
1: 3000 евро глоби са наложени на товарните автомобили, спрени заради претоварване. При съвместна акция на Икономическа полиция и Автомобилната администрация в землището на бургаското село Свобода. 8 са санкционираните нарушители, над 50 са проверените камиони. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: С свръхтегло между 7 и 14 тона са се движили камионите, спрени от екипи на полицията и автомобилна администрация в района на една от големите складови бази край село Свобода. Претоварените камиони са превозвали земеделска продукция, обобщава Светослав Стоянов от Икономическа полиция в Бургас.
3: Претоварвания над допустимото тегло, което е 40 тона. Установени са 8 такива камиона, които са се движали по републиканската, респективно общинската пътна мрежа с претоварено тегло. Ползвани бяха съответните кантари, установено бе теглото, извършена документална проверка на водачите, респективно на товара. Съставени са от автомобилна администрация актове. Пренесъл от движение автомобилите.
2: Претоварването на тежкотоварните автомобили създава предпоставки както за пътни инциденти, така и за увреждане на пътната инфраструктура, подчерта Светослав Стоянов. Проверките ще продължат, като контролът ще обхване и други превозни средства, натоварени с земеделска продукция. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Във Враца стотици миряни посрещнаха тържествено хавайската мироточева икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай. Сега с още информация включваме кореспондента ни във Враца Иван Тонова. Добър вечер.
0: Добър вечер. Тържествен камбанен звън на храм Свети Николай посрещна чудотворната миротучива хавайска икона на Божията майка, точно в 17 часа, след което врачанският митрополит Григорий и свещеници от врачанска епархия внесоха иконата в храма, където започна вечерна служба. Към този час се отслужва молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Стотици вярващи врачани се редят, за да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка.
4: Тя е майка на целия свят, майка на всеки един от нас. Трябва да бъде почитана и обичана, така както обичаме родните си майки, защото тя е откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ.
0: Тази вечер храм Свети Николай ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обяд тук в тази църква врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. От Враца Иван Тонова.
1: Ред е на спортните новини в бюлетина. Красина Иванова ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. С гол на Рейналдо в 13-та минута Левски води с 1-0 срещу Кайрат в Казахстан. Среща реванш от третия квалификационен кръг на футболната шампионска лига. Сините, припомням, имат преднина с 1-0 в първия матч. От 20 часа и 30 минути по програма Хоризонт ще предаваме пряко реванша на ЦСКА 1948 срещу гръцкия Панатинейкос в турнира Лига на конференциите. Първата среща завърши 1-1. Нигерийският краен защитник Дейвид Огага подписа двугодишен договор с Локомотив София. Лудогорец обяви, че крилото Емерсон Родриге ще играе под наем в колумбийския Индепендиенте. Футболистът е предостъпен за една година, като колумбийския клуб ще има възможност и да го закупи. Христо Илиев отпадна в сериите в спринта на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 21-годишният българин финишира за 10 секунди 66-тотни и зае 30-то място в крайното класиране. Тази вечер е финала в скока на дължина, в който Божидар Сарабуюков е сред фаворитите за титлата. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска баня Сър.

0: Сърбия. Българинът победи участващия с уайлдкарт представител на домакините Михайло Савич след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 6. Договорът на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият ни национален отбор по волейбол ще бъде удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво. След мачовете на националния отбор през 2026 година, Бленджини сега ще води клубен отбор в родината си. Баскетболният национал Александър Стоименов ще носи екипа на шампиона Балкан Ботевград през следващия сезон. Баскетболния берой пък привлече канадския състезател Патрик Емилиен. Християна Тодорова получи престижното призвание да произнесе клетвата от името на съдиите по време на официалната церемония по откриването на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт. По традиция в рамките на церемонията се произнасят три клетви от името на гимнастичките, на треньорите и на съдиите, а техните представители поемат ангажимент за честна игра, уважение към съперниците и стриктно спазване на правилата по време на състезанието.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес в страната бяха 33-38 градуса, като най-горещо беше в Русе и Сандански 38 градуса, по Черноморието от 29 до 31, а по върховете от 12 градуса навърх Мусала до 22 градуса навърх Мургаш. Сега температурата в София е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 28%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България.

0: Крайбрежието на морето от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В четвъртък с усилване на вятър от северо-исток ще прониква хладен въздух и атмосферата над страната ще се лабилизира. Над югозападната част от страната и в северо-источна България в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по-ниски в северо-источните райони и по Черноморието. В петък ще преобладава слънчево време, но над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър, дневните температури още малко ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничена скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново по-важното до този час накратко. Започва разследването на причините за експлозиите в завода за боеприпаси в Тръмянското село Белица. Двама от задържаните за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив искат освобождаването си от ареста. В Колумбия продължава издирването на оцелели след трус от 7,4 по Рихтер, отнел живота на над 170 души и предизвикал сериозни разрушения. За утре в страната са в сила предупреждения за високи температури и риск от пожари. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 19 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Той 14 см под условната кота 0 достигна нивото на Дунав при водомерния пост в Русе. Отчетената разлика за денонощието е минус 3 см, съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В българския участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва понижение между 1 и 3 см, а при Оряхово е отчетен застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове по целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Заради рекордно ниското ниво на река Дунав, близо 50 от планираните около 500 пътнически кораба няма да акостират на русенския кей до края на август. Това води до сериозни загуби за местната икономика. Липсата на круизни кораби се отразява и на бизнеса. По-малко са доставките на храни и стоки, посещенията на туристи в музеите и местните забележителности. Намалява интереса към ивановските скални църкви, които круизните туристи често включват в програмите си. От община Русе се надяват част от загубите да бъдат компенсирани с повече български туристи. Местната власт обмисля възможности за превръщане на откритите в Дунав находки от мамут в нова туристическа атракция. Таксите за ползване на закрития плувен комплекс в Шумен вероятно отново ще бъдат обсъдени след лятната почивка на Общинския съвет. Предложението за увеличение беше оттеглено, но басейна трупа сериозна загуба, а администрацията търси начин да намали разходите. Най-голямо притеснение сред клубовете предизвиква предложената такса от 42 евро на час за един коридор. За сравнение във Варна тя е 9 евро и 20 цента. По-високите цени могат да ограничат достъпа на децата до спорта, каза за Радио Шумен менеджера на плувния клуб Елит Спорт Пламен Йорданов.
1: Цената, която е предложена, то е елементарна и математическа сметка. На практика за самите клубове ще стане почти непосилно. Даже и при пълни групи в най-добрия случай ще сме на нула. Тоест, ако се въведе това нещо, на практика ни изгубваме на загуба. Преди всичко е хубаво да се знае, че басейн се стопанисва изключително трудно. Далеч съм от мисълта, че на общината им е лесно това нещо да се прави. Почти няма басейни, които да работят на печалба.

0: Сред обсъжданите решения са диференцирани такси за местни и външни клубове, повече състезания и спортни лагери. Предизвикателството е да се намери баланс между достъпното плуване и високите разходи за поддръжка на комплекса. Благотворителна кампания «Обратно на училище» стартира Интеракт клуб Шумен. Акцията ще помогне на ученици от семейства в затруднено финансово положение. Желащите да се включат могат да дарят ученически пособия, раници, тетрадки, несесери и други от 17 до 28 август пред Драматично-кукления театър в Шумен. Пунктът ще работи всеки ден от 17 до 20 часа. Партньор на кампанията е Центъра за обществена подкрепа. Училищните пособия ще бъдат раздадени на семейства, които не могат да осигурят подготовката на децата си за новата учебна година. Вярваме, че всяко дете заслужава равен старт, каза Симеон Гроздев от Интеракт клуб Шумен. Желаещите да се включат в благотворителната кампания могат да го направят и чрез финансови дарения, допълни той. Събраните пари ще бъдат използвани за купуване на училищни пособия. И в края на емисията е ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще предимно ясно и слънчево, през нощта почти тихо, а утре вятър ще се ориентира от северо-исток до умерен, следобед по крайбрежието подсилено от бриз. Минималните температури ще са между 16 и 21 градуса, а преобладаващите максимални във вътрешността 32-35, а по крайбрежието от 28 до 31 градуса. За Шумен се очаква минимална температура 17, максимално 33 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, температурата на морската вода 25-27 градуса.
0: Чухте новините в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Разрасва се пожарът в Сакар, който пламна в следобедните часове. Около 1000 декара е площа, която е обхванала край Топол в градското село Българска поляна, където горят сухи трави, храсти и широколистна гора. На терен са 11 екипа на пожарната, служители на горското стопанство и доброволци, като в гасенето се включи и хеликоптер. Пожарът се развива на голям фронт, който се движи в посока харманлийските села Черепово и Изворово. Пряка опасност за населените места към момента няма, но установката е динамична, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: За сега непосредствена опасност за населено място няма, но заради вятър обстановката е динамична. Има риск пожарата да навлезе в иглолистна гора. На място работи булдозер, който прави просеки, за да ограничи разпространението на огъня, както и още техника и хора, но теренът е сложен. Заради това в гасенето се включи и хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база. Към момента не е обявено бедствено положение, но ситуацията се следи постоянно от местната власт и пожарните екипи. От община Тополовград призовават всички доброволци, които се включват в гасенето, да бъдат изключително внимателни и да не предприемат действия без указания от пожарникарите и ръководителите на място. Отправят апел и към гражданите да не навлизат самостоятелно в района на пожара и да не затрудняват движението на противопожарната техника. При забелязване на ново огнище или разрастване на пожара незабавно да сигнализират на телефон 112. За новините от Хасково, Живката Тодорова.
1: Огнище от пожара в района на военния завод в Треденското село Белица отново се е възобновило в посока село Свирци, но е овладяно от противопожарните екипи, които са на място. Пожарът беше предизвикан от отломки, разпръснати след взрива в цеха за боеприпаси. Няма опасност за населените места. Районната прокуратура в Кюстендил разпореди проверка по подадения от ТЕЦ Бобов дол сигнал за камера, която снимат денонощно в района на централата. Според ръководството й, тя е със статут на стратегически за енергийната сигурност на страната обект и заснемането е забранено. Проверката ще извърши екип на областната дирекция на полицията в Кюстендил. Както вече ви съобщихме, в планината Коло ще монтирана камера, която излъчва денонощно и директно във Фейсбук за замърсявания в района на ТЕЦа. Линкът към кадрите е още достъпен на Фейсбук страницата, администрирана от Даниела Тонева от местното сдружение за разметаница, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Камерата е монтирана от доброволци от IT-специалист. Неофициално се коментира, че заснемането е от разстояние 16-17 км. Идеята е така да се осъществява граждански контрол за чистотата на въздуха в района на централата. Според юристи, такова заснемане не е в нарушение на закона, защото се заснемат емисии, а не конкретни технологични звена, замерваща апаратура, вътрешното разположение на обекти и прочее. През уикенда тази камера заснемала и обдимяването от пожара край Бобошево. Председателят на местното сдружение за разметаница Даниела Тонева.
4: Не, онлайн днеска беше много брутално замърсяването. Значи тази опашка, която виждаш от сероочистките, беше буквално двойно по-дебела от вчера, за по-големи разстояния.
3: От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Бившият американски морски пехотинец Робърт Гилман, който беше задържан в Русия, е освободен по хуманитарни причини, съобщи Държавният департамент на Съединените щати. Очаква се младият мъж да се завърне във Вашингтон тази вечер, обяви президентът Доналд Тръмп. Още информация от редактора Лилия Герчева.
5: Освобождаването на 32-годишния Гилман не е било част от размяна и не са били предоставени други отстъпки, се посочва съобщение на говори

0: открито на Държавния департамент без повече подробности. Минути след това президентът Тръмп заяви, че Съединените щати оценяват решението на Русия. Миналата седмица семейството на Гилман, който беше задържан преди повече от 4 години по спорни обвинения, предупреди, че той е в критично състояние и има риск да почине. Ерик Клепсън от правозащитната организация Global Reach обяви, че младият мъж се намира в дисоциативен ступор повече от месец, следствие на насилието, на което е бил подложен в затвора. Клепсън каза, че младият мъж е бил преместен от затвора в болница. Първоначално през 2022 година американецът беше осъден на 3 години и половина затвор, след като беше признат за виновен за побой над полицейски служител, а по-късно и за нападение над затворнически инспектор, следовател и надзирател. През октомври 2024 Гилман получи присъда от 8 години и 1 месец лишаване от свобода, която миналата година беше увеличена на 10 години. За новините Лилия Герчева.
1: Преди прогноза за времето да ви кажа, че след 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската лига по футбол, след като победи Кайрат с 1-0 в срещата реванш в третия предварителен кръг, игра на в Туркестан, и продължава напред в надпревара с общ резултат от двата мача 2-0. В 20:30 по програма Хоризонт ще предадем пряко реванша на ЦСКА 1948 срещу гръцкия Панатинайкос в Лигата на конференциите. Първата среща между тях завърши 1-1. А сега информацията за времето от Красимир Стоев.
2: Утеще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Огнеборци, военни, горски служители и доброволци се включват в гасенето на огъня в Сакар, където горят 1000 декара край Тополовградското село Българска поляна. Потушено е възобновило се огнище от вчерашния пожар в района на военния завод в Тревненското село Белица. Продължава и овладяването на пожара в Широколисна гора над курорта Свети Влас и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. Овладян е пожарът в Благоевградското село Дъбрава, където огнената стихия засегна над 50 декара и 6 къщи. И утре в цялата страна е издадено предупреждение за опасно горещо време и за увеличен риск от пожари, с изключение на планинските и крайните източни райони. Във военния завод в Тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за вчерашните взривове в склад в предприятието, след който избухна пожар. Освен огледи, ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, каза директорът на полицията в Габрово Илиан Иванов.
2: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
1: Само двете момичета от групата от петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Същевременно от прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са

0: контактували с групата, пребила Кузев, са привлечени като обвиняеми, но за друго нападение, извършено в края на юли, при което са причинили леки телесни повреди на двама граждани на Непал. Засилването на ролята и обединението на усилията на институциите в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, бе акцент в срещата на премиера Румен Радев с представители на различни ведомства след случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително убийството на 37-годишния Георги Кузев. Министър-председателят е призовал по време на разговорите за разширяване на обхвата на Националната програма за превенция на насилието и злоупотреба с деца. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам.
1: Въпреки срещата, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украина и да поиска нова информация.
0: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
1: Изпълняват полети само в северна и северозападна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
0: Урманският проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техеран да сложат край на войната и да размразят иранските влари в чужбина, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резай. В украинската Запорожка област утре е обявен ден на траур в памет на загиналите при руската атака през изтеклата нощ, която по данни на местните власти е отнела живота на 7 души. Броят на жертвите от силното земетресение в Колумбия достигна 240, по данни на местните власти. Трусът с магнитуд 7,4 по Рихтер разтърси части от западната част на страната. Продължава издирването на оцелели под развалините на сградите, засегнати от земетресението. Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см. При Оряхово има застой. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. А заседналият кораб по река Дунав крайлом вече е изтеглен и плава по маршрута си, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Корабът бе заседнал в плечините в средата на фарватера в района на Лом. Причината за това е ниското ниво на Дунав, което днес е минус 20 см под условната нула. Корабът е плувал срещу течението от Румъния към България. Заседнал е в пясъка, което не крие опасност за корпуса. За освобождаването му е помогнал кораб от пристанището в Лом. Към 15.30 часа днес плавателният съд е освободен и е продължил по маршрута си. За новините, Любо Андреев.
0: Правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. Глоби за 3000 евро са наложени на товарни автомобили, спрени заради претоварване по време на съвместна акция на икономическата полиция и автомобилната администрация в землището на бургаското село Свобода. 8 са санкционираните нарушители, над 50 са проверените камиони. Във Враца стотици миряни посрещнаха тържествено хавайската мироточива иконица, икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай до утре, а вярващи споделиха.
3: Тя е майка на целия свят, майка на всеки един от нас. Трябва да бъде почитана и обичана, така както обичаме родните си майки.
0: Казаха вярващи от Враца. Кристина Иванова представя спортните новини. Добър вечер.
4: Добър вечер. След 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската лига. Сините победиха Кайрат с 1 на 0 в реванша от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2 на 0. Единственият гол отбеляза Рейналдо в 13-та минута. плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българският шампион ще бъде домакин в първия двубой на националния стадион Васил Левски следващата седмица, а реваншът е в Атина на 25 или 26 август. В момента ЦСКА 1948 играе срещу Панатинейкос на националния стадион Васил Левски. Матча реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Припомням, първата среща завърши 1-1. В момента резултата е 0-0, 37 минути след началото на двубоя, който предаваме пряко по Хоризонт. Вторият отбор на ЦСКА победи Хебър с 4-3 в третия кръг на втора футболна лига. Червените са втори в класирането с 7 точки. Лидер е Етър с 9. Лудогорец подстъпи крилото си Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте. Наймът е за една година, като клубът от Колумбия ще има възможност да откупи футболиста. Христо Илиев отпадна в сериите на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 21-годишния българин финишира за 10 секунди 66-тотни и зае 30-то място в крайното класиране. Тази вечер е финала в скока на дължина, в който Божидар Сарабуюков е сред фаворитите за титлата. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Курумшумлийска баня, Сърбия. Българинът победи представителя на домакините Михайло Савич с 5-7, 6-3 и 7-6. Договора на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият национален отбор по волейбол е удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация по волейбол съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
0: Христо Христов представя прогноза за времето. Здравейте!
5: Здравейте! В момента времето на страната е ясно. Температурите са от 24 градуса в Севлиево, Габрово и Варна до 33 градуса в Сандански. В София сега е 27 градуса. Относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца. През утрешния ден още малко ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре отново слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър, максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По крайбрежието на морето ще бъде температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Пожарът в благоевградското село Дъбрава избухнал след обяд е овладян, но има още много тлещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: По думите на местните хора, пожарът е тръгнал от близко дере, а вятърът го е пренесъл в дворовете на къщите. Пламъците са засегнали 6 от тях, като една е почти изгоряла. Паниката изведе всички жители на селото около кметството.
3: Вашата къща ли гори?
4: Не, това е на комшиите, моето е до среща, на 1 метър от вилата стигна, но до благодарение на момчетата.
3: Оплашихте ли се много?
4: Пожар е от татъка, от дерето тръгнал и от ветъра го прехвърли на тук.
3: Справиха ли се огнеборци?
4: Да, много и много доброволци.
2: Най-сериозният проблем е, че огънят е в самото населено място. Старши комисар Боян Кондуров, регионален директор на пожарната.
5: Пожар е овладян. Общата площ на пожара е около 50 декара. Като виждате, имаме още доста работа, но като цяло спряно разпространението на пожара. Това, което ни притеснява, е силният вятър. Както виждате, то поради силния вятър и това се разпространи толкова бързо пожар.
3: Има ли опасност този вятър да възобнови някои от огнищата?
5: Винаги има опасност, но няма да се тръгнем от тук, докато не загасим всичките огнища, така че ще останат и дежурни екипи по-късно.
2: На въпрос на Хоризонт дали все още има опасност за евакуация на хората от Дъбрава, старши комисар Кондуров отговори така.
5: Призива към местното население е да спрат да палят огньове. Това е призива към местното население, да спрат да си горят отпадъците по дворовете.
2: За новините Кети Тренчева.
1: Огънят в Сакар е овладян, но действията по окончателното му потушаване продължават, съобщават от областната администрация. На място са областният управител на Хасково и директори на пожарната в града, старши комисар Митко Чакалов.

0: Решаване продължават, съобщават от областната администрация. На място са областният управител на Хасково и директора на пожарната в града, старши комисар Митко Чакалов. По предварителни данни, пожарът е засегнал около 1000 декара, включително горски масив. В помощ на огнеборците се включи и хеликоптер. На терен са 11 противопожарни автомобила и 2 булдозера, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Екипите остават на терена, работата по окончателното потушаване на пожара продължава, като няма опасност за населението, съобщават от областната администрация. Областният управител Тодор Иванов е на терен в района на пожара, обхванал землищата на Тополов, градското село Българска поляна и село Дрипчево в община Харманли. Той благодари на всички за огромните усилия, които полагат в гасенето на пожара. Огнеборците, служителите на горското и доброволците, които работят при тежки условия в пресечен терен, при силен вятър и с риск за живота и здравето си. Пожарът възникна в следобедните часове в Сухи треви край село Българска поляна, където преди дни при балиране на слама се запали трактор, който изгоря, но огънят тогава бързо бе овладян. Червен код за екстремен риск от възникване на пожари е в сила от днес до 14 август, включително за област Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Британските банки започнаха да отпускат спешни заеми за фермери, тъй като сушата заплашва да засегне добивите от реколтата тази година, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Банката на Туест обяви днес, че се готви да предложи отсрочки за погасяване на заеми и спешни овърдрафти на своите 42 000 клиенти, занимаващи се с земеделие, тъй като в повече от 2/3 от Англия официално обявена суша. Банката, един от най-големите селскостопански кредитори в страната, предупреди, че продължителните сухи условия създават значителни предизвикателства за фермерите в цялата страна. Земеделските производители са изправени пред по-ниски добиви и по-ранна реколта, докато животновъдите имат проблеми с намаление растеж на тревата и увеличени разходи за фуражи. Липсата на вода и ограниченията за напояване също засягат някои земеделски операции, увеличавайки натиска върху бизнес планирането. НАТОЕС предупреди, че въздействието ще се разпростре отвъд самата суша, като по-топлото време увеличава рисковете от огнища на болести и уврежда производителността на животновъдството. Проблемите с сушата освен това идват на фона на вече възникналите предизвикателства за фермерите с нарастващите разходи за торове и горива в резултат на блокадата на Ормузкия проток. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Италия раждаемостта намалява, на възрастта на жените решили да станат майки напредва. Още информация от кореспондента ни Елена Шаханова.
3: Това показва официалната статистика на Здравното министерство за раждаемостта през 2025 година. Италианките, които раждат, са вече на възраст на 33 години 4 месеца, а чужденките са с 3 години по-млади и възрастта като цяло се повишила в сравнение с 2024. Отчита се и общ сериозен спад на раждаемостта. Разликата е, че с 21% чужденките раждат повече от италианките, които се отказват да имат второ или трето дете. Потвърждава се прекомерната употреба на цезарово сечение, което миналата година е засегнало над 29% от ражданията. Най-малко деца се раждат на остров Сардиния, а най-много в Трентино, Алто Адидже. Все по-често в 91% от случаите се избира държавни или еквивалентни болници. Медиите подчертават, че, цитирам, плодовитостта вече не съществува в резултат на несигурни работни места, невъзможни найми, недостатъчните детски градини и бонуси, от което границата на първите бебешки люлки се премести още по-далеч, равносилно на срив. Демографите сочат с пръст политиката, за да вземе мерки по въпроса. От Италия, Елена Шаханова.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре отново слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По крайбрежието на морето температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Заради установено ново огнище на шарка по дребните преживни животни в Симеоновградското село Тяново, областният управител на Хасково Тодор Иванов обсъди ситуацията с областната епизоотична комисия. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Това е второ огнище на заболяването, установено в село Тяново в рамките на няколко дни. Ново засегнатият животновъден обект се намира на около 50 метра от този, в който беше констатиран на първият случай, и в него се отглеждат 137 овце, уточняват от Хасковската областна администрация. С новата заповед определените защитна и надзорна зона, както и въведените противоепизоотични мерки, остават без промяна. Продължават ограниченията за придвижване на овце и кози, изискването за отглеждането им при оборен режим, преброяването на животните и засиления официален ветеринарно-медицински контрол. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава. Във вечерното си видеообращение, украинският президент каза още, че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. Според Зеленски, руският президент Владимир Путин смята, че допълнителната мобилизация и участието на военни от Северна Корея ще му позволят да проточи войната. Украинският президент заяви още, че Киев се готви за ответни действия. Сръбският президент Александър Вучич нарече сатанински ритуал отдаването на почит към 16-те жертви на срутването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през 2024 година, предава регионалната телевизия N1. По повод трагедията, граждани и студенти подеха инициатива да отдават почет на жертвите, като блокират в мълчание в продължение на 16 минути централните улици на сръбските градове. Вучич заяви, че никоя нация няма такъв обичай и добави, че това е, цитирам, чисто сатанински ритуал, който не съществува никъде. Коментарът му дойде след обявяването от студентите на нов протест във Валево, който отбелязва една година от полицейското насилие по време на антиправителствена демонстрация в същия град на 14 август миналата година. Китайците оглавяват класацията по придобиване на скъпи имоти в Гърция с цел получаване на златна виза, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Всеки втори чужденец, който получава златна виза за пребиваване, е китайски гражданин. Праговете за инвестиране в имоти са 800 000 евро за районите на Атина, Солун и островите Миконос и Санторини. За останалите региони на Гърция инвестицията за златна виза е 400 000 евро. Минималната площ на тези имоти е от 120 квадратни метра. Основното предимство от такава инвестиция е право на престой в Гърция и свободно движение в европейските страни. Част от инвестициите са в бизнес обекти. Бързо нараства интерес от страна на турските граждани, отчитат гръцките власти. Турците желаят да изнесат капитала си на фона на икономическата нестабилност в страната им. Турците са с особен интерес в Северна Гърция, но и към големите градове на страната. След началото на военния конфликт с Палестина, израелците увеличиха интереса към недвижими имоти, предимно в района на Солун, но и по гръцките острови. Много от тях се преместиха да живеят постоянно в Гърция. Граждани на Иран, Ливан и Египет също влага средства в закупуване на недвижими имоти. Интересът към златна виза от страна на страните извън Евросъюза покачи цената на скъпите имоти. От Гърция Катя Пеева.
1: Цените на хотелите в Европа, особено в Исландия и Испания, са се увеличили над два пъти заради многото туристи, които искат да станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение утре, видимо от континентална Европа за този век. Това съобщава британското издание Financial Times, А подробностите допълва кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Хотелските стаи в исландската столица Рейкявик са на средна цена над 1000 долара в нощта на затъмнението в сряда, което е с повече от 140% от същата дата през 2025 година, според данни на групата Lighthouse. След като туристическата индустрия на Испания беше засегната от едни от най-тежките горски пожари за последните 30 години, търсенето на хотели в района на пълното затъмнение също скочи рязко. Цените в северния испански град Ла Коруня също са двойно по-високи, докато цените в Билбао и Сантьяго де Компостела се увеличиха съответно с 59% и 31%. В Майорка, където затъмнението ще се вижда ниско над хоризонта при зале слънце, цените се увеличиха с 1/5. Има прекомерно търсене и то идва от всякъде, казва пред Financial Times Хелга Мария Албертс-Дотир, управляващ директор на Sky Lagoon в Рейкявик, където гостите ще могат да наблюдават слънчевото затъмнение, докато седят в геотермални басейни. Испанското правителство пък прогнозира, че затъмнението ще доведе до допълнителни туристически разходи в размер на 342 милиона евро, привличайки пътешественици далеч от южните курортни дестинации и към рядко посещавани части на страната, откъдето затъмнението може да бъде наблюдавано най-добре. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогноза за времето на Христо Христов.
5: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре отново слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По крайбрежието на морето температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Във военния завод в Тревненското село Белица започва действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад в предприятието, след който избухна пожар. Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупцията у нас, както и незаконното имущество, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Ето и подробностите. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Потушено е възобновило се огнище от вчерашния пожар в района на военния завод в Тревненското село Белица. Продължава и овладяването на пожара в широколисна гора над курорта Свети Влас и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. Огънят в Сакар е овладян, но действията по окончателното му потушаване продължават, съобщиха от областната администрация. По предварителни данни, огънят е засегнал около 1000 декара, включително и горски масив. Пожарът в Благоевградското село Дъбрава избухнал след обяд, е овладян, но има още много тлеещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора. И за днес в цялата страна е издадено предупреждение за опасно горещо време и за увеличен риск от пожари с изключение на планинските и крайните източни райони. Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателни съдове в цели участък на реката. Заседналият кораб по река Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си, предаде кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Корабът бе заседнал в плечините в средата на фарватера в района на Лом. Причината за това е ниското ниво на Дунав, което днес е минус 20 см под условната нула. Корабът е плувал срещу течението от Румъния към България. Заседнал е в пясъка, което не крие опасност за корпуса. За освобождаването му е помогнал кораб от пристанището в Лом. Към 15.30 часа днес плавателният съд е освободен и е продължил по маршрута си. За новините, Любо Андреев.
0: Във военния завод в Тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад в предприятието, след който избухна пожар. Освен огледи, ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, каза директорът на полицията в Габрово Илиян Иванов.
2: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас.

0: боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
1: Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Същевременно от прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата, която е прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли, при което са причинили леки телесни повреди на двама граждани от Непал. Правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция в нас, както и на незаконно имущество. Това съобщи вътрешни министър Иван Дебърджиев след срещата си с турския си колега Мустафа Чифти. От своя страна, турски министър благодари на страната ни за предаването на 89 лица на турските власти за подозрени в престъпление. Репортаж от Николай Христов.
2: Намаление на нелегалната миграция с над 90% отчетоха двамата министри. Двете държави ще работят заедно по проблеми, свързани с борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора и контрабандата. Вътрешният министър Иван Демерджиев.
3: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както и ще ни съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин и връщането му на българските граждани.
2: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи обясни, че до момента от България в Турция са екстрадирани общо 89 човека за подозрени в престъпления.
4: В тази насока от особено значение двете държави да си сътрудничат в работата срещу престъпността. Ние в Република Турция не разглеждаме борбата с престъпленията на локално ниво. Вярваме, че със сътрудничеството с българското МВР ще имаме успех в борбата с престъпността. Още веднъж искам да благодаря на българските власти, защото досега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
2: За новините Николай Христов.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам.
5: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска нова информация.
1: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
5: Изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
1: Междувременно в украинската Запорожка област днешния ден е обявен за ден на траур в памет на загиналите при руския обстрел през миналата нощ, която по данни на местните власти е отнела живота на 7 души. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия.
6: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
1: Във вечерното си видеообращение украинският президент каза още, че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. Според Зеленски, руският президент Владимир Путин смята, че допълнителната мобилизация и участието на военни от Северна Корея ще му позволят да проточи войната. Украинският президент заяви още, че Киев се готви за ответни действия. Урмуският проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техеран да сложат край на войната и да размразят иранските авуари в чужбина. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мухсен Резаи.

0: Броят на жертвите от силното земетресение в Колумбия достигна 240 по данни на местните власти. Трусът с магнитуд от 7,4 степен по Рихтер разтърси части от западната част на страната. Продължава издирването на оцелели под развалините на сградите, засегнати от земетресението. В западната ни съседка, сръбският президент Александър Вучич нарече сатанински ритуал отдаването на почет към 16-те жертви на срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през 2024 година, предаде регионалната телевизия N1. По повод трагедията граждани и студенти подеха инициативата да отдадат почет на жертвите, като блокират в мълчание в продължение на 16 минути централните улици на сръбските градове. Вучич заяви, че никоя нация няма такъв обичай и допълни, че това е, цитирам, чисто сатанински ритуал, който не съществува никъде. Коментарът му дойде след обявяването от студентите на нов протест в Валево, който отбелязва една година от полицейското насилие по време на антиправителствената демонстрация в същия град на 14 август миналата година. Спорт с Кръстина Лазарова.
1: Божидар Сарабуйко спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие за България от континентален шампионат на открито от 8 години. 22-годишният българин се класира трети с резултат от 8 метра 26 сантиметра, постигнати при шестия му последен опит. Милтиадис Тентогу от Гърция спечели четвърта поредна европейска титла. Двукратният олимпийски световен шампион записа 8 метра 44 сантиметра в четвъртия си опит. ЦСКА 1948 загуби след продължение от Панатинейкос с 1-2 мача реванш от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Така с общ резултат 2-3 българският тим отпадна от надпреварата. Леви Гарсия откри резултата за гостите в 60-та минута. Лаша Двали изравни в 87-та. В 5-та минута на продълженията Сирил Десерс донесе победата на Панатинейкос. След 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската футболна лига. Сините победиха Кайрат с 1-0 в реванш от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2-0. Единствения гол отбеляза Рейналдо в 13-та минута. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българският шампион ще бъде домакин в първият двубой на националния стадион Васил Левски следващата седмица. Реваншът е в Атина на 25 или 26 август. И още резултати от квалификациите в Шампионската лига. Бодю Глимт, Роял Юнион 3-2, продължава Бодю Глимт. Сабах Орхус 4-0, класира се Сабах. Жалгирис Динамо Загреб 1-2, продължава Динамо. Слован Мляби 2-0, класира се Слован. Целе Арарат 2-0, продължава Целе. Штурм Фенербахче 0-1, класира се Фенербахче. Лион Спарта Прага 3-0, продължава Лион. Цървена звезда Апоел Бершева 0-3, продължава Апоел. НЕК Олимпиакос 2-1, класира се НЕК. Втори отбор на ЦСКА победи Хебър с 4-3, а Янтра се наложи над Монтана с 3-2 в срещи от третия кръг на втора футболна лига. Червените са втори в класирането с 7 точки, лидер е Етър с 9. Лудогорец преустъпи крилото си Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте за една година, а клубът от Колумбия ще има възможност и да откупи футболиста. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Българинът победи представителя на домакините Михайло Савич с 5-7, 6-3, 7-6. Договора на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият национален отбор по волейбол беше удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 28 градуса в Сандански. В София също е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието –

0: 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 7 и 14 часа днес по автомагистрала Тракия ще се почистят фугите по съоръжения на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Пак по автомагистрала Тракия от 6:30 сутринта до 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава свободно в активната и изпреварващите ленти. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Във военния завод в Тревненското село Белица започва действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад на предприятието, след който избухна пожар. Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузе в района на младежкия хан в Плоди, са решили да обжалват определената им отсъдна мярка за неотклонение задържане под стража. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция в нас, както и на незаконно имущество, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

just sounds like people talking in the background.

Get up, get up, get up.